0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Hairtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhublommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
0: Nova.
15: Start dagen med
20: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
21: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: Nova.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
9: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
10: Ja.
9: Vil jeg bare lige sige.
10: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
12: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: tit rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Klokken 4 den her 2. september. Det betyder lille Gnuva i din radio. Mit navn det er Caroline Diona Blacksmith. Bliver om lidt med House on Fire. Men allerførst skal være lidt somber og homewrecker. Godmorgen.
18: Skru op for lyden af

0: Godmorgen til dig. Det her, det var Pink med Raise Your Glass. Den er 10 minutter forbi 4, og hvis du lige godt har lidt sådan søvn i øjnene lige nu, kan du måske godt bruge en kop kaffe, og det kan vi mange af os, det kan de fleste af os i hvert fald, næsten hver dag. Og derfor er der også en konkurrence lige nu i Gonova, som kun kører i den her uge. Vi er ved at køre lige slutspurten af den. Den hedder You Snooze, You Lose. Vi har den i samarbejde med McDonald's. Og hver morgen, der har vi sådan en lille leg, hvor vi ringer til en, der har sendt os en sms. Og hvis du ikke snuser, men du tager telefonen inden for fire af de der død, død, altså de fire ring, så får du et McCafé guldkort. Og det betyder i mere simple termer egentlig, at du kan vælge en barista kaffe hver dag et helt og fra McDonald's, helt kvitterfrit, fordi du har det her famøse guldkort. For at være med i vores You Snooze, You Lose-konkurrence, så skal du selvfølgelig lige smide dig ind i puljen, og det gør du ved at sende en sms til 1220, hvor du skriver snooze, altså S-N-O-O-Z-E til 1220. Det koster 5 kroner, og hvis du så lader være med at snooze, når klokken den slår 6, så har du altså et guldkort i din kurv, og det har min varmeste anbefaling på. Prøv at tænk, hvis du kan få en islatte med siop, eller hvad end du er til hver dag et helt år. Det er altså for lækkert.
1: Man skal aldrig starte på noget på en mandag.
2: Det er korrekt.
0: Godt. Ja, godt ord.
1: Selv ugen burde starte på en tirsdag, ja, ja. Men mm-hmm. det er nok for sent. Men i morgen er det tirsdag. Og i morgen er det ikke bare tirsdag, i morgen er det også den 1. september. Vil I være med til en september-challenge? Hør mig fortæl, hvad det går ud på. Det går ud på, at man hver dag i september måned, som i øvrigt kun er en 30-dages måned, skal lave en eller anden form for fysisk aktivitet, altså hver dag, i mindst 15 minutter. Det virker som en lille ting, men nu spørger jeg bare lige rundt her. Er der nogen, der hver evig eneste dag laver en fysisk aktivitet? Altså her taler jeg om, det kan være som helst, hop i shippetov, det kan være at tage armbøjninger eller mavebøjninger, det kan være gå en hurtig tur, lave squats, en eller anden form for træning, cykle, ikke bare transportcykle, men cykle hurtigt, og den slags. Gør I det hver dag?
0: Nej, ikke hver dag.
1: Jeg gør ikke, og jeg synes, jeg har været i en periode, hvor jeg burde have gjort det, men jeg har ikke gjort det.
2: Jeg gør det, men jeg skal også ud med hunden, og jeg kan godt lide at gå hurtigt, og jeg er også på en kur lige for tiden, så jeg gør det. Jeg sprang lige over lørdags, fordi jeg havde hovedpine, men ellers så går jeg i hvert fald en time, eller nogle gange i går var det en halv time, hurtigt.
1: Og jeg vil ikke være mere konkret end at sige et kvarter hver dag,
2: ja.
1: Med som minimum med en eller anden form for ting.
2: Yes.
1: Det er ikke sådan, at hvis du bruger en time den ene dag, du så kan sige, så er de næste fire dage i bogen. Altså, så er det bare til fedt, mand. Du tog en time i stedet for et kvarter. Men mindst et kvarter.
2: Jeg er med.
0: Fysisk
1: dokumenteret.
2: Ja, ja.
0: Hvordan dokumenterer vi det?
1: Video.
0: Godt dag.
2: Okay. Eller bare ind på ens, jeg vil sige, on demando. En af mine tracker, der kan I da se.
0: Travers.
1: Det er bare at tage en 10 sekunders video, hvor du står, lige nu er jeg i gang med at tage armbøjninger, vi er i gang. Yes, du må bare lige huske det.
0: Okay.
1: Er med på en september-challenge hver dag, mindst et kvarter i september
2: 30
1: måned.
2: 30
1: dage.
2: Den er tøft. Lad os gøre det.
0: Det er ærgerligt, at jeg er sådan egentlig faktisk træt af, at jeg synes, det lyder så hårdt.
1: Men ærligt,
0: forstår jeg mig?
1: Venner,
0: fordi sådan, det er jo 15 minutter, men jeg føler, det er meget. Hvad nu, hvis jeg bliver
1: 15 minutter er jo ingenting. Altså,
0: nej, det er det. Jeg er sur over, jeg synes, at det lyder af meget.
1: Men først så tænker jeg en halv time, og så sådan lidt. Men det er faktisk meget med en halv time.
2: Ja, det er det faktisk.
1: Men 15 minutter, helt ærligt. Vi kan ikke godt klare 15 minutter hver dag?
2: Jo, og nogle gange kan vi jo gøre det her på arbejde. Så kan vi sige, nu tager vi lige nogle rundt om bygningen i et kvarter.
0: Vi kan holde redaktionsmøder og gående.
2: Det kan vi også. Men bare lige,
1: man skal have en par. Altså, det er et kvarter.
2: Ja. Ja.
1: Det er ærligt et kvarter, hvis du laver nogle squats, nogle mavebøjninger, gå ind og google nogle øvelser, eller et eller andet, hvad du nu synes er sjovt. Det kan også være, at du bare siger, nu går jeg ud og spiller fodbold med en eller anden, altså hvis du har et barn, og så spiller rigtig, så tør tage tøj på, der kan blive beskidt, og så gå ud og spille fodbold et kvarter. Eller en halv time. Eller hvor lang tid du synes, det er sjovt?
0: Men mindst et kvarter.
1: Vil I være med på det?
0: Jeg vil gerne være med, Dennis. Jeg kan godt... Okay.
2: Ja, vi gør det.
0: Skal vi skrive under et sted?
1: Nej.
2: God idé. God idé, Dennis. Vi er med.
1: Du kan notere mig ned.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Du kan notere mig ned. Jeg ved, du ser overrasket ud.
1: Men jeg kigger lige over på vores producer Jakob.
2: Bare lige se.
1: Altså, du skal også være velkommen til at være med. Igen, der er ikke nogen tvang. Der er gruppepres, men der er ikke nogen tvang.
3: Jamen, jeg er med. Det er jeg.
1: Det er stærkt.
2: Ja.
0: Og nu er det ikke sådan noget med, at man skal cutte ting ud af sin hverdag. Altså, du ved, sådan, det
1: der er ikke noget, du ikke må.
0: Lad os sige, at jeg skal ud at ses med nogle veninder på fredag. Det må godt være hurtig gang mod barn. Altså, hvis det er et
2: kvarter skåregang. Men det er et kvarter i streg.
0: Hvis det er et kvarter skåregang, hvis ikke mere,
2: ja.
0: Så tæller
2: det. Så kan du, ja.
0: Vi kan kigge på reglerne i morgen.
1: Lad være med at bøje reglerne. Det er bare et kvarters pulsen.
4: Okay. Morgenradioens

0: går, der havde Ariana Grande den sidste koncert i hendes Eternal Sunshine Tour. Hun har kørt en residency, som man jo kalder det på flot dansk, på ikke Wembley, men på O2 i London, hvor hun har kørt 10 koncerter i træk. Fuldkommen sindssygt, og en af de sange, som er allermest afspillet fra hendes seneste album, den hedder Hate That I Made You Love Me, og du får den lige efter en pause.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

af dig her til morgen. Og det lyder forkert. Men det betyder det ikke at være. Jeg vil bare gerne have, at du sender en sms til 12.20 og skriver Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg føler hurtigt, specielt nu, hvor det er blevet efterår. Altså, nu er vi jo inde i sæsonen. At så kan man godt få ondt af sig selv. Men på trods af, at man tager sin magnesium, sin D-vitamin, man kommer det i forkøbet, så er det bare her tidligt på morgenen, som om sådan, jeg er den eneste, der er vågen på det tidspunkt, og det er så flipping nederen. Så det skal vi lige have modbevist. Send en sms til mig. 12.20, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne høre, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg hørte i forgårs Alex Warrens nyeste album. Det blev udgivet i fredags. Det har mine varmeste anbefalinger. Vi kender faktisk nogle af singlerne allerede. Blandt andet den her, den hedder Fever Dream. Og klokken, den er 16:30. Hvis du kan lide den her, så synes jeg, du skal lytte til Alex Warrens album senere i dag.

0: Det var altså Alex Warren med Fever Dream. 0433 i lille Gonova. David Guetta er på vej, og det er Run Republic. Vi skal også have et tilbageblik på Gonova fra i går. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Ved mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Sunes Multiservice.
28: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
27: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
28: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
27: Det er Sune.
29: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
27: Hvad?
29: Jeg kører du bil, når du kører bil.
30: Nova.
31: Start dagen med Gonova.
32: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
33: Ja.
32: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
30: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Gjerne med Love The Way You Lie, 4:15. Hvorfor du vågen lige nu, send en sms til 1220 og fortæl mig om det. Skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et lille shout-out i radioen. Vi læser alle beskederne, der er kommet ind i min sms-inbox inden klokken den slår 5. Og jeg vil også meget gerne læse din.
1: Lad os tage en lille temperaturmåling på Gonova-holdet her til morgen. Vi kalder det bordet rundt, og vi starter ved Karoline.
0: Jamen altså, jeg vil bare sige, hvis man nogensinde var i tvivl, altså det var jeg faktisk ikke, men jeg fik det bekræftet, TV2-bandet Steffen Brandt, de kan bare stadig noget. Jeg så dem til fredagsrock i Tivoli, og hold kæft, hvor er de fede.
1: Det er sjovt. Dem har jeg aldrig været til.
0: Og det er sgu da også bare i orden.
1: Ja, ja. Jeg har altid synes, de var lidt kedelige, og de har selv kaldt sig Danmarks kedeligste orkester, så vi fornærmer dem ikke engang, vil jeg sige det.
0: Men også, jeg tror også, der var noget magisk over, at det jo
1: nogle enkelte gode sang.
0: Ja. Yes, bevares. Ja. Og det stod jo nede i stinger hele vejen op til, og igen en halv time efter. Men under koncerten, intet. No. Er det alligevel ikke ret vildt?
1: Det var dejligt. Det var
0: i hvert fald så aggressivt, som regnen var i fredags.
1: Var der fyldt derinde?
0: Ja,
1: okay.
0: Det var det godt nok.
1: Ja. Hvad siger Jacob, vores kære producer?
2: Kender I det der med, at ens kæreste påstår, de har set en film, men alligevel stiller underligt mange spørgsmål, imens man ser den påtalte film?
1: Nej.
2: Vi gik i gang med Ringenes Herre i går.
1: Oh, okay.
2: Klassisk Tømmermænds TV. Ja. Men det var meget svært at svare på nogle af spørgsmålene, fordi der er jo ligesom en lang storyline, og man spoiler lynhurtigt ved at svare på de spørgsmål, der opstår. Så det var en fed...
1: Ja, hun påstod, at hun har set den før, eller hvad?
2: Ja, men det er jo åbenbart mange år siden, når hun havde feber. Og, ja,
1: ja,
2: men,
1: var, ja.
0: Der er også nogle gode undskyldninger.
2: Men altså, genial film. Den holder
1: stadig. Hvor langt nåede I?
2: Vi så den hele den første.
1: Nå, okay, ja. Så der er stadigvæk et par stykker tilbage.
2: Der er stadigvæk to mere.

0: gå igennem.
1: Jeg har også set den i biografen. Jeg sov. Jeg har aldrig sovet så
2: godt. Jeg elsker sig den. Altså, der er tre.
1: Og men det var bare etteren, så fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke se noget med nogen, der er klædt ud.
0: Nej.
2: Jamen, det er jo cirka alt
1: dogmefilm.
2: Signe, hun ser kun dogmefilm.
1: Ja, det er det.
3: Dokumentar.
1: Dokumentar, ja.
2: Ja.
1: Sorry.
2: Hvad med dig, Signe?
1: Der er et kæmpe mysterie i min lille by Himmeløv. Der er en fugl, der er fløjet væk. Eller vi møder den nogle gange. Jeg mødte en lille pige, der spurgte mig, om det var en isfugl. Det er det så ikke. Det er en blå ondulat. Er der nogen, der mangler den? Men jeg er meget bekymret for den. Den bliver postet totalt hele tiden også på vores...
2: Altså, folk ser den og tager
1: folk billeder. Folk møder den, ja, og siger, at der er nogen, der mangler deres lille blå ondulat. Og der sidder den der lige så fint, og jeg ved jo godt, fordi jeg kommer over fra den hårde, barske dyre, der kommer en eller anden fugl og spiser den på et tidspunkt.
2: Ja, sådan selvfølgelig
1: er
2: det.
1: Ja. Så bare lige for at sige, hvis du mangler en blå ondulat i Himmeløv, så flyver den rundt.
2: Ja, men den er ikke god til at kamuflere sig.
1: Nej, det er den godt
2: altså,
1: nok
2: den, ikke. Altså, den er lavet til andre miljøer.
1: Ja, lige præcis.
2: En Himmeløvs barske baggård.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, den holder ikke længe der.
1: Nej, det gør det ikke.
2: Nej, men det er...
1: det er bare ærgerligt.
2: Det er ikke nemt.
1: Ja,
2: det er ikke nemt.
3: Ej, nej.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge informationen til, og Jacob, du ved slet ikke, hvad du skal bruge informationen til, men du var med i min drøm i nat, og når jeg siger i nat, så har det været lige der, lige inden man vågnede i morges, fordi ellers vi ikke kunne huske det. Men du dukkede simpelthen op i min drøm, og du havde spillet noget koncert af en art, og du havde dit eget stereoanlæg med til at spille på.
0: Ej, hvor fedt.
2: Ja, du havde sat højtaleren så meget langt fra hinanden, fordi så gav det noget mere stereo bredde.
0: Ekstra bred
2: musik. Spille guitar. Jeg kan ikke huske, hvilken slags musik det var. Måske var det ikke med i drømmen som sådan. Nå. Jeg ved ikke, hvilket arrangement det var til. Det var ude på en græsplæne.
3: Nå, altså festivalen.
2: Det var noget festival. Så har du bemærket noget ringen for ørerne eller et eller andet her i løbet af morgenen? Det er jo typisk der, hvor folk tænker på en.
0: Jamen ja, det lyder underligt. Det kan være, du har spået en form for fremtid for mig.
2: Men hvad ved det ikke?
3: Kan du spille guitar?
0: Ikke rigtigt.
2: Endnu.
0: Ikke nu,
3: ja.
0: Men bred stereo lyder fedt.
2: Ja, og hvordan har du det med, at der er kolleger, der drømmer om det?
0: Jeg tror, det er meget naturligt, når man bruger lidt tid sammen.
2: Okay,
0: men jeg synes, det er god stil at sige det. Hvem mindre det har været meget underligt drøm, så er det måske bedst, man holder det for sig.
3: Ja. Ja.
1: Altså, vi havde en kollega, der kom og sagde til chefen, jeg drømte, at vi kyssede i nat.
2: Ja.
1: Eller de snagede lige frem.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det havde jeg sgu holdt for mig selv.
1: Ja, havde du ikke det?
2: Jo, det havde jeg
1: ikke. Det var meget
3: akavet. Nej,
2: det er så akavet. Det jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den information til.
3: Gud.
2: Så tak for det. Ja. Nu går jeg hjem.
1: Ja.
3: Ej, der er heller ikke ting at sige.
2: Så der skete ingen kontroversielle ting overhovedet. Der var ikke meget publikum, vil jeg sige.
0: Ej. Men det er også...
3: Altså, jeg har sådan en dårlig samvittighed over, at vi ikke var der sådan at støtte dig, Jacob, i Dennis' drøm.
0: Jamen, hvis jeg først lige har lært at spille guitar, så skal man jo starte et sted.
3: Så kunne man sige, altså, vi var der fra starten, du ved.
0: Ja.
2: Og så er du her en mandag morgen, jamen altså. Det bliver bare ved. Marit, det tager inden.

0: 12.20 hos Nova. Først fortæl mig om det. Jeg har blandt andet fået en sms fra Martin, der skriver, arbejder nat her i 14 dage. Det er så hyggeligt, med venlig hilsen, Martin. God morgen til alle, der lytter med. Jeg har også fået en besked fra Alla fra SDT Transport APS igen. God morgen, Nova. Jeg er vågen, fordi regningerne jo ikke betaler sig selv, og jeg er på vej på arbejde alt for tidligt. Giv lidt gas i radioen, så bliver turen altså en lille smule sjovere. Jeg har også fået en sms fra Sara, som skriver, god morgen, Karoline. Jeg er op, fordi jeg skal forberede mad til morgen til selskab og nogle andre små ting. Men jeg nyder en stille morgen til at forberede en masse mange hilsner fra Sara. Morten, han har også skrevet, god morgen, Nova. Mødetiden hedder altså klokken 5, så derfor er jeg oppe på det her mødetidspunkt. Ha' en rigtig god dag. Godmorgen til dig, der lytter med os. Og send mig endelig en sms. Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms til 1220. Skriv Nova. Først skriv også lige dit navn. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Godmorgen her, lidt over 5. Mit navn er Karoline. Du lytter til Lille Gunova, hvor vi to sammen skal have lidt Bieber fever om lidt. Men allerførst en, der er mindst lige så kendt som Mr. Justin Bieber. Det her, det er Mrs. Taylor Swift.
2: Skru op for lyden

0: lidt over 5 i Lille Gonova. Mit navn er Karoline. Husk at blive hængende her på Nova, fordi senere i dag, mere præcis 8.30, så får vi altså Minds of 99 på besøg i Gonova-studiet. De kommer også til at synge deres nye sang 9 mm, der kom i fredags live, og vi skal have en kæmpe snak om den der stadionturné, de har annonceret, de skal ud på, at det kommende album og også den nye sang. Jeg glæder mig sindssygt meget, så husk at tune ind der. Du får Scarlet Pleasure og Charme lige om lidt i din højtaler også, men allerførst lige et tilbageblik på Gonova.
1: Nå, hvad siger du med de der planter der, Karo?
0: Er I klar?
1: Ja.
0: Det er simpelthen fordi, at... og jeg ved ikke, hvordan jeg er ind på den del af TikTok. Fint, når man åbner, laver en TikTok-profil, så spørger den, hvad er du interesseret i? Og der tror jeg, jeg har trykket sådan noget rejse og musik og sådan noget. Men nu er jeg ind på en del af TikTok, som jeg vil kalde sådan noget planteheksene.
1: Ja. The Green Web.
0: Ja, The Green Green Web. And det er meget green derovre. De er begyndt at give tilbage til jorden.
1: Ja.
0: Så efter sigende, hvis dine planter ikke har det så godt, så kan du vente på, hvis du er kvinde, at du får menstruation.
1: Ja.
0: Og så hæld det i din, ligesom samle din menstruation, hæld det i planterne, og så lige husk at lidt vand også, for man må ikke dræbe dem, for man har meget jern i sit blod.
1: Nej.
0: Man må ikke dræbe dem helt.
1: Mm-hmm.
0: Og så skulle det være mega godt. Og nu er der en kvinde, der er dukket op på min TikTok, som har gjort det fuldt det her. Hun er også en newbie, ligesom mig, The Green Web.
1: Mm-hmm.
0: Og der er efter, jeg tror da hun sagde 16 timer, begyndt der at sådan spire sådan nogle svampeting op.
1: Der skal hun nok lige have...
2: Ja, det vil jeg også sige. Lige at tjekke under livet.
1: Køb noget yoghurt eller et eller andet.
0: Og nu var jeg inde...
2: Det var da også det, jeg tænkte. Er det ikke sindssygt?
1: Det skal ikke. Det skal ikke være Peach Melba.
2: Ja, ej.
0: Jeg ved ikke, hvad hun skal købe. Men nu, jeg var inde, fordi I ved sådan, come back for part 20. Ugh.
1: Ja, det havde jeg.
0: Men de er store nu, de svampe, her på tredje dagen.
1: Det kan være meget tilfældigt.
0: Yeah.
1: Men giver det faktisk ikke mening? Altså, jeg ved ikke synderligt meget om, om planter, men de skal jo have nogle næringsstoffer, yeah. Og jeg vil tro, det? At de vil også skal have jern. Og jeg kommer til at tænke på et afsnit af Orange is the New Black. Kan I huske den serie, legendarisk serie? Altså, wow, jeg åd de første mange sæsoner af den serie med de her kvinder, som var kommet i fængsel. Og der sker det i et afsnit, at, og hvad fanden er han? Er han en falsk fængselsvagt, som er meget hård ved de her kvinder, som faktisk har et område, hvor de dyrker, et område inde i det her fængsel, hvor de dyrker og planter og den slags.
0: Ikke?
1: De har drivhus. Så de slår den her falske fængselsvagt ihjel, spoiler alert, begraver ham og får de bedste tomater nogensinde.
2: Det kan jeg godt huske, det afsnit. Yes.
0: What?
2: Der har været noget i...
1: Så jeg siger, man kan da starte med lidt menstruationsblod, og så kan det udvikle sig derfra.
0: Men,
1: ikke til mor.
0: Vi er kommet fra jorden, og jord skal... Er det ikke, hvad er det,
1: det er klart.
0: Begravelser, men...
1: Ærligt, når jeg tænker over det, hvor har man noget af det flotteste, mest frodige overhovedet? Kirkegård.
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg bor lige... Min nabo er en kirkegård. Det står altid flot. Jeg ved godt, de også har garden og sådan noget, der passer på det, men...
0: Men det er også vildt. Så skal du lige hen og dryppe lidt.
1: Men det skal de jo ikke på kirkegården.
2: Nej, det har de.
1: Der er jo hele tiden friske forsyninger.
0: Men det er mærkeligt, vil I spise ting, der kommer op af jorden, når I ved, det kommer fra nogens blod?
2: Du skulle vide, der er jo også hestepærer, man bruger til at få tomaterne til at gro. Det spiser du glædeligt.
0: Det er jo selvfølgelig en form for gødning. Det er bare vildt at vide, at det er sådan din kusins...
2: Men jeg vil ikke spise svampene, men det er mere, fordi jeg ikke...
0: Så sidder du og spiser muncher en eller anden risotto og sådan sådan, det er jo forresten de svampe, jeg har groet af mit
1: blod. Ej, det, okay, det behøver vi så heller ikke at se.
2: Svampe er sådan lidt... De skal helst være
0: fundet, man bliver lidt bange.
1: Jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie, det her, eller det er sandt.
0: Jeg tror...
1: Men jeg har hørt, apropos det der med at bruge kropslige væsker i madlavningsting, eller i som gødning. Jeg har hørt en historie om en, som skulle have bagt en kage til børnehaven, eller vuggestuen, eller hvad det nu har været, hvor man har brugt modermælk.
2: Nå, Gud. I stedet for almindelig
0: fordi,
2: mælk.
0: Der var fordi
1: man
0: var
1: løbet tør op. Fordi, ja.
0: Bevars.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie eller ej.
2: Men de voksede så sindssygt, de der børn.
0: Det var helt meget.
1: Det gør de jo.
3: Tidlig op. Eller sent i seng.
4: Det her er Lille Gonova fra

0: gjort det og deltage i vores Snoozy Lose konkurrence. Nu har du jo her morgen lige en ekstra fordel, fordi du allerede er over. Men det kan være, at du er på vej hjem og lige har brug for, at vi vækker dig fra din lur. I så fald, så send en sms til 1220. Skriv snooze, altså S-N-O-O-Z-E, og send afsted til 1220. Det koster 5 kroner, men hvis du så eller vær med at snooze, når vi ringer til dig lidt over 6 i Gonova, så er du altså også den heldige vinder af et guldkort til McDonald's eller McCafé, og det betyder altså, at du kan få en barista-kaffe gratis hver dag et helt år. Og hvis du også sms'er med, så får du altså også chancen for at vinde en masse McDonald's-merch. 5.000 point til McDonald's-appen, hvor du kan købe alt muligt andet, så ikke kun barista-kaffe. Og den store vinder af alt det her plus guldkortet finder vi på fredag. Vi udgiver guldkort hver dag til dem, der deltager i Snooze & Lose-konkurrencen. Men det er også lige fedt at vide, at man er med i en ekstra pulje til på fredag. Så jeg vil klart anbefale at få sendt en sms sted til 1220. Skriv snooze. Igen, det er S-N-O-O-Z-E. Og så lad være med at snooze, så vi ringer til dig lidt over 6.
1: Lyden er i dag. Nova. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
17: Nova.

lille sommerlyd her fra Sara Larsson, som jo bare ejede hele den her sommer. Hun kaldte det en Eurogirl sommer, og det taler jo lige til vores hjerter som europæer. Hun er også bare så sjov. Lige om lidt, så skal vi have Blue med All Rise, men allerførst Lost Frequencies og Callum Scott. Godmorgen.

0: lidt over halv seks i Lille Gunova. Mit navn er Karoline, og sammen med Ella Langley, så skal vi to altså en tur til Texas lige om lidt. Der er også noget Shawn Mendes på vej til dig. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
26: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
3: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
0: Ja,
3: jeg bare lige
0: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

0: Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back. Den er lige lidt over 20 i 6, det betyder, at Gonova er på vej. Om ikke alt for længe, men vi squeezer lige det sidste ud af lille Gonova. Der er Andreas Oddbjerg lige om lidt, men jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og lige nu et tilbageblik på Gonova. Godmorgen.
1: Så jeg var gået i seng lørdag aften, og pludselig strømmer det her ind af mit soveværelsevindue. Der ligger et festlokale, som man åbenbart kan lege ved siden af. Og det der, det starter klokken 11:30, og jeg tænker, jeg har ingen idé om, hvor lang tid det bliver ved. Men sætter jo ikke et helt band op med trommesæt og alt sådan noget for kun at spille i 5 minutter. Det kan jeg jo godt regne ud.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg aner ikke. Jeg har råbt ud af vinduet og alt muligt, hvilket i retrospekt var pinligt.
3: Jamen, sådan er det. Kunne man høre, det var dig? Jeg lavede det stemme om.
1: Nu har jeg sagt det radio, når man
3: ikke. Nå gud, ja.
1: Jeg kan til min store forfærdelse se, at festlokalet er udlejet hver eneste weekend frem til december.
2: Nej.
1: Så det er potentielt noget, som kommer til at ske igen, det her.
2: Du skal til at bruge noget stemmetræning, så du kan råbe masse op nu.
1: Ærligt. Jeg ringede 114.
2: Ja. Gjorde du faktisk?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Er det hvor længe tog det?
1: Det er der, hvor man ringer til sit lokale politi.
2: Ja. Hvor lang tid ventede du, før du gjorde det?
1: Jeg ved ikke, om det var dem, der gjorde det, eller det stoppede efter en halv time cirka.
2: Okay.
1: Det kan også være, at dem, der holdt festen... Man kunne mærke, at du blev med at løsluppe dem undervejs til at starte med at spille det bare. Der var ikke nogen reaktion fra publikum, men så begyndte folk sådan... Og det begyndte at være de der... Når folk bliver fulde til fester, så jeg ved ikke, hvorfor de altid skal skrige, men det gør man.
3: Det skal de åbenbart. Ja, det er rigtigt.
1: Ja, den der.
3: Ja, det er så
2: jeg kalder dem woohoo her.
3: Ja.
1: Og men omkring omkring midnatstid, der stoppede det.
2: No, okay.
1: Og det kunne godt være, at det var et bryllup, og de så har spillet brudvalse, så har de skulle have noget et eller andet. Og så har de lukket vinduet efterfølgende.
3: Det kan også være, der var en regel om,
1: jeg havde så dårlig samvittighed, men jeg vil bare lige sige til personen inde hos vagthavende, som jeg har talt med, hvor var sådan, jeg vil gerne lave en støjanmeldelse, og det er simpelthen min nabo, sådan forklarede, hvordan og hvorledes det var, og sagde, at altså, det er, når vinduet er åbent, hvilket man har lyst til, så lyder det som om, at de står inde i min bygning, og når jeg lukker vinduet, lyder det som om, det er værelset ved siden af. Jeg kan ikke slippe fra det.
2: Ja, nej.
1: Ej, det er også irriterende, siger han. Det kigger vi lige på.
2: No. Okay, det var faktisk fedt at blive mødt sådan, fordi man føler sig...
1: Og samtidig ved jeg også godt, der er sikkert også større problemer, politiet skal tage sig af en lørdag aften. Men jeg tænkte, hvis de nu alligevel lige kører forbi, så kunne de måske lige stikke næsten op over kantstenen, og så lige ringe på og sige... Yes.
3: De skal også have en nemmere opgaver,
2: ikke? Det der nu.
1: Ja.
2: Altså.
1: Men ja, det er, jeg synes ikke, det er fedt at melde nogen til politiet.
2: Ej, føler du dig ikke gammel?
1: Det har jo ikke noget med det at gøre, jo. Altså, det var en forbrydelse. Det er en forbrydelse, jo. Det var ulovligt.
3: Karoline. Nej, men han vil gerne sove.
1: Hvorfor? Okay, forklar lige, hvorfor er det gammelt?
2: Jeg tror bare, jeg havde været sådan, nå, men så må jeg jo hygge mig lidt.
1: Men nu havde jeg besluttet mig for at gå i seng, jo.
2: Jamen, det var lørdag. Så var verden ikke til det den dag, Dennis. Og så tror jeg, jeg
1: kommer aldrig til at fortælle noget radio, men jeg kommer aldrig nogensinde til at afsløre noget.
2: Så var verden ikke til det den dag, Dennis. Og så tror jeg, jeg havde
1: Jeg kommer aldrig til at fortælle noget radio, men jeg kommer aldrig nogensinde til at

10:06. Lige slutspurten af Lille Gunova, hvor alle os har skrevet til mig på sms'en. Vil du gerne skrive, eller bare lige sende lidt gode vibes, så til 12:20 skriver Nova. Først fortæl mig, hvorfor du er vågen. Alle har skrevet, godmorgen Nova, jeg er vågen, fordi regningerne altså ikke betaler sig selv. Jeg er på vej på arbejde alt for tidligt. Så giv den lige lidt gas i radioen, så turen bliver lidt sjovere. Jeg tænker, vi alle sammen godt kan bruge lidt gas, så Bruno Mars, han har os lige med I Just Might. Godmorgen.

0: Kaplan, husk, at når klokken den slår 8.30 i Gunova, der får vi altså besøg af en af de absolut største kunstnere i dansk musik lige nu. Det er Minds of 99, som ligger ved sit forbi, hvor de både spiller deres nye sang 9mm, som kom i fredags. Og så skal vi også lige have en snak om den her stadionturné, de tager på, det kommende album. Det bliver så godt, så husk at tune ind. Godmorgen. Nova.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Tidligere på året fik over 2 millioner af os udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer valgt at betale checken tilbage. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ifølge DR, og derudover har flere andre henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling, der blandt andet gik til børnefamilier og folkepensionister. Nogle landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det altså i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formanden for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politikken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogen til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, og selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Iran har i nat angrebet en række lande i Mellemøsten med droner og missiler, og det sker altså efter, at USA i går udførte luftangreb på iransk jord. Ifølge iransk statsmedier har Irans revolutionsgarde blandt andet angrebet en amerikansk militærbase i Jordan. Her hævder de, at mange amerikanske styrker er dræbt, men ifølge amerikanske embedsmænd er der altså indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere. Der meldes også om iranske angreb i Bahrain, Kuwait og Irak. Angrebene er en hævn for de amerikanske bombardementer i Iran tirsdag aften, og her meldes om mindst om 4 mennesker, der er blevet dræbt, det rapporterer Irans stats-TV. Bunken af klager voksede hos landets klageorganer, det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Og ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er blevet lettere at sende en klage afsted, og samtidig så regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens, det skriver Kristeligt Dagblad.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Vi får skydevær med byer, der kan være kraftige og med torden og havl, og i de nordlige egne, så får vi altså i løbet af eftermiddagen opklaring fra vest med tørt vejr og en del soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
10: Godmorgen, det er den 2. september. Klokken er lige knap 4 minutter over 6. Vi er klar til en morgen, der blandt andet byder på live musik. For her til morgen får vi besøg af The Minds of 99. De gæster os 38 og spiller blandt andet deres nye sang 9 mm live for os.
11: Men det kan være dig, vi ringer til om lidt i You Snooze, You Lose sammen med McDonald's.
10: Allerførst er der lidt fodbold på programmet, men du må gerne blive liggende stille bare at høre til den her Shakira og Burna Boy.
12: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Man kan jo ikke sige VM-sang 2026 uden at sige hydration break.
1: Nej,
0: så hvad med lige at starte morgen med lidt kaffe?
2: Godnova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
0: Her til morgen, der skal vi igen vække en Godnova-lytter. Der er ikke så forfærdeligt mange opkald tilbage, og det betyder jo altså, at det også snapper lidt til, for på fredag morgen, der gør vi det, at alle, som har sms'et ind til You Snooze, You Lose, er med i lodtrækningen om, udover guldkortet til McCafé. 5.000 point ind til på ens MyM. Så hvis man har appen, så er det 5.000 point at snolle for. Så kan man jo købe nogle forskellige deals. Men her til morgen, der skal vi først se, at det vil være noget tid, som vi har ramt ind i nogle snuser, er det ikke det?
1: Jo, vi starter vist ugen med en enkelt, ikke?
3: Men jeg tror onsdag, jeg trykkede snus i dag, og det gør jeg aldrig.
1: Det er en onsdags ting.
3: Ja, så det kan godt være, at du ved, nu er man lidt træt her midt på ugen.
1: Spændende.
3: Maybe.
0: Vi ringer til en person, som har sendt os en sms.
4: Det er Simon.
0: Godmorgen, Simon. Du er i radioen hos Godnova.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Og du er op?
4: Ja, jeg er på vej på arbejde.
0: Nå, for filen da. Jeg kunne bare ligesom forstå ud af det hele, at du var typen, som måske godt kunne finde på at snuse en gang imellem.
4: Det sker rimelig tit.
3: Ja.
0: Hvor meget snuser du altså? Hvad tid skal du op, og hvad tid starter du med at høre vækkeuret første gang?
4: Altså, mit første vækkeuret ringer klokken 4:45, og så har jeg ellers 6 forskellige.
0: Du har 6 forskellige?
1: Ej, må jeg spørge, hvad de hedder, fordi jeg kan bedst lide ligetal. Hvad har du?
0: Ej, rigtig godt spørgsmål. Hvor meget siger du?
4: Hver
0: 5. minut.
4: Hver 5. minut,
1: ja. Okay.
3: Mm. Er man helt respektable?
0: Det ved jeg ikke. Jeg synes, at man skal shake det op en lille smule, også for lige at chokere kroppen. Så hvis kroppen, den lærer, den ved jo, hvad 5 minutter er. Lige pludselig lav en, som der bare kun er 1 minut imellem. Så tænker man, for fanden.
3: Ej, det er
0: nu må jeg hellere komme afsted. Men du er oppe i dag, Simon. Hvor er du fra? Jeg synes, jeg kan spore en dejlig fynsk dialekt. Har jeg ret?
4: Det har du ret i. Jeg har fået en sag.
0: Hvor er det dejligt. Ej. Det er smukt. Det gør jo min morgen en lille smule bedre. Passerer du en McDonald's på din vej på arbejde?
4: Det gør jeg hver dag. Ud på vej hjem og på arbejde.
0: Det er også de fleste, der kører den samme vej ud og hjem. Gør man ikke det?
1: Jo, altså,
0: det gør jeg for det meste i hvert fald. Og jeg kører forbi en Mac'en hver dag. Men den er ikke åben, når vi kører på arbejde, også da jeg møder tidligt, Simon.
4: Ja, det er jo rigtigt.
0: Ja.
4: Så må jeg jo tage den, når jeg får pause.
0: Der er jo pausekaffe til dig så, eller efter arbejdskaffe, eller jeg er ude og går en tur i weekenden kaffe. Der er med andre ord en kop gratis kaffe hver evig eneste dag fra McCafé. Du viser bare dit guldkort, og så kan du tanke lige præcis den, som du allerhelst vil have. Fordi du ikke snusede her til morgen. Så godt arbejde.
4: Tak for det.
0: Ha' en fremragende dag, Simon. Og vi håber, du lytter med.
4: Det gør jeg hver morgen.
0: Det er godt at høre.
1: Ja, godt, Simon.
0: Hej.
4: Hej.
0: Simon er lidt træt, det skal jeg ærligt sige.
1: Ja.
3: Jeg troede virkelig, I skulle tage bond over det med Odense.
0: Det
3: var for tidligt på morgenen.
0: Jeg synes, jeg rakte hånden ud, men jeg synes ikke rigtigt, han tog den.
3: Nej.
0: Men ja, det
3: men det er
0: nok.
3: Nogle gange det der med, føler jeg, når man selv bliver så bare så excited over, at man er fra en by, og så hvis dem, der så er der lige nu, de er sådan lidt, det er fint nok. Ja. Det er fint, man savner hjemme.
0: Det kan også være, at han ikke rigtig var foden, så det kan være, at han var fra Coop eller et eller andet.
1: Nå,
0: nogle gange, så siger folk, de der dumme københavnere, som vi jo ikke er nogen af os rigtigt, vi ved ikke, hvor nogen byer ligger henne, så derfor så siger de bare den største by, jeg bor i nærheden af, så tænker jeg, så forstår det den nok.
3: Det er også nemmere at forblive lidt anonym, når man bare siger en stor by. Ikke?
0: Også en mulighed. Men Simon er ikke desto mindre dagens vinder, og vi har stadigvæk et par stykker tilbage torsdag morgen og fredag morgen, og skal du være med i Snooze You Lose, så sørg for ikke at være den, der taber. Sørg for at tage telefonen, når vi ringer som det allerførste her i Godnova. Og husk, hvis du er tilmeldt konkurrencen, så er det ikke kun McCafé Guldkortet, vi spiller om hver morgen. Fredag morgen er der også 5.000 point til din MyM-konto. Så få dig tilmeldt!
5: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose.

0: 17 minutter over 6. Godmorgen, det er Gunova. Jeg har haft en sang på hjernen siden i går, og det kommer til at gå ud over jer lige om et lille øjeblik.
1: Åh nej.
0: Fordi den kommer til at danne baggrund for det næste, som vi skal tale om. Ja, så det hele det kan hænge sammen. Vi spiller også en sang, som mange har haft på hjernen hen over en årrække. Det var sådan en af de der coronasange. En af dem, som ja, man havde lyst til at tage ud i byen og danse til, og det kunne man ikke, fordi alt var lukket. Joel Corey, M.N.E.K., Head & Heart lige om lidt.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden.
1: Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
24: Og også fordi du lugtede.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Claus.
1: Joel Corey, M&EK, Hatton Hart. Godmorgen, det er Gunova, det er Signe, Karoline og Dennis i din radio her til morgen, hvor jeg lige mens vi har hørt musik, har været nede på teknisk afdelingslager og hentet den til et hovedtelefoner, fordi de gamle jeg havde var defekte. Et, dem her de lyder lidt anderledes end dem jeg havde før.
2: Nej. Og, altså
1: ikke hos os.
2: Det lyder fint.
1: Nej, ja, men ja. Det er også kun en af mine ører. Det er kun mig, der har dem på. Men, det lyder bare lidt anderledes.
2: Nå.
1: Og den anden ting, det er, og det er måske derfor, det lyder anderledes, de strammer helt vildt meget. Ja. Altså, det er sådan, jeg er bange for, at har I nogensinde set det der, når nogen tager en vandmelon og putter elastikker på, indtil den springer.
2: Ej, det lyder fint.
1: Det er jeg lidt bange for, mit hoved, det gør.
2: Oh my. Det er ligesom at få en ny hårbøjle. Det viser vi.
1: Nå ja, okay, ja. Jamen, lad os perspektivere det til noget, som flere kan.
3: Eller du, at din nye elastik er så stram, at normalt så tager man den tre gange rundt om sit hår, og nu gør det rigtig ondt, hvis man tager den tre gange rundt.
1: Præcis det samme.
3: Ja.
1: Så det er derfor, jeg måske er lidt ude af den her tumor. I går, der havde jeg hele dagen den her linje på hjernen. Det er jo et nummer med The Minds of 99, som hedder Ung Kniv. Og det kommer sig af, at vi får besøg af The Minds of 99 lidt senere her til morgen, og jeg dykker lidt ned i deres bagkatalog, bare lige for lige at forberede lidt, komme lidt i stemning. Og hver eneste gang, der sådan blev stille omkring mig. Og da jeg skulle lægge mig til at sove i går aftes. Og da jeg stod og børste tænder i morges. Og jeg kan godt lide sang, men
2: men det var kun det, du havde på hjernen. Der
1: ikke
2: var
1: resten
2: ikke mere
1: af teksten.
3: Ikke engang til stadig skarp.
1: Overhovedet ikke, kun.
2: Nå.
1: Og det er, det er meget. Og, så jeg tænkte, lad os bruge det til noget i stedet for. Så derfor så tænker jeg, hvad med her til morgen, at vi lige laver en status på, på knive i Danmark netop nu. De fleste af os har knive i køkkenet, som man bruger.
2: Mm.
1: Og det her taler de skarpe knive. Ja. Men skarpe er i anførselstegn. Så jeg vil rigtig gerne have et opkald lige nu på 70 11 9000, hvor du rater den skarpeste kniv, du har i skuffen.
2: Mm.
1: Hvor skarp er den skarpeste kniv? Så den skarpeste kniv, som dem man ser, når man ser en video på nettet for eksempel, er dem, hvor de siger, og så skærer de lige et stykke papir over, helt nemt.
2: Yes.
1: Eller de kan nemt skære en skive tomat, uden problemer.
2: Yeah.
1: Jeg tror ikke, at der er så mange skarpe knive i skufferne i Danmark, som det burde være.
2: Men der er en ung kniv, som man lige har fået den, ikke?
1: Det kan jo være klart en fordel, hvis man har en decideret ung kniv. Ja. 70, 11, 9000. Hvor slemt, eller hvor godt står det til? Lad os bare lave en stikprøvekontrol her fra morgen. Jeg undskylder ordvalget, men det er det, vi gør her fra morgen.
2: Vil du gerne køre
1: altså 1-10.
2: 1-10.
1: Okay, ja, så 10, der er vi, der skærer den papir og tomater uden problemer overhovedet. Og så bare dernedad. Skarpeste kniv, som du har derhjemme, Karoline?
3: Jamen, jeg tror, vi ligger på en 2'er eller 3'er.
2: Wow!
3: Virkelig lavt, ja.
1: Altså, der er vi jo helt nede i sådan en, som har brug til at smøre et stykke råbrød med.
3: Yeah. Ja, men altså, jeg fik den, da jeg flyttede hjemmefra, og min mor fik den, da hun flyttede hjemmefra.
1: What? Så der er den sådan en gammel?
3: Der står Panodil eller andet på den.
1: Ja.
3: Det er, min morfar havde fået filæerne, dengang fik penge. Eller fik merch fra medicin.
1: Nå, okay.
3: Så det er en, min morfar har fået på et tidspunkt.
1: Så en merch-kniv, din morfar har fået.
3: Som han synes var dårlig. Gav den med min mor. Men og nu har jeg den.
2: Du kan vel slibe den så?
3: Men det er også, nu er det jo et afstykke.
2: Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
3: Det kom med den, at den
1: men jeg forstår
3: dårlig.
1: Ikke, hvorfor man gider have en dårlig kniv. Altså, det gør bare alt køkkenarbejde mere morsomt.
3: Ja, og jeg tænker på den. Jeg tænker på det, hver gang jeg laver mad.
1: Ja.
3: Ej, det er for ringe, det her.
1: Ja.
3: Så har jeg jo lagt den fremme og tilbage i skuffen. Og så glemmer jeg det.
1: Mm-hmm.
3: Ja, sådan har vi gået de sidste par år.
1: Altså, jeg har lige slebet mine, for jeg har købt nye slebeting, så jeg vil tro, at mine de ligger på omkring en 9'er.
2: Ej, det er flot. Mm. Ej, hvor lækkert.
3: Vi er jo helt to meget forskellige ender.
1: Ja, det er, så højt er jeg op lige nu. Vi har Sten med fra Horsens. Godmorgen, Sten.
4: Godmorgen.
1: Hvad er den skarpeste kniv, du har i skuffen?
4: Det er sådan en halv sabel, jeg har.
1: En sabel.
2: Det lyder for fedt.
4: Altså, jamen, jeg har kvindet en hel del, så jeg har sådan en stor kniv, jeg har stået og skåret kød ud med.
1: Mm-hmm. Og er det sådan en, som du sender afsted til knivsliberen en gang imellem, eller gør du det selv?
4: Det gør jeg, ja. Jeg vil gerne have, at det er gjort rigtig hver gang.
1: Så hvad er vi oppe på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den skarpeste kniv i skuffen?
4: Jamen, jeg må forstå, næsten alle knive, de ligger i hvert fald på 9, og så er der nok en enkelt eller to, der er stadigvæk er på 10, fordi de ikke er blevet brugt endnu.
2: Uff. Wow.
1: Ja, men altså, det er lækkeri. Man skal passe lidt ekstra på, når man bruger dem der, fordi man godt får lidt... Til gengæld så er det bare det dejlige værktøj.
4: Præcis. Ja. Og som du sagde, Dennis, at livet er bare for kort til slevknive.
1: Ja, men det er det. Det er simpelthen... Jeg forstår ikke, man gider. Nej. Jeg er glad for, at der i hvert fald er en, der har skarpt kniv i skuffen. Sten, tak for ringen. God dag.
4: Ja, selv tak. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Men I har også flere skarpe knive. Jeg har...
0: Ja, vi har et knivsæt.
3: Altså, jeg har mange. En.
1: Åh, men her taler vi bare den skarpeste kniv i skuffen.
0: Ja. Men alle mine skarpeste knive, de er nok på samme niveau. 8, tror jeg. Mm-hmm. Det kører meget godt.
1: Men gør du noget ved dem? Eller?
0: Ja, jeg har også noget slibeværktøj, men nogle gange har jeg lyst til at tage den ned til en rigtig sliber.
1: Jeg har aldrig prøvet at have den ned ved en rigtig sliber, det har jeg også lyst til. Jeg ved ikke, hvorfor...
0: Det lyder meget voksen.
1: Jeg er bange for at tage min kniv med ud.
0: Det er også det.
3: Ja, det er også det, man føler...
1: Tænk, hvis du bliver stoppet af nogen, siger, hvor skal du hen med den kniv?
0: Ja, det er det.
1: Og pludselig...
0: Jeg skal da tage sliberen lidt væk på.
1: Ja, det...
0: Dennis knivstikker der.
1: Ja.
3: Så stak han dem i ryggen.
1: Nikita fra Holstebro, god morgen.
5: Godmorgen.
1: Den skarpeste kniv, du har i skuffen, på en skala fra 1 til 10, hvor skarp er den?
5: Den ligger nok på en 8.
1: Og hvad er det for en? Er det din all-round kniv?
5: Det er altså en rigtig kokkekniv.
1: Ja. Oh. Laver du meget mad?
5: Ja, det gør jeg.
1: Så er det dig selv, der sliber dem, eller har du folk til det?
5: De er faktisk ikke slibet, siden jeg gik på skole.
2: Okay. Nå.
1: Så kunne man tage dem med så, eller hvad?
5: Det kan man.
2: Smart.
3: Ej, det er
5: virkelig. Fordi de er i sådan en rejsetaske.
1: Ja, fordi der er noget med, at man kan ikke bare tage dem med. Du kan ikke bare lige putte en kniv i handskerummet i bilen, og så kører du ud af.
5: Det kan jeg ikke alligevel. Jeg har ikke kørekort.
1: Og det...
2: Går du igen?
0: Så med bussen.
2: Går du igen?
1: Med bussen giver der også strengeblæ fra andre folk.
2: Ja,
1: det virker voldsomt. Jeg er glad for, at knivsituationen er så god i Danmark her fra morgenstunden. Nikita, tak for ringet, og god dag.
5: Ja, tak lige måde.
1: Tak skal du have. Hej. Nå, kan vi ikke lige få nogle flere på? Så tager vi lige nogen her om et kort øjeblik. Den skarpeste kniv, du har i skuffen, hvor skarp er den på en skala fra 1 til 10? Fordi jeg havde en teori om, at folk havde ikke så skarpe kniv, men det er måske mig, der tager fuldstændig fejl. Men er der ikke nogen, som vil flashe deres sløve knive, så er det lige nu på 70 11 9000. Lige nu er der nyheder, Signe.
0: Ja, men 92 er så simpelthen indtil videre valgt at betale deres fødevarecheck tilbage. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til DR. Tidligere på året fik over 2 millioner udbetalt den skattefri hjælp. Muligheden for at returnere pengene kom efter kritik af fødevarecheken, da den ramte for bredt. Nogle landmænd får tilskud til foderstoffet Bovaer, men smider det ud i stedet for at give det til køerne, det fortæller formanden for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politikken. Han tager afstand fra snyderiet, men siger, at frustrationen over Bovaer har fået nogen til det, og stoffet bruges til at reducere køernes udledning af metan. Iran har i nat angrebet flere lande i Mellemøsten med droner og missiler som svar på gårsdagens amerikanske angreb i Iran. Blandt målene var en amerikansk militærbase i Jordan, og der meldes også om iranske angreb i Bahrain, Kuwait og Irak.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Det bliver skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl i de nordlige egne, så får vi altså i løbet af eftermiddagen en opklaring fra vest, hvor vi får tørt vejr og en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Jeg havde i går den her sang på hjernen. Og det satser jeg på, at du også får, når vi har spillet klippet her nok gange i løbet af morgenen. Hvem vil ikke gerne have en helt skarp kniv? Men det virker som om, at bortset fra Caroline, så har alle skarpe knive i skuffen.
1: Ej, jeg føler mig så nederen.
0: Altså, ja, men også fordi du laver ofte mad og, og går op i og står og hygge med den slags. Hvorfor ikke lige...
1: Men jeg troede ikke, at folk havde så skarp kniv.
0: Nej, altså, det kan også være, at folk lige lyver. Det skal man jo ikke
1: Det vælger
0: sige.
1: Jeg.
2: Men når du først har prøvet en skarp kniv, så vil du bare have det.
1: Det er jo lidt en ferie-experience, jeg har fundet ud af.
0: Vi har Camilla fra Rungsted med på telefonen. Godmorgen, Camilla.
3: Godmorgen.
0: Har du skarpe knive i skuffen?
3: Det har jeg, ja. Og det er en helt speciel kniv. Det var en gave, jeg fik fra min svigermor. Og kniven kommer fra Japan.
0: Okay, så har hun hentet den i Japan, eller er det bare en, der er smedet i Japan?
3: Den har hun dog ikke hentet i Japan, men den har en ganske særlig historie. Det var et afstykke fra hendes forenings gode venner. Mm-hmm. Og den er skarp, som den var blevet lavet i går.
0: Og har du nogensinde fået den slebet, eller holder den bare skarpheden?
3: Den er blevet slebet en enkelt gang for 4 år siden.
0: Og kan du huske, hvad der, altså, tog du kniven et sted hen, og så kom der nogen slebte den, og så tog du den med hjem igen?
3: Ej, det tog min far sig af.
0: Okay.
1: Nå, men, smart.
0: Kan han tage sig af min kniv eventuelt?
3: Han er kok.
0: Ja, den der. Ja, fordi der er noget med japanske knive, de skal slibes på en bestemt måde og sådan noget, så det får jeg også lidt bekymret for. Jeg har én japansk kniv, men, og den er fandme skarp stadigvæk.
1: Nå,
3: jamen, de kan noget. Ja. De kan nemlig noget.
0: Camilla, tak for ringe. God dag.
3: I lige måde, tak.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Jakob, vores producer, var jo i Japan tidligere på året med sin bedre halvdel. Købte du en japansk kniv?
4: Nej, det gjorde jeg simpelthen ikke. Og det var intimiderende for mig at gå ind i butikkerne. Jeg var sådan, hvad skal jeg kigge efter? Hvad skal jeg have? Jeg tænkte, jeg gerne ville have det.
0: Men er det ikke bare gode alle sammen?
4: Jo, det tænker jeg egentlig også. Ja. Men det endte med at blive et af mange projekter, jeg simpelthen ikke nåede. Mm. Desværre.
0: Så må du tage tilbage igen.
1: Ja, det tror jeg også bare, det der er det for.
0: De sælger dem også i Danmark. Alexander fra Hørve har ringet til os, hvis jeg ellers kan aktivere det. Er knap nummer 4 gået stykker, så kan vi bruge musen i stedet for. Det er lige gået ned, systemet, så, så jeg ved ikke lige, hvad der sker med telefonen. Men det skal vi ikke spekulere så meget. Jeg prøver lige en gang til. Nej, desværre. Virkede ikke. Men så kan vi sige, hvis ikke du har skarpe knive i skuffen, og hvis du rent faktisk bruger din kniv en gang imellem til at skære en gulerod over, eller snitte noget salat, eller skære en, whatever, det er klamme væk fra noget kylling. Og man er ærlig.
1: Ja, ja.
0: Kylling er faktisk noget af det sværeste, synes jeg, at skære, hvis ikke man har en ordentlig kniv. Ja. Så der vil jeg bare sige, få dig en skarp kniv. Ja. Og jeg ved ikke lige, hvad der sker med vores telefonsystem. Til gengæld så virker vores sms upåklageligt her for morgenstunden. Og det er jo meget heldigt, fordi i samarbejde med 3F, så har vi jo fokus på fuck-ups på arbejdspladsen. Måske meget på vores telefonsystem netop her. Og det, vi gerne vil høre fra dig i den her uge, det er, hvilken fejl du har lavet på dit arbejde. Og for at gøre det til lidt spænding for os, så har vi valgt at gøre det på den måde, at du sender os en historie om et fuck-up, du har lavet på arbejdspladsen, men det behøver ikke være sandt. Det kan være noget, der er reelt sket. Det kan også være en historie, du bare har fundet på, eller måske et fuck-up, som en anden har gjort, som du tager æren for. Og hvis du er med i dagens konkurrence, så har du chancen for at vinde 1.000 kroner til kvejkager på arbejdet, eller bare til at hygge dig for. Og så får du også fuck-up-koppen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik et eksemplar af den der limited edition fuck-up-kop i går, men det står på mit bord. Er der nogen speciel grund til det lige præcis, hvor på mit bord den skulle stå?
4: Altså, jeg vil bare vise den til dig.
0: Okay, så jeg har ikke fået den som sådan?
4: Det var ikke fordi, at den som sådan var til dig.
0: Okay.
4: Det var bare et eksemplar, som vi kunne...
1: det kan man
4: som ikke. Vi har, sådan, ja. Så vi ved, hvordan den ser ud.
1: Det er ikke sådan, at vi ved, det er ligesom at vifte noget foran. Du må ikke få det, men...
4: Han er vel den, der er tættest på ejen.
1: Ja.
0: Hvis du har fucket noget op på dit arbejde, og vil fortælle os om det for at være med i konkurrencen, så sender sådan en sms, når du nu skriver 3F, og din historie er sendt til 1220. Det koster en 5 kroner. Maj sendte en besked til os her forleden dag, hvor hun skriver, jeg arbejdede som ung på en grillbar. Efter en større bestilling med blandt andet en masse burger, opdagede jeg, at jeg manglede en af mine kunstige negle. Der kom en meget vred kunde tilbage, ja, og fyrede burgeren i hovedet på mig. Min chef tilbød kunden et gavekort på 1000 kroner som undskyldning.
1: Ja, det er altså også bare øver.
0: Tror I, det er sket rigtigt, det der?
1: Det er meget muligt. Det er meget sandsynligt.
0: Ja, okay.
1: Tag nu handsker på, hvis du arbejder med fødevarer.
0: Ja, tak. Der er en, der skriver, jeg arbejder som tømrer. Jeg har engang sat døre i et helt rækkehus, hvor jeg så finder ud af, at jeg har vendt alle dørene forkert, altså med håndtaget den forkerte vej.
2: Den tror jeg ikke på.
0: Ej,
2: den tror jeg ikke på.
1: Det kan godt være sådan en skræmmehistorie.
0: Det tror jeg på.
1: Det er meget sådan en skræmmehistorie, føler jeg også.
2: Det er sådan en joke, de siger til deres
1: nye lærlinge, der kommer.
0: Jeg tror godt, det kan være sket, det der.
1: Jeg tror også, der er nogen, der kunne komme til det.
0: Der er en, der skriver til os, jeg arbejdede som grafiker, jeg skulle lave en turistbrosyre, der skulle trykkes i 75.000 eksemplarer. Jeg blev på kontoret og arbejdede for at nå trykstart, imens de andre tog til julefrokost. De skulle så godkende de sidste rettelser. Jeg fik ved en fejl på forsiden skrevet fairy tale uden R. Fairy tale. I stedet for fairy tale, den med, vi måtte sætte 75.000 små labels på med den rigtige tekst. Jeg håber ikke, det er rigtigt. 75.000 og klokken lang tid, det vil tage at sætte labels på.
4: Men den er specifik,
1: ikke? Jo, den er meget specifik i forhold til...
0: Er det ikke den, når noget er en løgn, så er der for mange detaljer med på?
1: Det ved jeg ikke. Det er også bare vildt at finde på fairytale.
2: Ja, det er sådan noget H.C. Andersen, et eller andet sikkert.
1: Men det er jo også meget... Jeg føler, det er meget rejseagtigt.
0: Ja.
1: Fairytale destination.
0: Lad os høre, hvad det fuck-up, du har lavet på dit arbejde. Du kan vinde 1000 kroner til kvajkager, og så kan du vinde fuck-up-koppen op. Og også det samarbejde med 3F. Skriv 3F, skriv dit fuck-up, send din historie til 1220. Det koster en 5 kroner, vi finder om vinder lidt senere her til morgen. Lyden er i dag.
5: Nova. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor er i dag. Nova. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Inde i en købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevaldt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
18: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
19: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova, du

0: selv, nej.
1: Hvis man skal være noget ved musik nu om dagen, så skal man både lave gode sange, som folk kan lide, men man skal også være sådan en stjerne på sociale medier og få folk til at snakke om det, man laver. Og det, Christoffer, han er sgu god til begge dele.
2: Ja, det er han godt sige.
1: Nok. Så er den, han lavede
2: i
1: går?
2: Ja, i bilen der.
1: Ja, med at man skal huske også at være glad for det musik, man selv laver.
2: Altså, og han virker glad for det.
1: Hvis ikke selv man er glad for det, hvorfor skulle andre så være det?
2: Ja.
1: Og det håber jeg er tilfældet for alle musikere. Jeg tænker ikke, at der er nogen, der udgiver noget, som de sidder og tænker, at det er noget lort.
2: Ej, det er ærgerligt i hvert fald, ja. Ikke?
1: Også fordi det er ikke, altså konkurrencen er hård. Mm-hmm. Men ikke desto mindre, så fik han masse interaktion på den der, og det er lidt den der, åh, jeg har en stor nyhed, men jeg kan ikke fortælle det endnu. Hold nu kæft, Christoffer. Kom nu med den sang, altså.
2: Her gav han det mindste faktisk en del af sangen, ikke?
1: Jo.
2: I stedet for der, der skal noget spændende.
1: Ja, kan vi ikke bruge til noget.
2: Jeg fortæller jer mere på den tidspunkt.
1: Nå, men hans tredje officielle, så jeg ved godt, han har lavet First Like, som også var på dansk, men og så har han lavet noget julesang og sådan noget. Men hans tredje i den nye æra her med dansk musik, danske sang, den kommer på fredag, og jamen, det bliver spændende. Og han får hård konkurrence i forhold til at få for airtime. For jeg synes, jeg så, at Malte Ebert og Mumle udgiver sang på fredag sammen også. Og den har de ligget bagt op til i løbet af hele sommeren, så ja, det bliver spændende at se, hvad, hvordan det lyder og, og alt det der. Nå, vi skal have noget kaffe. Ja, vi skal. Og jeg har fundet noget musik, som du så lige kan bruge til at motivere dig endnu mere, for man kan lægge mærke til, at det er Sines salgspitch på kaffebattlen her til morgen. Kaffebattlen foregår inde i McDonald's-appen, skal vi lige sige.
2: Ja.
1: Værsgo, Sine.
3: Tak, så kan man da kun gå amok. Det er jo et samarbejde med McCafé, hvor vi jo skal have afgjort, hvem er også her på Konova, der egentlig har den allerbedste kaffesmag, eller bare bedst til at sælge vores kaffe. Ja. Jeg har valgt, at vi skal have en meget simpel udgave af en kop kaffe. Man har brug for den nu her. Efteråret er jo godt i gang. Vi er dag to. Det kommer til at være regnvejr, koldt og blæsende hele dagen. Man har brug for noget at varme sig på. Mm. Og så skal det bare være simpelt. En god kop kaffe. Americano, det er jo bare en dejlig rund smag. Man kan jo, hvis man, når man alligevel har lige tilføjet den sin MyM, kan man også lige tilføje en lille squeeze mælk, hvis man er til den slags, eller lidt sukker, hvis man skal have lidt, eller sødtabletter, hvis man er den type.
1: Oh. Nej, du sagde ikke sødtabletter, Signe.
3: Jo, men det vi har alle dejlige lyttere, der har brug for alle mulige forskellige former for
1: kan man det? Kan man bede om sødtabletter i kaffen på Mac'en?
3: Eller så har man dem i bilen.
2: Ja, så man, det kan man godt have med.
1: Hermesetas. Hvis du har Hermesetas i lommen, så er du over 60 år gammel. Ja, det siger jeg bare. Og der er ikke noget galt med at være over 60 år gammel, men det siger jeg bare. Sig du over 60, uden at sige du over 60.
3: Ja.
1: Resten af mine Hermesetas.
3: Men jeg synes også, at udover, at man selvfølgelig er, gå ind, hvis man har appen, og så går man lige ind og tilføjer, ja, der er et flot billede af mig. Det er mig med briller, hvis man ikke ved, hvordan jeg ser ud fra Konova. Og så ligger man der og roder rundt nede i MyM, og så kan man, når man lige har brug for en kop kaffe, så kan man lige køre forbi lugen, og så siger man, jeg har lige en lille deal her. Og når man er i gang, så gå lige ind på vores Instagram. Den hedder NovaFM.dk, og derinde, der kan man jo også være med i en konkurrence. Man skal lige finde den video, vi har liggende, hvor vi serverer kaffe.
1: Ja.
3: Så kan man vinde et helt års forbrug af den her mulighed for at hente en gratis kop kaffe hver dag. Det er guldkortet, McCafés guldkort.
1: Så ind på Instagram og vær med i konkurrencen der, og sørg for at bruge Sines tilbud, hvis det er den, du synes er den allerbedste. Må jeg sige noget helt ærligt? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået en americano.
3: Så det prøver du næste gang. Hey, spændende. Ej, tilføj mig.
2: Hvis ikke nu, hvornår så?
1: Ja, jeg har tilføjet mig, der er tilbud. Men tilføj Sines, hvis det er den, du gerne vil have. Skynd dig at gøre det allerede i dag.

0: God onsdag morgen, det er Gonova. Her til morgen får vi besøg af The Minds of 99. De udgav fredags deres nye single 9 mm, og den får vi en liveudgave lidt senere. Sørg for at lytte med klokken 8.30. Nu er den 1 minut over 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Vi klager som aldrig før, og rekordmange klager lander altså hos flere af landets offentlige klageorganer. Ankestyrelsen modtog alene knap 69.000 sidste år. Og også hos patientklager og Folketingets ombudsmand, der er antallet steget, det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge professor Michael Götze kan digitalisering være en forklaring, fordi det er blevet lettere at klage. Hos ombudsmanden vurderer man samtidig, at omkring hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Langt flere børn under den kriminelle lavalder bliver mistænkt i voldssager, det skriver Berlingske. Antallet af voldssager med 10-14-årige, som er mistænkte, er mere end tredoblet på 10 år. Berlingske konkluderer samtidig, at de personfarlige forbrydelser blandt de yngste er blevet grovere, og at sociale medier spiller en større rolle. Flere af landets største kommuner, som København, Aarhus og Odense, er bekymret over den her udvikling. Ukraine mangler igen penge til krigen mod Rusland, og selvom EU for få måneder siden godkendte et gigantisk lån, står Ukraine allerede nu med akutte pengeproblemer og mangler altså milliarder til blandt andet luftforsvar. Og derfor skal EU-landene i den her uge igen diskutere finansieringen på ministermøder i Irland. EU-kommissionen er tilbageholdende med at udbetale dele af det store EU-lån tidligere end planlagt, og i stedet opfordres medlemslandene til selv at betale deres bidrag tidligere, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas, men flere EU-lande kæmper altså allerede med høj gæld. Kartofler fra Samsø og Lammefjorden kan på sigt blive fortid. Professor i havmiljø Stig Markager mener, at man bør overveje at flytte dele af grøntsagsproduktionen væk fra kysterne, siger han til TV2. Grøntsagerne kræver meget kvælstof, og tæt på kysterne ender en større del af det altså i havmiljøet. Grøntsagsavlerne advarer om, at en flytning kan koste både arbejdspladser og ramme lokalsamfundene, hvor produktionen er bygget op gennem generationer.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Skyd med byer, der altså kan være kraftige, og med torden og havl, og i de nordlige egne i løbet af eftermiddagen, der får vi altså en opklaring fra vest, hvor vi både får tørt vejr og så også en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Den her onsdag morgen, der var du nøjes med Signe, Karoline og Dennis. Til gengæld, så giver det dig frit valg imellem Signe og Karoline, når du skal spille 5 ord her til morgen. Og der er, som altid, 50.000 kroner på højkant. Vil du være med i konkurrencen? Tror du, du kan matche ordene? Og jeg har gjort mig ekstra umage for med at... jeg kunne godt tænke mig lige at få et vinder nu her, hvor efteråret er gået i gang. Vi har brug for pengene til varme og tæpper og stearinlys og den slags. Så tilmeld dig 5 ord, hvis du vil være med. Skriv FEMORD 5 ord og send på sms til nummer 1220. Det koster en 5 kroner, så er du tilmeldt i 5 Gonova-dage.
4: Om lidt der skal vi opdateres på Gonovas septemberudfordring. Måske du er med på udfordringen, og hvis du ikke allerede er, så kan du sagtens nå det endnu. Vi fortæller alt om lidt.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Keep it breathing, keep it moving.
1: Den er 7:08. Det er onsdag, det er Gonova. Jeg hedder Dennis, Karoline og Sina med her til morgen. Og tak fordi du er. Måske er du også med i vores septemberudfordring, som startede i går, hvor det var 1. september. Hvis ikke du nåede at være med fra dag 1, så kunne du overveje at gøre det fra dag 2. Skidt med det, at man springer en dag over. Det er lige så meget bare for lige at prøve at have sådan et lille fælles projekt. Jeg er sikker på, at ikke alle, som starter, gennemfører. Jeg håber, vi gør.
2: Ja, det er planen, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
1: Og i al sin enkelhed, så går det ud på, at vi skal dyrke mindst 15 minutters motion af en art om dagen. Og jeg elsker din reaktion umiddelbart, Karoline.
2: Ja, for den du var jo bange.
1: Det er også meget.
2: Det er fordi, jeg kunne bare lige se, at jeg havde et par travle dage. Og jeg ved godt, at 15 minutter lyder lidt, men sådan, det skal også lige,
1: men det er
2: lige gøre sig klar til de 15.
1: Kan jeg huske, vi havde Brød og Brygklubben?
2: Ja.
1: Og Brød og Brygklubben gik ud på, at det behøver ikke være så fint det hele. Du behøver ikke at hovedrengøre hele huset og alt det der, før du kan invitere folk over til et stykke brød og en øl og hygge dig, og så bruger man en time eller to sammen, og så siger man, det var fandme en hyggelig onsdag aften. Nu skal jeg også til at pakke sammen og smøre madpakker i seng.
2: Yeah.
1: Så vi ses. Og hvad med at anskue den her septemberudfordring på samme måde? Du behøver ikke at skifte til det flotteste træningstøj, Karoline.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Behøver ikke at have løbesko på. Altså, der er masser af former for motion, som man kan lave.
3: Du behøver ikke at slå en rekord.
1: Nej.
2: Nej.
1: Der var flere. Marie skrev i går, efter vi var færdige med at tale om det, hun var totalt klar på hjemmetræning. Der er folk, der skrev min indbakke på Insta i løbet af går aftes, hvor jeg postede noget, at de også var på, og syntes, at det var sjovt at lave det her. Så der er masser, der har skrevet til os på forskellige platforme, at de er med på septemberudfordringen. Et kvarters motion dagligt, og du bestemmer selv, hvad det er. Det kan være shippe, eller det kan være at spille lidt fodbold. Det kan bare ikke være, hvis du altid cykler 5 km eller 10 km på arbejde, så tæller det ikke med. Det er din base.
2: Ja.
1: Så hvem start? Hvad lavede du i går, Karo?
2: Jamen, jeg kom ret sent hjem, så det endte faktisk med at blive en løbetur, da jeg kom hjem. Men I har hypet mig lidt op, fordi jeg var ikke så imponeret over den løbetur. Men jeg er mere...
1: Var du ude i kvarter?
2: 17 minutter.
1: Jamen, perfekt, mand. Så har du 2 minutter mere, end du på skulle, jo.
2: Ja, og det er jo rigtigt.
1: Så siger vi bare, løbetur klaret. Hak ved den. Godt gået! Okay, dag 1. Hvad med Jakob, vores producer?
4: Jamen, jeg havde tænkt mig at powerwalk væk fra min kæreste på vej hjem. Det gjorde jeg ikke.
1: Nej.
4: Jeg endte faktisk med at løbe en tur med, selvom jeg ikke havde løbesko, jeg brugte nogle andre sko.
1: Ja.
4: Lige inden jeg gik i seng, et lille kvarter der. Og,
1: det skal passe på, at man løber lige før sengtid. Ja, det er ikke nogen god idé.
4: Jeg tænkte, jeg ville blive godt træt. Det var, gør det lige en halv time før, eller
2: ja.
4: Det.
2: Ja.
4: Ja, jeg havde lidt svært i hvert fald.
1: Jeg tror, de siger, det er ikke sådan noget 2-3 timer før sengtid.
4: Okay. Det kan godt være, det var dårligt.
1: Skal man helst ikke. Men fint.
4: Men det var lækkert. Jeg er lidt halvøm i dag. Jeg fik et lille sidestik. Det var godt.
3: Oh, ja. Og,
1: hvad med Valdemar, vores praktikant, som jo også er med på septemberudfordringen her?
5: Jamen, jeg har også lavet noget sport.
1: Ja, du talte om yoga i går. Hvad blev det til yoga?
5: Nej, det blev til noget One Punch Man-træning.
3: Det lyder voldsomt.
1: One Punch Man. Jeg synes, det lyder som en person, som har et alkoholproblem selv.
3: Gud, kan du vise det?
5: Ja, nej, det er, det er 100 armbøjninger, 100 mavebøjninger og 100 squats.
1: Du kan jo ikke tage 100 armbøjninger.
5: Nej, det kunne jeg ikke,
2: nej. Men på et kvarter også. Ej, what?
1: Jeg kan da ikke tage 100 armbøjninger på en dag.
2: Og så efter tage 100 mavebøjninger.
5: Ja, det gik heller ikke.
2: Ja,
1: men brugte du et kvarter på at træne?
5: Jeg brugte et kvarter på at træne.
1: Hvilket er fint, så derfor i mål. Og så klap salve til, fik vi klappe af dig?
2: Nej, vi gjorde
1: ikke.
4: Det er okay.
1: Ja, klap, synes jeg er fint.
2: Ej, Dennis.
1: Hvad med Signe? Du var lidt slattenpind i går.
3: Jeg var under the weather, så jeg har ikke dyrket motion. Men jeg vil lige sige, mandags, der fandt jeg et træningsting på internettet, på YouTube. Fordi engang har jeg været med til sådan noget, hvor det kun var et kvarter. Og det afprøvede jeg i mandags. Og det er sådan noget med squats og sådan noget. Og det smadrer smart, når vejret bliver dårligt.
1: Så
3: jeg prøvede det i mandags, er jeg faktisk også lidt...
1: Men er du på i dag?
3: Ja, 100%.
1: Jamen, okay.
3: Fordi det er et kvarter.
2: Ej, der skal også være plads til, hvis man bliver syg, bliver man syg.
3: Nå, men det,
1: igen, vi kommer ikke og kigger over hækken, om sige, du laver din træning.
3: Det var meget dårligt at gøre det i går.
2: Ja, man skal også passe på. Lyt til sin krop. Ja. Men...
1: Jeg fik lavet mit i går. Jeg glædede mig faktisk længe til at gøre det. Jeg har rundkøbet og så overtalt nogle af mine børn til at være med i det her. Og, men jeg var ude at løbe en tur i går. Og jeg tog simpelthen mit løbprogram, som jeg brugte op til Royal Run. Og jeg startede fra nul. Altså eller fra dag et.
3: Ja. Ja, ja.
1: Simpelthen, fordi jeg har ikke løbet siden Royal Run. Fordi jeg blev skadet. Ja. Og nu kan jeg løbe igen. Så det var dejligt. Jeg kan løbe langsomt igen. Og jeg lavede en video, og den ligger på... man kan se den på min story, hvis man har lyst til at se. Det er meget kort video.
2: Jamen, jeg synes, den var fed. Ja, jeg så også, din datter havde kommenteret på TikTok.
1: Havde hun det?
2: Ja. Altså sådan, med sådan nogle emojis med stærk arm.
1: Nå, for
2: jeg var nemlig helt sådan, wow.
1: Nå, ja, man skal meget til, før man får feedback fra, fra sine børn på sociale medier. De plejer gerne... Jamen, jeg er sikker på, at jeg tror, de har blokeret mig.
2: Nej.
1: Men nå, så de holder lidt øje med, hvad deres far laver.
2: Ja.
1: Ja, så jeg har også gjort det. Så klap selv til mig! Så et kvarters træning hver evig eneste dag. Jeg gider ikke at løbe i dag. Det vil jeg bare sige med det samme. Jeg overvejer, at man skal spille fodbold.
3: Hyggeligt.
1: Ja. Så er nogen andre, der har nogle idéer, eller laver vi bare det samme igen i dag?
6: Jamen, jeg havde også sådan lidt... Så var jeg stolt af, at jeg klarede det i går, og så var jeg sådan, åh, fuck, der er 29 dage mere, ikke?
2: Ja, ja, ja, man var virkelig...
6: Så jeg ved det ikke nu.
2: Jeg ved heller ikke.
1: Mm-mm.
2: Jeg ved, jeg skal i biografen, og mit fitnesscenter ligger lige ved siden af.
1: Ja.
2: Så det kunne være efter.
1: Igen, det kvarter, det behøver ikke at være så fint.
2: Jamen, jeg tænkte bare at gå ind på løbebåndet, og så gå med... Der var en, der skrev i går, at han ville gå på incline walk. Altså, få den til at stige. Det kan være bare godt, det er et kvarter at gå hjem igen efter.
3: Der skal man også holde godt fast.
2: Ja,
1: klar mulighed. Jeg tænker ikke, du er ude på 100 armbøjninger i dag, Valdemar?
5: Jeg tror, jeg giver det et skud. Jeg nåede 50 i dag, eller i går.
3: Wow! Så det... Han kan tage 50 armbøjninger.
5: Og det var ikke streg, det var sådan 10, og så skulle jeg lige dø, og så 10, og så
2: skulle jeg dø. Nå, men 50 er okay,
1: jeg vil sige
2: 1,
1: og så skal jeg dø, og 1, og så skal jeg dø. Så jeg er imponeret, det er fremragende. Alle er velkommen til at være med i vores septemberudfordring. Et kvarter motion hver eneste dag, ud over det, som man plejer at lave. Jeg ved, vi skal lave noget lige om et øjeblik, en form for gætteleg, Jacob.
6: Ja, vi skal quizze.
1: Og kan du fortælle, hvad vi skal quizze i?
6: Lønsedler.
1: Vores egen lønsedler eller andres lønsedler?
6: Anonyme mennesker på internettets lønsedler.
1: Og hvad skal vi gætte?
6: I skal gætte, hvad de får før skat i løn, simpelthen. Så jeg
1: okay.
3: Nå, spændende.
1: Må vi se, om vi overhovedet har noget indblik i, hvad andre mennesker tjener.
2: Godt. Det er lidt spændende.
1: Jamen, det gør vi lige om et lille øjeblik. Der er også Miles Smith og Stargazing på vej til dig.
7: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
7: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
22: Er du dum i hovedet,
23: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
28: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Godmorgen, klokken 7:24. Vi har en ting i denne her uge her i Konoba, hvor vi sammen med 3F sætter fokus på fejl på lønsedlen, og det er ikke noget, man ønsker sig, i hvert fald ikke, hvis det er en negativ fejl. Jeg synes, jeg husker en historie for nogle år siden med nogen, der havde fået for meget i løn, sådan i årevis.
1: Ups.
0: Hvor jeg tror, der er noget kommunalt eller et eller andet, hvor de fandt ud af, at vi kan ikke rigtig gøre noget, vi kan ikke kræve pengene tilbage.
1: Ej, det må
0: altså,
1: man
0: nogen havde ansat i 10 år og havde fået mange penge for meget. Altså, det var sådan noget over 100.000, de havde fået betalt mere, end de skulle have. The dream. Oh. Så, men nogle gange er fejlene på lønsedlen af negativ karakter. Så det er meget rart lige at få tjekket det igennem. Og derfor så har vi lavet en lille ting, som er en form for quiz, hvor du quizzer os i et fuck-up, du har lavet på dit arbejde. Send os en sms og fortæl om en fejl, du har lavet. Måske noget, som kommer til at koste dig selv eller arbejdspladsen dyrt. Det kan også være, at det er en historie, du har fundet på, eller noget, der er sket for nogle andre. Det er os, der skal gætte det. Hvis du er med i konkurrencen, sender os en sms, så kan du blive dagens vinder af 1.000 kroner til eksempelvis en kvajkage, hvis det er aktuelt. Og så får du også limited edition fuck-up-koppen til dagens vinder. Send os din historie om dit arbejds fuck-up. Skriv 3F og din historie til 1220. Det koster 5 kroner, og så er du altså med i konkurrencen. Vi finder en vinder lidt senere her til morgen. Men apropos fejl på lønsedlen, Jakob.
2: Ja, jeg fik jo nærmest et bykorn i øjet, og jeg kiggede på lønsedler i går, fordi at der er jo den her Reddit, det her Reddit forum, der hedder DK Lønseddel, hvor at folk flittigt deler deres lønsedler, så sletter man ligesom bare alt følsom information, og så kan andre se, hvad en softwareudvikler nu tjener.
0: Mm.
2: Og det er sjovt.
0: Nej, den skal jeg ind og se. Altså ja. Det er jo lidt ligesom når folk, de sidder og kigger på, hvad blev naboens hus solgt for eller et eller andet.
1: Ja,
2: præcis. Og der er nogen, der bare sidder derinde og blærer sig. Men der er også nogen, der poster derinde for transparensens skyld.
0: Mm.
2: Og jeg har fundet 3 lønsedler. Og så giver jeg jer bare, altså det er de ligesom det felt, hvor der står i alt, altså inden der er betalt det skat og så videre.
1: Okay.
2: Og så skal vi bare se, hvem der kommer tættest på.
1: Okay,
0: så vi får at vide, hvad de laver og sådan noget?
2: Ja, okay. Der er lige lidt information på.
0: Godt, men lad os få lidt info, og lad os se, om vi kan gætte den første.
2: Nummer 1, det er en graver-gartner på en kirkegård. Det er en almindelig måned og en 37 timers arbejdsuge, vi er ude i. Så hvad får sådan en som, nu siger jeg ham, det ved jeg jo reelt ikke.
1: Og det er så uden pension og ekstra?
2: Det er uden
1: ekstra,
2: pension,
1: okay,
2: det her,
1: så det tror jeg, det er 24.788.
0: Okay, det var meget, meget
1: det ved
0: specifikt.
1: Jeg ikke, det kom bare
0: 37
1: til mig,
0: timers arbejdsuge.
1: Ja, men der er en god pension og sådan noget.
0: Uden for og
1: ja, men der er gode tillæg.
3: Det sidder jeg også og tænker. Jeg tænker
0: der er vel også sådan noget arbejde. Er der ikke sådan noget søndagsarbejde?
1: Jo, men det får vi jo så først bagefter, ikke?
2: Altså her har vi at gøre med en fra juli måned. I vinteren får de noget snittillæg.
0: Nå, ja,
2: det er
0: ja,
2: ikke
0: okay.
2: aktuelt her.
0: Ja, ja.
3: Okay. Jeg tror...
0: Du siger 24.000, okay.
3: Jeg tror, den ligger lidt højere. Ja. Den ligger på sådan noget 27,5.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det er også tæt på. Jeg vil også sige, ja, 27.
2: Ja.
0: Og det er faktisk, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det lyder som et enormt dejligt arbejde.
1: Ja,
0: det er nok pissehårdt, men det er nok meget ned på knæarbejde.
2: Ja, ja. Vedkommende ruller faktisk med lidt over 32.000.
1: Ej, hvor det
2: før skat.
0: Godt gået, mand.
1: Ja, ja.
2: Og skriver, at han reelt arbejder, altså 30-32 timer om ugen. Ja.
0: Fremragende.
2: 37.
1: Mm. Ja.
0: Ved du hvad, og grunden til, at vil jeg bare lige sige, som Signe også nævnte, at jeg tog lønnen lidt lavere, fordi jeg havde måske også været højere op det, for jeg tænker, at de har nok en god pension.
1: Det tror jeg også, de har.
2: 15%
0: ja.
2: Står der.
0: 15% er glimrende. Ja.
2: Så. Lad os prøve en mere. Denne kan godt være lidt svær, eller måske nem. Det er en tandlæge, 35 timer, kommunal.
1: Kommunal.
2: Et års erfaring.
0: Et års erfaring.
3: Okay, erfaring er også vigtig, føler jeg, i det arbejde.
0: Ja, for jeg tror, de har nogle rimelige... Altså, ja, der er nok sådan noget overenskomst, nogle trinreguleringer.
2: Der er nogle tandlæger, der kan tjene rigtig mange penge, men her har...
0: Det er dem, der ejer klinikken.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Men vi er der opad, ikke?
3: Ja, det
1: er
3: en
1: god uddannelse. 42.000.
3: Okay.
0: Det tror jeg ikke.
1: Tror du mere?
0: Uddannet, nej, jeg tror mindre. 38.
3: Okay. 35.
2: Yes.
3: Ej, det er lavt.
0: Kommunalt? Nej,
3: 35.
2: Den ligger faktisk på 42,5.
1: Nej,
2: Signe. Der var den nærmest.
0: Okay. Men igen, jeg er sikker på, at der er en pissegod pension.
1: Det tror jeg også.
2: Ja, den ligger på 15 også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Åh, vildt, hva'?
2: Så har vi den sidste her. Den er lidt sjov, synes jeg. Det er en forstander.
0: Og må jeg bare lige sige, hvor er jeg jo også glad for, at folk de tjener mere, end man tror.
1: Ja, tak.
2: Ja, og det var faktisk læringen, da jeg sad og kiggede på alle de der lønsedler. Langt de fleste, de har lidt at spise for.
0: Jeg håber, det er tilfældet for alle. Det er nok ikke. Det er tilfældet for alle. Men for alle, de tjener mere, end man tror.
1: Ja, det ønsker vi.
2: Nu er vi ude i en forstander på en efterskole.
1: Åh.
0: Ja, tak.
3: Ja.
1: Yes. Er der noget mere info?
3: Hvor meget arbejder man?
0: Altid.
1: Altid, jo.
2: Det er en normal. Ja. Altså, det er en fast, hvad skal
1: man sige? Hvor lang tid har vedkommende været der, ved vi det?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Du må have noget angst, hvis du er forstander på en efterskole.
3: Ja, så har man været lærer der og sådan noget.
1: Sikkert. 8
3: Jeg tror, man får meget mere.
1: Tror du det?
3: Ja, fint. Så du skal også være der om natten nogle gange.
1: Jo, men forstanderen skal jo stå der for og løn og hvad hedder det.
0: Det er en lederstilling.
1: Ja, det er en lederstilling.
3: Nå, okay.
1: Ja,
0: jeg siger 58.
2: 58 for Dennis.
3: Jeg siger 49.
1: Jeg siger 53.
2: 49, 53. Den står på 52.873 kroner. Så Signe er nærmest spot on igen. Og interessant, synes jeg, fordi at det var mindre, end jeg troede, sådan en forstander rullede.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Det er fordi, det er også... Og det igen, det er vildt, at man skyder under, men det er bare fordi, jeg tænker, ej, dejligt arbejde, men så tager de pis.
0: Ja, men jeg tror, der findes mange gode jobs, som, altså, som er... er sådan nogle hyggelige, hvor man tænker, ej, det lyder som et dejligt job, og så bliver de betalt pissegodt også. Og så er der nogle jobs, hvor man tænker, de burde fandme tjene masser af penge, og så bliver de ikke særlig godt betalt.
3: Nej, det er det.
0: Så det kan man ikke...
1: Hvad er vedkommende også her, hvor bo der og få mad?
0: Hvad får man i pension som forstander på sådan en efterskole?
2: Der står 17,30 her.
0: Åh, ikke dårligt. Ikke dårligt, mand.
2: Not bad.
0: Nej, altså præcis, så er der mad også jo.
1: Ja, det er der. Og måske man bor der.
0: Varm måltid. Ej,
3: ja,
0: det
3: man kan tip. Ja, nogle gange så bor de.
2: Ja, han bliver trukket 350 kroner om måneden for mad. Det ligger meget godt.
0: Ja. Ja. Men til gengæld så kan han gå ud og sige køkkenet, jeg synes, vi skal vi ikke have hakkebøf i dag?
2: Ja, præcis.
0: Eller hun.
3: Han kommer måske også foran i buffetkøen.
0: Ja. Ja. Mm. Nå, men interessant. Og hvor var vi dårlige til det?
3: Utroligt. Nej, Signe var ret god, faktisk.
0: Hvor var de fleste af os dårlige til det?
1: Ja.
0: Jeg er
3: virkelig
0: ringe. Ja. Så 103 ramte nogen rigtigt. Tak, Jacob. Yes. Vi får om en times tid besøg af The Minds of 99, der er om et øjeblik dagens 5-år-konkurrence. Nu er der nyheder for Signe.
1: Ja. Rekord mange klager er altså landet over hos landets oftige klageorganer, skriver Kristeligt Dagblad. En forklaring kan være, at digitaliseringen har gjort det meget lettere for os at klage. Hos Folketingets ombudsmand vurderer man samtidig, at omkring hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Langt flere børn under den kriminelle lavalder bliver altså mistænkt i voldssager. Antallet af sager med 10-14 år i er mere end tredoblet på 10 år, skriver Berlingske, som samtidig konkluderer, at volden blandt de yngste er blevet grovere. Ukraine mangler igen milliarder af kroner til krigen mod Rusland, blandt andet til luftforsvar, og derfor skal EU-landene igen diskutere finansiering. Selvom de for få måneder siden godkendte et stort lån. EU-kommissionen vil ikke udbetale lånet hurtigere og opfordrer i stedet medlemslandene til at betale deres bidrag tidligere.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver skyet med byer, der kan være kraftige, og vi får altså også torden og havl i det nordlige egne. Der kommer der i løbet af eftermiddagen en opklaring fra vest med tørt vejr og en del soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
1: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
0: Ja,
1: jeg bare lige
0: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

0: 7:38. Godmorgen, det er Gonova. Signe, Karoline og Dennis er stået op med dig her til morgen. Så hvis du er på vej på arbejde, eller i skole, eller på vej hjem fra arbejde, har været i gang hele natten, så er vi glade for at have dig med på turen her til morgen. Må jeg lige, inden vi går i gang med 5 år, ikke lige sige stort tillykke med fødselsdagen til min bonusdatter, Smilla, som bliver 11 i dag. Så tillykke med fødselsdag, min skat.
1: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Og nu er jeg lidt bekymret for, om telefonen virker igen. Er der hul igennem til Sanne? Det er der ikke.
2: Oh, nej.
0: Det er anden gang i dag, at vi har lidt udfordringer med telefonen. Så jeg vil gerne bede Valdemar lynhurtigt at lige gå ud og ringe til hende med det samme igen. Mm-hmm. Fordi at det virker ikke.
2: Er der sket det, som nogle gange er de nødt til at lave sådan et, du ved, tingene skal fungere.
0: Det er jo det, som alle virksomheder har, IP-telefoni. I gamle dage var det jo en decideret ledning, man havde ind i sit system, men nu er det IP-telefoni, og nogle gange så gør de det, at de siger, vi genstarter lige systemet, fordi vi har lavet en opdatering, og den lægger vi lige på inden, inden almindelig kontortid. Og det går så ud over vores radioprogram.
2: Ja.
0: Det er desværre en gang her til morgen, at der er problemer. Nu håber vi, at der kommer hul igennem med det samme, og at at det virker, det ser i hvert fald ud som om, der bliver ringet op igen her. Så bliver jeg kun engang fået lov til at få en... nu virker systemet igen, så vi skal bare lige hul igennem til Sande Forslagelse. Hvis ikke du har tilmeldt dig 5 år konkurrencen, så har vi den hver evig eneste morgen, hun var der.
2: Perfekt.
0: Sådan der. Hej Sande! Har vi Sande på? Sande, kan du høre os? Hallo?
3: Ej...
0: Er det sådan en morgen?
2: Ja, åbenbart.
3: Det lyder lidt af det, ikke?
0: Jo. Vi må lige prøve at se, om vi kan få hul igennem om et lille øjeblik. Du er velkommen til at tilmelde 5 år konkurrencen ved sms 5 år til 12.20. Det koster en 5 kroner. Du er tilmeldt i 5 dage, hvis du gør det. Nu prøver vi lige at sætte en sang på, så vi lige kan få systemet op at køre i mellemtiden.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Det virker som om, at der er hul igennem til Sanne for Slagelse nu. Godmorgen, Sanne.
2: Godmorgen.
0: Fremragende. Hvor er det herligt. Jamen altså, lad det være et tegn foroven om, at det her det bliver en god udgave af 5 ord. For vi har 50.000 kroner, som brænder i lommen, og jeg er sikker på, at de vil gøre sig godt på din konto.
2: Det er der ingen tvivl.
0: Hvem vil du dyste med her til morgen, Sanne?
2: Jamen, jeg prøver Signe.
0: Woohoo! Du skal få lov til at få Signe. Signe, vi er lidt bagud med tiden, så du skal gå din vej.
3: Ja, I skynder jeg også. Men pøj, pøj.
2: Tak.
0: Sanne, og det er ikke fordi, vi skal stresse eller noget som helst, fordi vi gør det lige præcis med den tid, det tager. Men vi skal af juridiske årsager nå det, inden klokken bliver 8. Og vi skal også lige nå at spille nogle reklamer. Så derfor så gør vi det nu. Du får 5 ord af mig. Jeg skal have en ordassociation for hvert af de 5 ord. Når du har svaret, så kommer Signe tilbage i studiet igen. Hun er ikke så heldig, hun har hørt, hvad du har sagt. Og siger hun de samme 5 ord som dig, så vinder du 50.000 kroner. Så det er i al sin enkelhed 5 ord 50.000. Er du klar?
2: Ja.
0: Lad os da bare gøre det. Det første ord, Sanne, er ordet du. D-U, du.
2: Ja, du.
0: Ord nummer 2, baglygter.
2: Lys.
0: Ord nummer 3, gaver.
2: Jamen, det er jo ikke så længe til jul, inden vi får set os op.
0: ja.
2: Gaver i... Ja, prøv med jul.
0: Du siger jul?
2: Ja.
0: Det er mindre end 4 måneder til, så...
2: Ja, det er det jo.
0: Ord nummer 3, traktor.
2: Landbrug.
0: Og det sidste ord, søvnløs.
2: Lang nat, nej.
0: Ja.
2: Søvnløs. Ja, man er jo ikke træt, så ja, hvad skal man lige bruge til det?
0: Ja, men det kan man vel dybest set godt være, selvom man er søvnløs.
2: Ja, det kan man godt. Vi prøver at sove.
0: Nu repeterer jeg for dig de 5 svar, du er kommet med, Sanne. Så kan du beholde dem, eller du kan ændre. Du, der ser du jeg. Baglygter, der ser du lys. Gaver, der ser du jul. Traktor, der ser du landbrug. Søvnløs, der ser du sove.
2: Jeg prøver at gå med det.
0: Er det dem, vi holder fast i?
2: Ja.
0: Jamen, lad os da satse på, at det er de helt rigtige 5 ord, du har valgt. Det finder vi ud af nu, når Signe, hun kommer tilbage. Hun har stået inde i studiet på den anden side af gangen, og har stået i ensomhed og stilhed. Og nu skal det vise sig, om I alligevel har haft en eller anden form for forbindelse. Det kunne jo være dejligt.
2: Ja.
0: Sanne, 50.000, hvad skulle de bruges på, hvis nu det skulle lykkes dig at hive pengene hjem?
2: Jamen, jeg har 5 børnebørn, så de ville nok foretrække lidt ekstra jule.
0: 1.000, hvad skulle de bruges på, hvis nu det skulle lykkes dig at hive pengene hjem?
2: Jamen, jeg har 5 børnebørn, så de ville nok foretrække lidt ekstra

0: lavede jul, så den røg jo lige ind.
1: Ord nummer, jeg vil sige, den, hvad hedder det, der havde nok været en bar afgørelse, hvis, fordi Sand, hun talte lidt over sig, der vil jeg sige, men nu kommer det ikke til at have nogen indflydelse. Nej. Ord nummer 4, traktor.
0: Landmand. Benyttede den meget i går. Jul.
1: Ja. Traktor. Ja, man, går, man kunne så ikke sige Christiansborg. Demonstration. Ja. Eller, men hun sagde, Sande sagde landbrug.
0: Ja.
1: Og det sidste ord, søvnløs.
0: Træt.
1: Det var ikke den der.
0: Nej,
1: træt. Man er træt, hvis man har været søvnløs.
0: Ja, lige præcis. Vågen.
1: Hun sagde sove.
0: Ja.
1: Ja, som også er et godt svar. Men Sande, I var kun enige om to af dem.
0: Ja, det var ikke godt. Undskyld.
2: Det værste lige der var, jeg tænkte faktisk på at lave det om til bil.
0: Ja, men altså...
2: Med baglygter, men ja.
1: Så ingen havde tænkt, det er forlygter, så man, når man har baglygter, skal man også have forlygter på.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men nej.
0: Det kunne godt have været en anden dag, at vi har tænkt på det. Ja, man ved jo aldrig, hvad man tænker på, når man er i nuet. Vel, Sande.
1: Nej. Sande, du skal ikke snydes for et 5-årsspil. Så kan du øve dig lidt derhjemme, når du har lyst til det. Det var en fornøjelse at have dig med. Vi håber, du får en dejlig dag. Og ellers så kan du jo bruge det der 5-årsspil til et af dine børnebørn i julegave. Ja. Det er dit favoritbarnebarn.
2: Dem har jeg altså 5 af.
1: Nå, godt klart.
0: Politisk svar.
1: Sande, tak for ringet. Eller tak for at være med, og god dag.
2: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Hej.
1: Vi synes, der er 5 år igen i morgen, og klokken den bliver 7.30.
3: 5 små, nemme, frustrerende...
0: Jeg har kun et
3: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Nordica, Canon, Samsung.

0: MF, Lego og en masse legetøj. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
14: Og også fordi du lugtede.
11: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: Du lytter til Konoba, klokken den er 07.57. Dennis, han er simpelthen ikke i studiet.
1: Nej, ja, han er gået ned til kaffemaskinen, men...
0: Jeg tror, han er... Nu kommer han løbende.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fordi vi havde jo noget, vi skulle snakke om.
1: Ja, lige præcis.
0: Og nu kommer han.
1: Vi har et par minutter
0: ikke. Hej, Dennis. Vi kommer nu.
1: Ja.
0: Nu kommer han. Men godmorgen.
2: Hvor meget var jeg forsinket?
1: 14 sekunder.
2: 14 sekunder?
1: Nej, jeg ved det ikke, men...
0: Jeg har noget at sige klokken og sådan noget.
2: Okay, fint nok. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal nu, men det,
0: nej,
2: jeg synes, at når vi får gæster, kan jeg godt lide, at vi bare lige går ned og hilser, og siger hej og hey, fedt, at de kommer. Og sidst, da Minds of 99 var her, var i forbindelse med koncertfilmen, 3 døgn i parken, som I var i biografen og alt det der. Og der talte vi med Niels og Louis om, at næste gang, I kommer på besøg, kunne det ikke være fedt, hvis I kom og spillede live for os?
1: Ja.
2: Og de var sådan, jo, selvfølgelig.
1: Det er så meget fedt.
2: Og det, jeg kan godt lide en, selvfølgelig, som en, jeg tør ikke forvente, at Danmarks største liveband,
0: nej,
2: siger ja til bare at dukke op og spille live i vores lille studie en tidlig morgen. Men de var bare, ja, selvfølgelig.
0: Hvilket er så fedt.
2: Og de glæder sig.
0: Ej, det er nice.
2: Ja. Så blev jeg fanget i en samtale.
1: Ja, selvfølgelig gjorde
0: det. Jeg kender dig, Dennis. Jeg nåede ikke dernede at sige hej. Det var nok meget godt.
2: Men du har muligheden lige med et lille øjeblik for at gøre det. Så The Minds of 99 er, når klokken den bliver 8.30, at de er på besøg. De spurgte dem, hvor lang tid har vi at tale i? Hvor lang tid har vi at tale i sammen? 10 minutter? Ish. Noget af den stil. Og det er jeg ikke sikker på nok.
1: Nej, sikkert ikke. Du kan ikke, når du allerede er blevet fanget i en snak.
2: Jamen, og det er det. Altså, de har annonceret koncert, de har udgivet en ny single, og så har de teaset et album.
1: Vi kan også få dem ind lidt før, Dennis. Nej, vi skal ikke...
2: Jeg tror mere, det handler om, at de skal også lige nå at sætte op og sådan noget, fordi at udstyr og guitar og bass.
0: Men så ved vi en anden god gang, så vil de gerne være her længere. Ja.
2: Følt, er det okay? Noget ved det, vi skulle nu? Det gjorde vi ikke, vel?
1: Nej, der står noget ikke med blot, så vi skulle have haft noget afvikling.
2: Nå, er det rigtigt?
1: Ja, men nu skal vi også have nyheder.
2: Ja, men altså, lad os gøre det.
0: Det er fordi, ja.
2: Rent faktisk giver det sindssygt god mening, det her. Fordi det er jo en form for fuck-up, at komme 14 sekunder for sent til et speak i sit eget radioprogram.
1: Ja.
0: Jamen, vi...
2: Så, altså, jeg lever bare det, vi gør.
0: Prøv at det er relaterbart jo.
2: Ja, meget relaterbart. Vi har en ting i samarbejde med 3F i den her uge, som handler om at fuck op på arbejdet, og her var et tydeligt eksempel på, hvordan man kan fuck noget op. Vi skal høre om dit fuck op om et lille øjeblik. Der er 1000 kroner på højkant, og i øvrigt også fuck op-koppen, men allerførst lad os lige blive opdateret på nyhederne. Klokken den er 8.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
4: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Unge drikker næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af deres ungdom. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Og selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Janne Tolstrup, som er en af forskerne bag den her rapport. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, som deres egen læge ellers havde henvist. Det svarer til hver 7. patient, skriver Jyllandsposten. Tidligere blev henvisningerne stort set aldrig afvist, men nu er antallet altså eksploderet. Og det gælder alt fra psykiatri til mistanke om kræft. Formanden for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, advarer om, at det forsinker patienternes behandling. Han mener, der er brug for lovgivning, som sætter en stopper for afvisningerne. Sundhedsminister Ida Auken kalder det for et problem. Til Jyllandsposten siger hun, at det desværre går ud over patienterne, der ender som en kastebold i systemet. Indtil videre er der 92 personer, har betalt fødevarechecken tilbage, og flere har altså henvendt sig for at gøre det samme. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ifølge DR. Tidligere på året fik 2 millioner af os udbetalt en fødevarecheck. Muligheden for at resonere pengene kom efter kritik af, at hjælpen ramte for bredt. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling, der blandt andet gik til børnefamilier og folkepensionister. Og så har vi i den grad haft rigtig stor rejseløst den her sommer. Knap 10 millioner passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i juni, i juli og i august måned. Og det er altså nye rekorder, oplyser Lufthavnen. Det er især Sydeuropa, der trak, og Spanien og Italien var altså sommerens klare favoritter. Samlet havde Lufthavnen 3% flere passagerer end sidste sommer.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden af havl i de nordlige egne i løbet af eftermiddagen. Der får vi en opklaring fra vest med tørt vejr og en del soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
2: Klokken 8:03. Jeg lavede en af dagens fejl. Ikke bare første, eller eneste, eller få, men bare en af dagens fejl. For lidt siden har du også fucket op på jobbet, så lyt mere om lidt, når vi fejrer fejlen sammen med 3F.
0: Og så skal vi altså også finde ud af, hvor svært det egentlig er at blive anklaget for mord i sit eget køkken. Vi hører om lidt.
2: Allerførst er der Bibi Rexha og Faithless.
3: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: onsdag morgen i Gonova, 7 minutter over 8. The Minds of 99 på besøg hos os om cirka 20 minutters tid lige nu. Der skal det handle om fejl. Om det, man med et godt dansk udtryk kalder et fuck-up. Det er i samarbejde med 3F, som gør, at vi i den her uge har fokus på fejl på lønsedlen. Tjek din egen lønseddel. Har du styr på, at du får det, du skal, at du har de rigtige fradrag, at du har de rigtige tillæg, at de ting, som du rent faktisk har lavet en aftale om, at de også går ind, at, at der er styr på dine feriedage og alt det der. Altså, der er så mange ting, som man kigger bare på det og tænker, nej, det er nogen, der rigtig ved. Men altså selv et mindre beløb begynder i løbet af en årrække at blive til mange penge. Så lad være med at snyde dig selv, eller din arbejdsgiver for den sags skyld. Men fuck-ups, de kan jo tage mange forskellige former. Og Martin fra København er dagens deltager i vores lille konkurrence her, som handler om et fuck-up. Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen.
0: Vi vil jo rigtig gerne høre en historie om et fuck-up, du har lavet på din arbejdsplads. Det, du skal vide, det er, at vi ved ikke, om den historie, du fortæller os, er noget, der rent faktisk er sket for dig, eller om det er noget, du har fundet på. Vi skal forsøge at gætte, om det er et fuck-up, du har begået. Så det tror vi som udgangspunkt er, men lad os høre din historie.
1: Yes, det er en del år siden, hvor jeg startede som vægter, og så på min anden dag, hvor jeg skulle være alene, var jeg rundt og skulle rundere på nogle virksomheder. Mm-hmm. Og når man er vægter, så skal man jo slukke lyset og slukke for kaffemaskinen og sådan noget, og sørge for, at vinduerne er lukket og sådan. Og jeg kommer ind i et rum, hvor lyset er tændt, sådan et medicinsk rum, vil jeg sige, og kan ikke finde knappen til lyset, men får trykket på nogle forskellige knapper. Og det er jo fint, jeg får endelig slukket lyset og går igen. Så et par dage efter får jeg at vide, at jamen, det er jo så en sædbank, jeg har været inde hos, mm-hmm. og en af de knapper, jeg har trykket på, er så til en fryser, hvor der var, hvor der var prøver for cirka 5 millioner.
2: Nej!
1: Så det var ikke så smart.
0: Okay, hvor meget er en sædeprøve værd? Jeg forsøger bare lige at regne ud, hvor mange sædeprøver kan der være, i sådan, hvis det er for millioner?
1: Altså, jeg aner det ikke. Det ved jeg ikke, men der, de er jo meget små, tror jeg. Altså,
0: jeg tænker bare, at altså, det er jo en nærmest uudtømmelig kilde, der er jo. For nogen. Okay, så tror vi på, at Martin har slukket for en fryser i en sædbank?
3: Desværre, ja.
0: Du tror på, at han har slukket for en fryser i en sædbank? Hvad siger du, Signe?
2: Jeg tror ikke på det.
0: Du tror ikke på,
2: men altså, selvfølgelig har de da ikke et stikkontakt med Martin. Han er så god, så mange. Han har været vægter, 100%. Men ikke det med at gå og slukke på ting, det tror jeg ikke.
0: Der, hvor hvor han lige har gået rundt, og så har tænkt, nå, fint, så blev det sgu stille der.
3: Ja, altså, ja. Det, jeg tror...
2: Var det sædprøver? Altså, var det mennesker?
0: Ja, det melder historien ikke om. Det kan vi godt lige spørge. Ja. Var det dyr eller menneskesæd?
1: Det er mennesker.
0: Menneske? Okay.
2: Nå, men det kan godt være, at vi var ude i en kristal, jo. Så tror jeg mere på, at det havde været en frygge, der bare stod.
0: Så du tror ikke, det er sandt, det her?
2: Nej, men altså...
0: Vi skal tage en beslutning.
3: Jeg tror, den er god nok.
0: Jeg tror, den er god nok?
3: Ja.
0: Jeg håber ikke, det er sandt, det her.
3: Det var første gang alene, jo.
0: Jeg må have den dybeste respekt for dem, som er blevet til at aflevere en sædprøve eller andet, for jeg tænker, det må være akavet, det må være alt det her. Det lyder sjovt, men jeg tror, at det er værd, end man lige skulle tro. Så vi går med, at vi tror, det er noget, du har fundet på, Martin.
1: Nej, det er faktisk sandt. Det er så godt nok ikke mig, der har gjort det, men min kollega.
0: Okay. Så man kan sige, at vi gætter lidt rigtigt på, at det ikke var dig, der trods alt havde gjort det. Nej.
1: Ja.
0: Forfærdelig historie.
2: Wow. Ja. Så kan de lære det, eller hvad med at have sådan stik... Altså, det skal man jo ikke. Det skal jo være inde i sådan en boks og sådan noget.
0: Ja.
2: Ja, og der
1: det
2: skal
1: sgu være
2: nogen. Ja, selvfølgelig, ikke? Ja. Så lærer man, at de...
3: Tryk ikke på denne knap.
0: Og man forestiller jer efterfølgende af dem, som skal rydde op. Hvor mange reagensglas er der? Der må være mange. Martin, det var et modbydeligt fuck-up, men fordi at du var med og fortalte os historien, og den trods alt er sand for en person, så er der 1000 kroner. Du behøver ikke have en kvajkage, men du kan jo bruge de 1000 kroner på et eller andet, som du synes er lidt lækker.
1: Dejligt, tak.
0: Der er en fuck-up-kop, som du kan give til din kollega, og så vil vi sige tak for historien, og have en fantastisk dag.
1: Tak lige meget.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Vi vil også gerne have din historie. Vi har en chance igen i morgen. Og husk, at det er menneskelige fejl. Som mig vil plejer at sige, det er derfor, der er så mange af os. 12 minutter over 8.

0: Justin Timberlake og Mirrors. 14 minutter over 8. Skal vi have noget dramatisk musik på? Har vi noget, som er sådan lidt... Lidt dræbagtigt. Jeg ved ikke, om jeg kan finde noget. Men ellers så bare gå i gang, Karin.
1: Jamen, der er jo mulighed for, at der i mange danske hjem sker mor hver dag.
0: Det må du lige uddybe.
1: Jeg ved, hvad jeg tænker. Drabeligt. Jeg snakker selvfølgelig om surdejen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har aldrig haft en surdej. Jeg har overvejet tanken, men det har også strejfet mig, at det åbenbart er ret svært at holde dem i live, og at der er mange surdejstræbere iblandt os seriemordere, om man vil.
0: Men stopper man ikke, når efter nummer to, så må man vel tænke, at det er ikke noget for mig, det her.
1: Men man kan åbenbart sådan genopleve dem. Altså, der er mulighed for genopståelse. Mm-hmm. Der er alle mulige tics og trips. Og tricks til at, ligesom at holde sin sur dej i live. Men jeg vil bare gerne på forhånd af, at jeg begynder den her potentielle hobby, vide, hvor svært er det egentlig at holde sur dejen i live. 70-9000. Hvis du enten har dræbt, eller har formået at holde den i live.
2: Det er nemt at myrde den.
1: Har du myrdet en sur dej, Signe?
2: Men det var ikke, fordi der var noget galt med den. Det var simpelthen, fordi der var ikke nogen, der gad at spise alt det brød til sidst, og så skulle jeg på ferie.
1: Men det var et mor.
2: Det var et mor.
0: Okay, så man har en surdej. Man starter med at putte noget mel og noget vand ned i en skål eller en bøtte af en eller anden art, og så udvikler den sig med nogle gærceller og sådan noget.
2: Ja, jeg fik en klat ekstra oveni fra en af vores tidligere kolleger, så jeg var også nødt til at lige skrive til hende, der er sket et mor.
0: Og så skal man fodre den løbende. Jeg kender ikke detaljerne på det, men jeg ved, man skal hælde noget væske i, og man skal hælde noget mel i, så den hele tiden. Og så skal man bruge noget af den, og så skal man... Jeg ved ikke helt...
1: Lidt igen specifikt, men sørge for, at der er nogle visse... Altså, det virker meget kompliceret.
0: Jeg tror ikke, det er svært. Jeg tror mere, at det er som at have et kæledyr.
2: Ja.
1: Også god træning, jo.
2: Og mand og børn.
0: Og mand og børn. Men den kommer ikke modsat mænd, børn og kæledyr, og selv siger til, hvis den er sulten, eller
1: man skal
0: noget.
1: Man skal selv
0: så
1: sige
0: man skal holde øje. Den står jo bare stille over et hjørne et eller andet sted.
1: Ja.
0: Så jeg er også nysgerrig. Altså, jeg har hørt, at Taylor Swift er gået i gang med surdejstingen.
1: Alle mulige.
0: Så alle tænker, kommer der et nyt album? Nej, hun er i gang med en surdej. Oh. Og det tager al ens tid.
1: Åbenbart.
0: Så lad os bare lige høre, er du en surdejsmorder? Er du en, der bare holder den i live? Eller er det en ting, som man gør her hen over efterår, hvor man ikke er så meget udenfor? Du vil gerne have en hobby, Carl.
1: Ja, jeg har hørt, det er en mega god hobby at have, fordi den jo kræver tid.
0: Lad os høre fra dig.
1: 70-9000.
0: Det er nu, du skal ringe for enten at overtale eller afskrække Karoline for at producere en
1: surdej. Jeg skal ikke have morter på CV'et.
0: Overhovedet ikke.
3: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
17: Fleggaard. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu er de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Nu er der mere lyden af i dag.

0: nye single, som udkom i fredags. 9mm, The Minds of 99, som er vores gæster her til morgen, faktisk om cirka 5 minutter lige nu. Der skal vi lige tale om surdej.
1: Og seriemordere.
0: Og seriemordere.
1: Potentielle.
0: Du vil gerne, du overvejer at gå i gang, eller hvad, Karoline?
1: Ja, men det kommer for øre, det også er ret svært, måske, og jeg er jo også kun mig.
0: Ja, nå, men lad os lige finde ud af, vi har Anaïs fra København med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er du en surdejsmorder eller en surdejsmester?
2: Jamen, det må helt sikkert være sådan en god kombination med mest okay. mester.
1: En mestermorder.
0: Okay, ærligt.
2: En mestermorder.
0: Anaïs, har du dræbt en surdej?
2: Ja, okay. Det har jeg.
0: Ved du godt, hvad der gik? Var det med vilje, eller var det en fejl?
2: Ja, det kan nogle gange godt være lidt med vilje, men man skal altid lige have en reserve.
0: Mm.
1: Okay, du har backup.
2: Ja, ja. Jamen, der er simpelthen et backup. Man kan jo simpelthen man kan yngle den der surdej.
0: Mm.
2: Så der er sådan og skal man have nogle allierede med sig jo. Det er altid godt, det er mor.
0: Jeg skal bare lige
1: forklare
0: høre, hvis du skal på ferie, er det så noget med, så tager du din surdej hjem til en veninde eller til en mor eller et eller andet?
2: Jamen, jeg har lagt en surdej hos min svigerfar og har gjort ham mega glad for at bage med surdej.
0: Mm-hmm.
2: Så har jeg jo altid en backup der.
0: Ja,
2: og så har jeg en god kollega, som jeg i tidernes morgen arvede Jytte fra. Det er jo simpelthen
1: Jytte. Er Jytte din surdej?
0: Ja.
2: Jamen, den har jo et navn.
1: Det startede
2: med, jeg fik Jytte Junior. Så døde moren, som måtte den næste jo ligesom få en baby til.
0: Ja.
2: Så Jytte Junior 1, 2, 3 lever endnu i 3 forskellige husstande.
1: Vildt.
2: Og så koordinerer man jo lige, hvem der tager længst på ferie.
0: Så det kræver, at man har et netværk eller utrolig meget fritid, hvis man skal gå i gang med en surdej, kan jeg godt
2: Og så kan den altså godt overleve køleskabet i 14 dage.
1: Ja. Okay.
0: Så man kan godt tage på en lille ferie. Hvor gammel er din surdej nu?
2: Jamen, det er jo en klassisk coronasurdej.
0: Nå,
1: okay. Ja. Altså, faktisk et par. Ja, hold da fast.
0: Perfekt, mand.
2: Så den lever jo, men igen, den er under flere generationer, men det er den samme. Den kommer helt fra samme kult, eller hvad man kan sige.
0: Ja.
1: Jeg elsker det.
0: Jeg ved ikke, om jeg synes helt, det lyder som noget for dig, Karoline.
1: Nej.
0: Men nu er det i hvert fald blevet lidt klogere. Anaïs, tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
2: Ja, i lige måde. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
0: Natalie fra Skyl, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Skal Karoline gå i gang med at lave en surdej? Er det nemt nok for et almindeligt menneske at holde liv i sådan en?
3: Det er mega nemt.
1: Okay.
3: Den kan stå i køleskabet i 2 måneder.
0: 2 måneder lige fra?
3: I så syltetøjsglas.
0: Mm-hmm.
3: Og så hælder du bare, hvis der ligger sådan lidt væske ovenpå, så hælder du det fra. Og så fodrer du den på ny med lige del vand, lige del mel, og så den står på bordet.
1: Men er det så, når du siger fodre på ny, er det så, fordi den døde lidt derinde?
3: Nej, ja, det gør den. Altså, den går lidt i dvale, eller hvad?
1: Altså.
0: Jeg kan mærke, at vi har en surdejsmorder på
1: linjen
0: her.
1: Du er morder,
3: Natalie. Jeg er ikke en morder.
1: Jo, du er så.
0: Du, det er en Frankenstein-surdej, du har der, som du genopliver igen.
3: Det gør jeg nok på en eller anden måde, men
1: man kan vild adfærd.
3: Ja. Men der går ikke lang tid fra, at jeg putter den i mit glas, til den er peaked. Så den er helt fantastisk.
0: Kan man godt have et almindeligt socialt liv og snakke med andre mennesker, eller bliver man meget sådan en, der kun taler om surdej, ligesom folk, der går i gang med at spille golf, de kun kan snakke om golf?
1: Rigtigt.
3: Nej, jeg snakker også om andet. Jeg snakker om det surdej, men jeg bager rigtig meget.
0: Og det er for lækkert med folk, der bager med surdej. Det smager så godt.
3: Ja, det er godt.
0: Så vil du anbefale Karoline, 26 år gammel, at lave en surdej?
3: Det vil jeg helt sikkert. Jeg er 49 og elsker det. Det er faktisk
0: også
3: kommet i mit
0: voksne
3: liv, og jeg synes, det er helt fantastisk.
0: Ja, det er ikke, jeg er ikke sikker på, at
1: Karoline
0: er helt voksen nok
1: endnu. Nej, okay. Nej, vi ser på det, men det er god træning.
0: Ja.
1: Det bliver jeg.
0: inden vi lader dig slippe her, vi skal bare lige høre, hvad hedder din surdej?
3: Den hedder ingenting, for jeg har så mange af dem.
0: Nå, okay.
3: Jeg har 8 glas til at stå i køleren. Så det er sådan. Nej, de hedder ikke noget specielt. Det gør de ikke.
1: Så I lever af surdejsbrød, det er også fedt. 8 glas er vildt.
0: Ja, det kan jeg også mærke det.
3: Jeg bager også for andre. Jeg bager både surdejsbrød og surdejsbrød og surdejskanelsnore, surdejstannikær, surdejsrafler. Så jeg bruger det rigtig meget.
0: Okay, slap af.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig til at smage noget af dit bagværk, som du laver, Karo.
1: Ja.
0: Tak for ringet. Tak for lidt mere. God dag.
3: Ja, rigtig god dag til jer. Tak for at
0: gå. Tak.
1: Hej.
0: Du må i gang.
1: Ja, det tror jeg også. Altså,
0: jeg har også tænkt på det, men jeg tror, det er stadigvæk det for stort ansvar.
1: Måske. Ja, det, jeg er bange for, at jeg kommer til at myrde noget. Vi må se, hvad der sker.
0: Det går nok.
1: Ja, så i så fald, så kan jeg jo fortælle, at jeg kan...
0: Om lidt The Minds of 99 live her i Gonova. Nu skal vi lige opdateres på de seneste nyheder. Hvad har du til at sige?
4: Unge drikker næsten 3 gange så meget alkohol, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. Ifølge professor Janne Tolstrup viser det, at forældrenes holdning har stor betydning. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, som deres egen læge havde henvist. Det svarer til hver 7. skriver Jyllandsposten. Det gælder blandt andet psykiatri og mistanke om kræft. Sundhedsminister Ida Auken kalder udviklingen et problem, der går ud over patienterne. 92 personer har indtil videre betalt fødevarechecken tilbage, og flere vil gøre det samme. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ifølge DR. Over 2 millioner fik tidligere på året checken, og muligheden for at returnere pengene kom efter kritik af, at hjælpen ramte for bredt.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og havl, og i de nordlige egne i løbet af eftermiddagen, der får vi en opklaring fra vest med tørt vejr og en del soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Stå op med dit daglige fix af Gonova. Og lyd af i dag. Nova.

0: onsdag morgen. Tak fordi du har tændt for Gonova. Klokken den er 8.37, og her til morgen kan vi glæde os over at byde velkommen til i hvert fald en del af The Minds of 99. Godmorgen, det er Niels og Louis, som er stået op med os her til morgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, venner.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ja.
2: Dejligt ikke at komme.
0: Ja. Ja.
1: Tak.
0: Hvordan er morgenenergien for et...
2: Et
0: band, som jeg formoder trives rigtig godt på alle andre tidspunkter på døgnet end nu.
1: Ja, men altså, jeg vil sige lige nu, der kører vi på dampene.
0: Ja.
1: Ikke? Og det kan jeg også noget.
0: Hvad har været... Altså, hvis vi kigger på den sidste uges tid her med single annoncering af koncert og sådan noget, hvor meget er der af arbejde i det, når vi når hertil? For jeg tænker, alt det hårde arbejde har vel ligget op til, det er det, som vi andre ikke opdager noget om.
1: Ja. Fuldstændig. Lige nu, så er der jo bare at komme herind og være så heldig at komme ind og snakke med jer, for eksempel. Men ja, der har været sådan rimelig tryk på siden starten af august. Vi har også spillet live-koncerter.
0: Ja, hen over sommeren. Altså.
1: Ja, ja. Så skulle vi have taget en masse billeder, både til vores stadiontur og til vores singler og... Ja, der har fandme været tryk på. Samtidig med, at vi også er i studiet og skriver sange og indspiller.
0: Lad os lige dvæle en lille smule ved koncerterne. Allerførst skal jeg spørge vores producer Jakob. Hvorfor er det, I altid lægger jeres store koncerter sådan, at I ikke kan komme på Roskilde, hvilket han rigtig gerne vil have?
3: Ja.
0: Altså, han er nærmest fornærmet over det her.
3: Ja.
1: Det der med Roskilde, det snakker vi ikke om.
0: Nej,
1: det
0: okay.
1: Okay.
0: Okay. Men nu siger jeg lige, to koncerter i Parken, to koncerter i Horsens har jeg annonceret. Kan I forklare lidt om tankerne bag ved at lægge det på den måde, fordi et logisk udviklingstrin for tre koncerter i Parken, som vi spillede sidst, ville være at putte en ekstra på der.
1: Ja, og der er det sådan, at vores manager, Ole Nørup, han kom hen til os og sagde, prøv, jeg er jo fra Jylland,
3: ja.
1: Og jeg ved, hvordan det er, siger han så.
0: Ja.
1: I bliver nødt til at lave nogle koncerter i Jylland, simpelthen. Altså, og så sagde vi, det vil vi godt, Ole.
0: Mm-hmm.
1: For din skyld og alle de mennesker derovre, som vi holder rigtig meget af, og kan vi have spillet mange fede koncerter i Jylland. Altså, og det der med at gøre det og komme til dem. Altså, det er sgu ikke en lille ting at tage til København og skulle booke hotelværelser, jeg ved ikke hvad, samtidig med. Så derfor var det bare, det gør vi, det er federe.
0: Men det er jo lidt interessant, det der med, at det er svært at få københavnerne til at lette måsen og tage over et par broer for at se en fed koncert i Jylland, hvorimod jyderne, de accepterer, nå, men det er åbenbart vilkårene.
3: Ja, det er bare i
4: så det, du foreslår, det er næste gang. Mm-hmm. Så sløjfer vi Parken, og så laver vi fire i Horsens.
0: Det synes jeg ville være synd. Det ville være...
3: Nu har Dennis jo flyttet fra Fyn og herhen, så altså, han kommer tættere på.
0: Nu er jeg kommet tættere på. Ja.
1: Men vi er også her for at sige til alle dem i Jylland, I skal ikke finde jer i noget.
0: Nej, ikke noget.
2: I skal også have lov.
0: Ja.
2: Fortæl dem.
0: Vi havde en diskussion her i går om valget på Horsens, for vi forsøgte at finde ud af, hvor er der egentlig gode steder at holde koncerter henne. Horsens har ligesom bevist sit værd igennem en årrække og haft en masse kæmpestore koncerter der, og har styr på det og sådan noget. Var det det, der ligesom afgjorde, at det var et godt sted at vælge Horsens?
4: Altså, vi havde også kigget på Aarhus Stadion, men det er de jo i gang med at ombygge.
2: Ja. Der kan gå mange år endnu.
4: Ja, men og de har også glemt at bygge en dør, der er stor nok, til man kan høre en lastbil ind igen.
2: Er det rigtigt?
3: Det er løgn.
4: Så vi
0: har vi hørt,
4: det siger du.
1: Det har vi hørt.
3: Ej, det er så typisk.
2: Okay, så må borgmesteren lige ringe op.
3: Det er så typisk.
1: Ja. Jeg ved, okay. Vi ved ikke, om det er
4: rigtigt. Og så elsker vi Horsens.
3: Ja.
4: Ikke? Vi har spillet kulisselageret.
1: Ja, helt tilbage, back in the day, det var 150 mennesker på kulisselageret.
4: Ja, gatefolden i vores anden plade, Liber. Altså det billede, der er, det er taget på kulisselageret.
1: Ja, faktisk. Og vi har opvarmet for Foo Fighters også i Horsens.
2: Oh my god.
0: Okay, sejt.
2: I fængslet.
1: Ja, uden på den præcis. Der store plads der. Ja. Vi har også spillet til nogle festivaler i det der fængsel. Vi har fucking boet på det der fængsel.
2: Så hvorfor valgte I ikke fængsel? I tager Hybelstadion i stedet, arena, undskyld.
1: Jo, men det er jo noget med, at der er en dør, man kan komme ind af.
2: Igen,
1: så skal man udnytte det.
4: Vi elsker døre.
2: Ja. Ja.
4: Store døre.
1: Men vi har boet på det der fængsel og sovet der og sådan noget.
0: Tænk, man ikke vidste, stod på The Minds of 99's Rider. Døre. Store døre.
3: Tak.
0: Jeres koncertfilm, 3 døgn i Parken, den afslører jo, at det er hårdt på alle plan at skabe de her kæmpe store koncertoplevelser, som I jo efterhånden er blevet kendt for. af jeres HR-afdeling gearet til opgaven i den her omgang. Nu spørger jeg måske lidt dig, Niels, fordi du stillede også dig selv frem og sagde, okay, det her, det er virkeligheden i forbindelse med det pres, der hviler på en.
1: Ja, men det var jo også virkeligheden på det tidspunkt, og det var også, der var også alle mulige andre ting blandet ind i det. Altså, så jeg synes bare generelt, vi alle sammen har det meget bedre. Og så der, det er noget andet, det er en anden HR-situation, altså.
0: Ja.
1: Det er mere sådan...
0: Og men jeg har jo stadigvæk.
1: Ja, vi er stadigvæk, jeg synes, vi er ved at ikke komme igennem det på den måde, fordi det er ikke noget, der skal overstås. Altså, men i tanke med den her plade, vi er ved at skrive, så synes jeg virkelig, der er super god harmoni og sådan... Altså, en anden stemning i det, end der var.
0: Er det en form for... Lidt ligesom elitesport, det her, hvor man kan dele op i, at der er noget, der er træning, og så er der noget, der er kamp, hvor jeg tænker, at der, hvor man ser publikum ægte i øjnene, må være kampen, og så træning, alt det der op til, er det at lave albums, øve sig og sådan noget?
4: Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men jeg tror faktisk i virkeligheden, at det måske har været problemet, at det er sådan, vi er gået til det tidligere.
3: Ja.
4: Altså, det er som om, at det, der er ved at ske for os, det er, at det hele ligesom hænger bedre sammen. Og mere én ting. Sådan, så man har sig selv med hele vejen igennem. Fordi det der med, at du skal levere under kamp, eller under pres, eller hvad hedder det, det er jo en ting, der er svær at blive ved med at gøre rigtig, rigtig mange år i træk. Ikke? Så på en eller anden måde, så vil jeg skulle finde ud af en ny måde at være i det der på.
0: Ja, fordi I skaber jo jeres eget pres, altså ved at gå efter noget stort, der er endnu flere billetter til salg til de her koncerter, at der er vel også en eller anden forventning om, at det næste album kommer til at klare sig bedre end det forrige og sådan noget, eller en forhåbning om, eller hvad?
1: Det har vi ikke.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, altså den her plade, vi laver nu, det er mere vigtigt for os, hvad vi er for nogle mennesker, når vi er færdige med den. Og den er... Det musik, der kommer, er et produkt af den måde, vi har det på, når vi laver den her plade. Og om sangene er bedre, eller de klarer sig godt, eller sådan noget. Det er ikke engang på fjerdepladsen af de prioriteter, vi har.
2: Men hvilken slags menneske vil I gerne være, når produktet er færdigt? Præcis, ord på det.
1: Jamen, vi vil gerne have et liv, der er mere i harmoni. Vi vil godt kunne blive gamle i det her. Jeg vil gerne blive mere end 45 år gammel, og det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. Og med den trajectory, vi havde før, inden parken sidste gang, der kunne det godt være, at det ikke var sådan. Mm. Så jeg synes, der er nogle helt andre horisonter nu.
2: Det lyder fornuftigt, vil jeg sige. Altså, det er sådan, vi skal have det hele tiden.
1: Jo, men
2: tiden,
1: det er faktisk også eksotisk.
2: Ja,
1: det er eksotisk for os, fordi vi plejer bare at kæne igennem, når vi er i studiet og sådan noget. Og til langt ud på natten og sådan noget. Nu er det sådan noget med 9-4.
2: Ja, tak. Jeg må sove lidt.
1: Frækt.
2: Ja. Er I ældre? Altså, I bliver fornuftige? For jeg synes jo, det lyder mega fornuftigt, ikke? Altså, Dennis og jeg, vi tager jo lure nogle gange, når vi kommer hjem.
0: Ikke nogen gang hver dag.
1: Jeg ved ikke, om det er fornuftigt, fordi det andet har jo vist sig at være en bragende succes. Så derfor så er man også tilbøjelig til at bare gøre det, man ved virker. Og det der med rent faktisk at gøre noget helt andet, det er jo... Det er egentlig, synes jeg, meget mere ambitiøst.
0: Men det vil sige, at det der udenfor og 9 mm af sangen, der er blevet til med en anden arbejdstilgang end tidligere.
1: Ja, og en ny ånd. Ja. Altså, det er det helt sikkert.
4: Jeg synes jo, det er tydeligt i musikken, hvad det er, der sker med os. Altså, det har jo et helt andet udtryk, og det er lettere, det er luftigere, og der er alle mulige ting i det, som Det har været, indtil videre, synes jeg, den absolut sjoveste plade at lave den, vi er i gang med.
3: Hvor fedt.
4: Så det er jo rigtig fedt.
0: Jeg er nysgerrig på arbejdstitlen, som vi har hørt, som hedder Sjælens Alkymi.
1: Ja, den siger jo det hele.
0: Så den siger lige præcis noget om det her, og samtidig siger den ikke så meget, fordi igen, det er en arbejdstitel. Er det fordi, der er en sang, der hedder det? Er det fordi, der er en frase på en sang? Eller er det fordi, det er den tilgang, I er gået til hele projektet med, at... Det der med at komme ud som et helt eller et bedre menneske.
1: Jeg tror, alle vores plader starter som ønsker. Altså, vores debutplade det handlede om at debutere. Slå igennem. Vores anden plade handlede om en kamp indeni, om indre frihed. Den hed Liber, der betyder den frie. Så kom Solkongen, som var en plade, der handlede om det, sådan todelhed i når man bliver berømt egentlig, at du er to forskellige mennesker, og den handler om ego og hvem man er i virkeligheden og sådan nogle ting. Og så kom Infinity Act, at du er to forskellige mennesker, og den handler om ego og hvem man er i virkeligheden og sådan nogle ting. Og så kom

0: og vores familier og sådan helhed. Og ikke sådan en, hvor man tærer på sig selv, eller begynder at spise af sig selv hele tiden.
1: Men det må alligevel være et pres at vide, at der bliver sat en masse koncertbilletter til salg på fredag, hvor danskerne får lov til at gå ind og trykke køb til sig selv og deres venner. Hvor meget følger I med i processen? Der er det, I kan ikke gøre noget. Mm. Altså, når vi når frem til fredag, det er ude af jeres hænder, mere eller mindre. Ikke? Er I okay med det? Eller står I og tænker, hvis nu at... hvad ved jeg? Kan vi gøre mere? Eller...
0: Du har fuldstændig ret i alt, hvad du siger. Man kan ikke gøre noget.
1: Nej.
0: Og vi er i studiet, og vi har også sagt til vores manager, at vi skal ikke vide noget. Altså, vi kan få noget at vide på fredag.
1: Ja.
0: Ellers så kan vi jo ikke gøre mere. Og vi er i studiet og skal lave den her plade. Men prøv at... Dermed ikke sagt, gå ud og køb de billetter.
2: Ja.
1: Det er Hyldestadion i Horsens 4. og 5. juni næste år. Parken 18. og 19. juni næste år. Det er de fire koncerter, som er i bogen.
0: Men så spørger jeg dig, hvad mener du med, at vi ikke kan komme på Roskilde, når det er... Det er hvad var det, du sagde i parken?
1: Nå, men 18. og 19. juni.
0: Jeg ser ikke nogen konflikt.
1: Okay, nå, men
3: man kan godt gå til fest to weekender i træk, jo.
2: Yes. Kan man sagtens.
1: Ikke noget problem. Og den er hermed åben for bookerne til Roskilde.
0: Jeg siger bare datumæssigt. Alt kan ske.
1: I skal også lige, kvæg det, I har fortalt tidligere, huske, at I også lige skal passe på jer selv.
2: Ja.
0: Jo, jeg har været med.
1: Har de en dør i Roskilde, man kan køre ind af?
2: Det har de. Det er jo dyreskuepladsen, ikke? Der er jo masser af
1: Niels og Louis, fantastisk, at I ville være med her. Jeg har taget Asger med på bas i dag, som har været med til, som var moderen til 9 mm, som er jeres nye sang. Så han er simpelthen med i studiet, når vi har live musik med lige om et øjeblik. Han fik ikke lov at komme med herind, selvom han var on fire, da vi talte sammen tidligere.
0: Ja.
1: Så det er første gang, I skal
0: spille. Han er mystisk.
1: Er han mystisk?
0: Ja.
2: Spændende.
1: Nej, næste gang. Næste gang, så tager vi en plads til Asger også.
0: Det synes du får ham ikke til at sige noget.
2: Det er meget.
1: Så længe han tager sin bas med,
0: det er det, sådan har jeg det også med ham.
1: Ja.
0: Bare jeg ved, han er der.
2: Ja, det er vigtigt.
0: Ja.
1: 9 mm live i Gonova med The Minds of 99 lige om et øjeblik. Vi har glædet os en hel uge til det her øjeblik, og vi får det alle sammen at opleve lige om lidt. Tak fordi I kom og besøgte os.
0: Selv tak.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Gita sætter et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja,
13: wow.
12: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Det her er Gonova.
9: Og så er vi live fra Rave Lounge, hvor vi lige nu er så heldige at kunne byde velkommen til live musik fra The Minds of 99. Fredag, der bliver billetterne sat til salg til deres fire store shows, henholdsvis Horsens og I Parken. Men lige nu, deres helt nye single, som udkom i fredags. Lav lidt larm for The Minds of 99. Her er 9 mm.

0: Tusind tak til The Minds of 99, 9 mm live her i Gonova. Det var en fantastisk måde at afslutte en dejlig morgen på, og vi er tilbage i radioen igen i morgen, når klokken bliver 6. Desværre ikke med The Minds of 99. Hvis du vil have mere af dem, så må du købe billetter til en af deres koncerter. Tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi du lyttede med. Chris er i radioen lige om et øjeblik. Ha' en fremragende onsdag.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, som deres egen læge havde henvist. Og det svarer til hver syvende patient, skriver Jyllandsposten. Afvisningerne gælder alt fra psykiatri til mistanke om kræft, der kan ifølge praktiserende lægers organisation forsinke behandlingen. Sundhedsminister Ida Auken kalder det et problem og siger, at patienterne ender som kastebolde i systemet. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet på 10 år af antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, steget med 225%, det skriver Berlingske. Det er på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. EU overvejer nye sanktioner mod Rusland efter droneangrebet i Leipzig-Halle Lufthavn i august, siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. Hun mener, at angrebet bærer tegn på statssponseret terrorisme. EU-landenes udenrigsminister skal derfor diskutere, om endnu flere personer og enheder fra Ruslands militær skal på sanktionslisten. Kriminelle udviste og afviste asylansøgere på Kærshovedgård skal ikke længere have gratis adgang til betalingskanaler som TV3 Plus og Al Jazeera. Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Danmarks fængsler opsige udrejsecentres TV-abonnement. Det siger han til BT. Ifølge ministeren er det ikke rimeligt, at skatteborgerne betaler for TV-pakkerne. Fremover må beboerne derfor selv betale, hvis de vil se betalingskanaler.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl i de nordlige egne i løbet af eftermiddagen. Der får vi en opklaring fra vest med tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God formiddag, velkommen til. Jeg håber, din onsdag er lige som den skal være. Her har vi alle hits der til dig. Nick og Jay lige efter Pink, og her først Switch Disco. Velkommen.
2: Skru op for lyden af

Hvem ved, om hun allerede på nuværende tidspunkt går og varmer op til sin fødselsdag i næste uge? Pink og Please Don't Leave Me. Lige her på Nova med lyden af i dag. En på ingen måde almindelig dag. Nej, nej. I dag, der er det jo. Er du klar? World Coconut Day. Ja, fejres hvert år 2. september. Og formålet, jamen det er at fejre den her kokosnød, som lige gør opmærksom på dens betydning. Ikke? Både ernæringsmæssigt, økonomisk og kulturelt. Det er jo en alien frugt, hvis du var i tvivl. Kokosnøden, den giver nemlig både mad, altså frugtkød, så kan du drikke kokosvandet, og der er også olie og sukker og fiber, endda byggemateriale i den, så den kan bruges til det hele. I mange tropiske lande, der kalder man kokospalmen for Tree of Life, fordi næsten alle dele kan bruges nyttigt. Og kokosvand, det er jo også fyldt med elektrolytter, og det ved vi, at det har vi alle sammen brug for. I nogle lande, der bruges kokosflager også på pizza som topping. Det tror jeg så til gengæld ikke bliver en konkurrent til pepperoni, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså, selvom navnet siger kokosnød, så er det faktisk en stenfrugt. Og jeg synes tit, det er sådan noget med, jamen det er ikke det her jordbær, du skal lige huske. Sådan noget. Det er jo ligegyldigt, men den er altså, det er lidt i familie med fersken og blommer. Det er det, jeg prøver at sige. Kokossten, det vil også bare lyde dumt. Så lad os holde os til kokosnød. Jeg har en sang, der er rigtig god til at tage udhul kokosnødder til. Er du klar? Og så Happy World Coconut Day, you. It's...

Love Story. Taylor Swift til din onsdag for Nova med lyden af i dag, Chris, i studiet. Vi skal til Lucas Graham, som varmer op i øjeblikket på Ed Sheerans Loop Tour. Og skulle du være så heldig at være omkring New York her i weekenden, fredag og lørdag, så er det altså MetLife Stadium, kan jeg fortælle dig, at det foregår. Jeg er Lucas Graham, G, siger Share That Love på Nova. Ej, der gad jeg godt at være.

0: Med hjælp fra G-Eazy, Lucas Graham, der suser rundt og hjælper Ed Sheeran på sin loop-tur i øjeblikket. Share That Love. Dejligt, du er lige her sammen med os. Er det det, man kalder en voldsom bivirkning på en smart opfindelse, vi ikke lige havde set komme? Det tror jeg måske. Og hvad det er, jeg taler om, det bliver du klog på lige efter Ariana Grande. Første Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Nova.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
17: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
18: Ja,
17: jeg bare lige
18: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Free, det var Ariana Grande og Seth, og sidstnævnte, som jo i dag har fødselsdag. Ja, det var måske lidt fesen fødselsdags. Er det her bedre? Ah, jeg ved snart ikke. Men i hvert fald, Seth fylder 37 år, kommer fra Tyskland og er en gudsbenådet EDM-producer, altså også manden bag det der single, du hører tilbage fra 2014, Break Free. Dejligt, du er lige her sammen med os, og jeg vil bare lige sige til dig, at jeg så en lidt foruroligende nyhed, fordi mere end 2.000 brande er blevet startet af elektriske cykler og scootere, eller deres batterier fra 2019 til 2025 i Storbritannien. Det skriver BBC, og tallet er altså steget år for år. Næsten halvdelen af de her brande, startede boliger eller garager. Og det må jo siges at være en voldsom bivirkning på en ellers utrolig smart og genial opfindelse, man ikke lige havde set komme der. Altså, jeg er ikke en elcykel, men jeg gad godt have en, det må jeg indrømme. Men jeg ved ikke, om det ligefrem gør, at man skal tænke over, om man skal have sådan, der kører rigtig mange elcykler rundt. Så jeg tænker, at de bliver bedre og bedre og bedre. Men jeg ved også, at mine unger har spurgt efter en elcykler. Der tænker jeg i hvert fald, at det er en god undskyldning for lige at sige, skat, jeg vil meget gerne købe sådan en til dig. Men har du lyst til, at huset det brænder ned på grund af din dumme cykel? Nej, vel? Så sæt du den bare i første gear, så kom op af den bakke der. Nova.

0: Vel fra Kendrick Lamar, det var Sia, var det. The Greatest fra 2016, 10 års jubilæum. Siden den flyver, dejligt du er med os. Og om et øjeblik med Jonah Blacksmith og Imagine Dragons i dine højtalere. Og jeg ved ikke, om du har styr på det, men du kan faktisk vinde dig et McCafé guldkort igen i morgen tidlig klokken 6. Det er altså sådan et helt specielt kort, som kan give dig en valgfri kop kaffe hver evig eneste dag i et helt år hos McDonald's. Skal du have fat i det, så har jeg al info lige om et kort øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Nova.
14: Dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

mødtes tilbage i 2004 til Toppen af Poppen, og så fik de lige pludselig lavet en single sammen. Og det er denne her, Jonah Blacksmith, McDess og Saw You Dancing, lige her til din vippedag, til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg lovede dig lige at fortælle, hvordan du får fingrene i det der med Café Guldkort, som ligger her foran mig. Vi skal finde vinder i morgen tidlig i Gonova. You Snooze, You Lose, konkurrencen klokken 6. Og der er ikke så meget konkurrence i det. Du skal ikke gøre så meget andet end egentlig bare at måske lige sætte dit vækord. Eller i hvert fald, hvis du er typen, der vågner, når din telefon ringer, så er det også fint nok. Så skal du bare have den på lyd, ikke? Det, der sker, det er, at det her med Café Guldkort, det kan sikre dig en valgfri kop kaffe et helt år hver dag, for det ikke skal være løgn, hos McDonald's. Og der er masser af forskellige, det er ikke bare plain kaffe, der er masser af lækkerier at vælge mellem der hos deres barista. Kunne du tænke dig at få fat i det? Så skal du altså bare få tilmeldt dig, og det kan du gøre lige nu. Bare send en sms med teksten snooze til 1220 til en rund femmer, altså S-N-O-O-Z-E til 1220 til 5 kroner. Og vær klar i morgen tidlig klokken 6. Er det dig, der bliver ringet til? Så skal du bare tage telefonen, og så er guldkortet dit. Er man mere enkelt, kan det ikke være, vel? I øvrigt så har Gonova også gang i deres kaffebattle. Tag lige og hoppe ind forbi McDonald's-appen og prøv din kaffefavorit der. Så kan du også være med der. Find ud af, hvem det er, der løber afsted med sejren. Der er Dennis iskaffe, Karolines iskaffe med karamelsirup, Majbrits kaffelatte og Sines americano. Der er masser at vælge imellem der. Men se lige at få sendt den der sms og vær klar i morgen tidlig. Det er snooze til 12.20 til en femmer. Al info rio.dk/nova. Held og lykke. Nova.

0: Coldplay har ikke levet forgæves. Det var Parker og Fluid Spindle her på Nova med lyden af i dag. I den kommende time med quizzen Double Up. Jeg håber, du har lyst til at være med. Vi åbner telefonerne om et øjeblik. Ella Augusta, Ida Lauberg og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Selv patienter, hvor lægen mistænker kræft eller hjertesygdomme, risikerer at få deres henvisning til sygehuset afvist. Det skriver Jyllandsposten. Sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som deres egen læge havde henvist. Ifølge formanden for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, så kan afvisningerne forsinke både diagnoser og behandling. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne kan risikere at ende som kastebolde i systemet. Fremover er det slut med gratis betalings-tv til beboerne på udrejsecentret Kærshovedgård. Hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, så skal de nemlig selv betale for det. Det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, at det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på udrejsecentret hurtigst muligt. Kartofler fra Samsø og Lammefjorden kan på sigt blive fortid. Professor i havmiljø Stig Markager mener, at man bør overveje at flytte dele af grøntsagsproduktionen væk fra kysterne. Det siger han til TV2. Grøntsager kræver meget kvælstof, og tæt på kysterne ender en større del af det i havmiljøet. Grøntsagsavlere advarer om, at en flytning kan koste både arbejdspladser og ramme lokalsamfund, hvor produktionen er bygget op gennem generationer. Efter flere års forsinkelse slår det nye Statens Naturhistoriske Museum i København dørene op. Det sker den 6. marts næste år, det skriver museet på sin hjemmeside. Byggeriet har været længe undervejs, og den samlede regning lyder på over 1 milliard kroner. På hjemmesiden kalder museet det for den største danske museumssatsning i nyere tid. Museumsdirektør Nina Rønsted forklarer, at naturen er i krise. Derfor er museets vigtigste opgave at genoprette vores forbindelse til den. Når museet åbner, byder det på 8 nye udstillinger med millioner af indsamlede genstande.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Det bliver en skyet dag med byger, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
15: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God formiddag og velkommen til Chris her. Jeg håber, din onsdag og din vippedag er ligesom den skal være. Jeg er Benjamin Havtænder lige om et øjeblik. Jeg er først 11. august, der er Ida Lauberg.
12: Skru op for lyden af

0: Robin Schulz, A Prayer in C.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at en 40-årig mand forleden blev tilbageholdt i Kvickly i Silkeborg. Og det gjorde han efter, han ifølge Midt- og Vestjyllands politi forsøgte at stjæle dagligvarer for omkring 6.000 kroner. Og så tænker du, hold op, det er godt nok en stor cotton coat, han har haft på, hva'? Det var ved skanselkassen. Rimelig offensivt, hvis du spørger mig. Jeg var indrømme, jeg troede faktisk, der i bogen, sådan bliver du tyv, som regel nummer et står, vær diskret. Ikke? Med store bogstaver. Vær diskret. Hvor pokker da? Er vi enige om, at skanselkassen typisk er til vare i sådan lidt mindre omfang? Altså, man kan få ret mange varer for 6.000 kroner, det er vi også enige om, ikke? Det er sådan den overkommelige kasse. Der er jo ikke vanvittigt meget plads der på siderne af den kasse der, så der mangler man ligesom sådan et bånd, der bliver ved med at køre, hvor man kan læse ting op, ikke? Skansel for 6.000. Hold nu op. Nå, i øvrigt er det et fuldstændig håbløst projekt at starte op, fordi vi ved jo alle sammen, at når vi først er nået til vare nummer 10, så bipper den der, så stopper den, og så står der kontakt medarbejder. Og så kan vi stå og vente der, til der kommer en medarbejder med sit nøglekort og låser op. Og der kunne det jo godt være, at der var en medarbejder, der stod og tænkte, det er alligevel utroligt, det der. Skal de slet ikke scannes, de der ting, du bare flytter fra den ene til den anden, eller hvad? Jeg ved det ikke. Her der har vi i hvert fald låst alle helt stop, og de er kvitterfri.

Jeg skal ærlig indrømme, jeg har aldrig hørt om The Unreal Slim Shady. Det her, det var The Real Slim Shady, a.k.a. Eminem. Lige at få Nova med lyden af i dag. Og nu skal vi til en gut, som i fredags udgav albumet Wild Child, som suser op af hitlisterne. Jeg er Alex Warren og Fever Dream på Nova.

0: flyvende på diverse hitlister i øjeblikket efter hans album er ude. Det kom i fredags, Wild Child. Fever Dream fra Alex Warren, lige her på Nova med lyden af i dag. Rune Erko, du blandt andet kender fra det der verdenshit Calabria. Han har fået en voldsom velkomst hjem fra sin DJ-turné i Spanien. Men der er godt nyt, og jeg ved også godt, det kræver en forklaring, hvis du ikke aner, hvad jeg taler om. Det er lige efter Celine Dion og Billie Eilish. Og skal du have fat i 50.000 kroner, så er det igen i morgen tidlig. Hør lige her.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år,
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
18: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: kæmpe genhør tilbage fra 2002. Celine Dion, I'm Alive.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Rune R.K., du måske blandt andet kender for saxofonhittet Calabria, hvis du er i tvivl, så er det denne her. Kæmpe hit, ikke? Han har altså fået noget af en voldsom velkomst hjem fra sin DJ-turné i Spanien. Hans kun 3 uger gamle Porsche. Ja, det er den er så fra 1969, det skal lige forklare. Han har købt en gammel, den er faktisk på sorte plader. Det er jo en veteranbil. Han har kun haft den i 3 uger. Så blev den stjålet fra en aflåst parkeringskælder, efter at den siderod så var blevet smadret der. Og bilen, den hedder jo et Keith, opkaldt efter en figur i Futurama, og er bygget af en god ven. Så den er ret svær at erstattes. Den kan ikke rigtig erstattes med ny. Den er ret speciel, den her. Futurama, der kommer jeg til at tænke på, hvad er det for noget? Der var jeg simpelthen nødt til lige at få styr på det. Det er jo en amerikansk animeret komedieserie fra skaberne af The Simpsons, og så ved vi godt, i hvilken retning det går, ikke? Det handler om et pizzabud, der hedder Fry, som der bliver frosset ned og vågner 1000 år senere i en skør fremtid med rumrejser, robotter og rumvæsener. Og Keith Kruger, som Rune R.K. Har opkaldt bilen efter, det er så et grønt rumvæsen med andre ord. Men så er du altså med, ikke? Så er du klædt på. Men der er godt nyt omkring den her bil, som han var ude og meldte ud på sociale medier. Normalt er han ret privat omkring alt det her, men han var så ked af, at den her bil var væk, at han var nødt til ligesom at fortælle det til omverdenen. Også i håb om, at der var nogen, der havde set den. Og det var der faktisk. Der var faktisk lige pludselig noget politi, der så den omkring Tostrup. Og jeg kan ikke ud fra, at det var rumvæsener, der prøvede at stjæle den. Men den er simpelthen den er tilbage nu. Så jeg tænker, at Rune R.K., han er rigtig glad i dag. Og jeg ved ikke, hvordan at Rune han fejrer sådan noget der. Men jeg vil da helt klart vælge et kæmpe stykke jordbærkage. Det vil jeg.

0: Coldplay med Chris Martin i front og Viva La Vida. Lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Hvis der er noget, jeg hader lige så meget, som landmændene hader, at politikerne skal blande sig i mængden af kvælstof, de udleder i naturen, ja, så må det være... ved du hvad? Det jeg fortæller dig lige efter Malte Ebert først, Hunter X og Golden.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: fyre, der skal rundt og spille i hele landet. Fem store koncerter i det kommende år. Malte Ebert og Sæt Det Fri lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Hvis der er noget, jeg hader lige så meget som landmændene, de hader, at politikerne de skal blande sig i mængden af kvælstof, de udleder i naturen, ja, så må det være vipse. Ja. Altså, de kommer altid som det mest ubelejlige. Ikke? Altså, når man lige sidder og spiser en god syltetøjsmad ud i solen, på terrassen, altså dengang det var sommer for nogle dage siden der, eller også til aftensmaden, så kommer de der ud i solen, på terrassen, altså dengang det var sommer for nogle dage siden der, eller også til aftensmaden, så kommer de der.

råd, det er, find den der fluesmækker frem, ikke? Og så lige, når den kommer tæt på, så er det lige... Jamen, så får den ikke klask. Det gør den. Nej, det er ikke mit klare råd på nogen... Du skal lytte til Carsten, det skal du. Ikke det der med fluesmækkeren, fordi det kan du måske, hvis der er en enkelt. Du skal vide, hvad du laver. Altså, jeg taler erfaring. Jeg har engang med min far skulle renovere et hus, hvor der var et vipsebo, og det troede vi lige, vi kunne fjerne selv. Det resulterede i 14 vipserstik til min far og 0 til mig. Men det var også, fordi jeg løb væk, og han blev stående og betragtede de her spændende insekter. Det skal man heller gøre. Så to ret presse uger efterfølgende, og skulle ligge ned og sove for hans vedkommende der. Men han klarede det, og fandt ud af, at han ikke var, kan man sige, allergisk over for vipse. Så gør som Carsten fra Tryg anbefaler. Få hjælp og hold afstand, når du ser de der vipse. Og især i den her tid, der er jo ikke så mange tilbage af dem, men dem, der er, de kan altså godt være rasende, fordi de går og lapper til sig af gærede frugter. Og, ja, de er jo faktisk lidt halvfulde, når de suser rundt der. Så mit bedste råd, det er altså at holde god afstand, og så...

0: Midnight Sun, det var Sarah Larsson lige her på Nova. Og Tal er klar i din radio lige på den anden side af klokken 11. Det kan du godt glæde dig til. Jeg hedder Chris. Vi to kan høres ved igen i morgen, når klokken den er 9. Ha' lige en rigtig god onsdag på vej til de swims og en update på vejr og nyheder. Ciao!
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden så ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formanden for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Det nytter faktisk, når forældre sætter grænser for unges alkohol. Unge drikker næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker 5. Ifølge professor Janne Tolstrup, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter til deres forældre, også når det gælder alkohol. Det værste Ebola-udbrud i DR Kongos historie fortsætter med at vokse. 300.000 smittede er nu døde, viser nye tal fra landets regering. For bare 3 uger siden, der var dødstallet på 2.000. Udbruddet rammer især den konfliktramte østlige del af landet. FN advarer om, at virussen spreder sig hurtigere end indsatsen mod det, og at flere vil dø, hvis hjælpen ikke bliver skruet op. Sommeren 2026 blev både varm og usædvanligt solrig. Juni var meget varmere end normalt, juli lidt varmere, mens august endte en smule køligere. Det oplyser TV2. Samtidig så fik vi 769 timer solskin hen over sommeren. Det svarer til 1,5 times ekstra sol om dagen. Og det gør sommeren til den tredje mest solrige i dansk vejrhistorie.
4: Vejret præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
18: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: God onsdag til dig. Håber, at formiddagen behandler dig pænt. Mit navn er Otella. Jeg er med dig de næste par timer, hvor jeg endnu engang giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Og så har jeg selvfølgelig også taget masser af skønt musik med mig. Teddy Swims, The Door lige midt. Først NSYNC. Det her, det er Bye Bye Bye.
4: Skru op for lyden af

The Door, du er på Nova. Mit navn er Atel. Jeg håber, at du er landet godt i onsdagen, at du har masser af skønne planer i vente, som du kan se frem til, når du stempler ud på fyraften. Og det kunne jo også være, at du kunne se frem til at svinge forbi din lokale Rema 1000 og fylde den blå kurv for penge, som jeg beriger dig med den her onsdag. Jeg har jo som sædvanligt 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema hylder hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og i dag, der skal vi altså tale om den type menneske, som du måske ikke er. For jeg føler nærmest, der er to slags mennesker, når man kører bil. Der er dem, som der starter bilen, tænder for radioen og tænker, okay, underhold mig. Så er der dem, som der måske sætter sig ind og bare har lyst til at køre i dyb stilhed. Det kan også godt være, at du er den, der har din helt egen podcast kørende og alt muligt andet. Men hvad tror du, flertallet af Novas lyttere gør? Det er dagens spørgsmål, som altså kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000, hvis det er dig, jeg ringer til. Hører Novas lyttere radio i bilen? Hvad har størstedelen svaret? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster en femmer. Så kan det altså være dig, som der bliver ringet op i hverdagsdysten senere i dag, og dig, som der stikker af med 1000 kroner til Rema 1000. Så har størstedelen af Novas lytter til radio i bilen? Ja eller nej? Send svaret til 1220 med teksten Rema foran. Held og lykke til dig. Om lidt med Dina klokken 10. Først her i din bilradio. Annika, livsforlæt på Nova.

0: Nova.
1: Lige før så spurgte jeg jo, om Novas lyttere, de lyttede til radio i bilen, altså størstedelen af dem. Men jeg føler jo også, at bilen er sådan et sted, hvor man har andre vaner, som måske er lidt mere atypiske, end det at høre bilradio. Fordi nogle gange så opdager man også nogle lidt mærkelige, særlige sider af sig selv. Hvad gør du, når du sidder alene bag rattet, som måske kunne være en lidt speciel vane? Eller bare en vane i det hele taget? Har du vane for altid at spise det samme køreslik? Har du vane for at skælde ud på dine medtrafikanter, eller at snakke med GPS'en? Har du et bestemt ritual, når du skal starte bilen? Alt for stort til småt. Så jeg er på jagt efter den der bilvane, som du har lyst til at dele med mig. Inde på vores Instagram, Nova5.dk, der kan du altså sende mig en besked. Du kan også ringe 70 11 9000. Telefonen er altid åben, og jeg vil altid gerne sludre med dig. Om lidt, så får du Christoffer med Ringer om natten.
0: Nova. Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
0: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Billigt rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event. firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

Nu har jeg jo ikke kørekort. Det er ikke selvvalgt. Det er et økonomisk frafald. Men når jeg er passenger princess, så har jeg for vane at lægge makeup i bilen. Jeg gør det næsten altid, når jeg kører i bil med min kæreste, fordi så er det bare så smart, at jeg kan spare tiden, og så komme hurtigt afsted hjemmefra, og i stedet bare lægge makeupen i spejlet. Hvad er din mærkeligste, eller måske lidt mere specielle bilvane? Er det et bestemt stykke køreslik, du altid skal have? Har du vane for at skælde ud på GPS'en? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Sofie taler i hvert fald med sin bil, skælder ud på GPS'en, men siger også tak til bilen, når den arter sig. Det synes jeg er meget vigtigt lige at vise taknemmelighed over for dytten. Martin giver andre bilister karakterer. De får 5 stjerner for en god sammenflytning, og 0 stjerner, hvis de glemmer at blinke. Det kan

0: Peter spiser morgenmad i bilen på vej på arbejde hver dag. Det er også smart, så sparer man også lidt tid, præcis ligesom at jeg ligger make-up'en. Hvad er den mærkeligste ting, som du gør i bilen? Måske du har for vane at spise morgenmad, drikke den samme type drikke, hver eneste gang du sætter dig ud i bilen, eller skæld ud på din GPS, meld ind på vores Instagram nova5.dk. Om et øjeblik, så får du The Minds of 99, og det der udenfor. Mit navn er Tal. Tak for, at du bruger lidt af onsdagen med mig på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i GoNova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos GoNova.

0: et år.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nova.
9: Start dagen med GoNova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
12: Ja,
11: jeg bare lige
12: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

Turen gik til Boston med Stella Lefty, og turen den går også til Horsens og Parken, når The Minds of 99 spiller deres første stadiontur. De var på besøg hos Gonova her til morgen, og hvis du gik glip af det, jamen, så kan du altså bare finde det i Gonovas podcast, Dagens Udvalgte. Du får dem her med det der udenfor. Tak for, at du bruger lidt af din onsdag sammen med mig på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, at du hygger dig lige så meget som mig.

0: ord.
1: 50.000
0: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden FMC Rønland frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, lukker nu ved udgangen af året og efterlader sig en massiv historisk forurening. Derfor er regionen Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og en talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Over 2 millioner af os fik tidligere på året den skattefri fødevarecheck, men nogle af pengene er på vej retur. Indtil videre har 92 valgt betalt checken tilbage, og flere har henvendt sig for at gøre det samme. Det oplyser beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen. Ifølge DR, muligheden for at returnere pengene blev indført efter hård kritik af, at hjælpen ramte for bredt. Fødevarecheken gik blandt andet til børnefamilier og folkepensionister. EU overvejer at indføre endnu flere sanktioner mod Rusland efter et droneangreb i Lipsk i begyndelsen af august. Angrebet bærer nemlig alle tegn på, at det er statssponsoreret terrorisme, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde i dag. Ruslands ambassadør er allerede indkaldt til en alvorlig samtale, og EU er i forvejen på vej til at sætte 1.600 personer og enheder fra det russiske militær på en sanktionsliste. Nu skal EU-landenes udenrigsminister diskutere, om der skal tilføjes endnu flere. Hvis du har bestilt en flextur i Midtjylland i dag, så skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst. Det skyldes problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordringen stadig som planlagt. Midtvejs Trafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, men de beklager de gener, som det kan give for passagererne.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
17: Kuren står til dig, du er på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, du hygger dig. Lige om lidt, så hygger vi to i hvert fald med en lille tema-quiz. Først fortæller jeg dig, hvordan du har chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten i dag. Det er efter Katsai og Gabriella. Men først her, Alicia Keys og Jay-Z, Empire State of Mind.
1: Skru op for lyden af

17. september. I Royal Arena, der går det løs med Cat's Eye. Og jeg vil da egentlig gerne lige stille mig i kø med de 1000 andre desperate mennesker, som også søger billetter til den ellers udsolgte koncert. Især fordi, at jeg har to døtre, som der ville dø for at komme med til Cat's Eye. Jeg ved ikke, hvordan Cat's Eye gik hen og blev sådan en gruppe, som både voksne og børn kunne lytte til. Men det der K-pop, det rammer altså bare perfekt ind i begge verdener. Og der skal altid spilles Cat's Eye i bilen, når jeg har børn bag i. De er vilde med det, og så kan vi alle sammen stå og scrolle med på de sange, som vi elsker på tværs af generationer. Har du for vane at gøre noget i din bil? Måske lytte til radio? Og tror du, Novas lytter mest til radio i bilen? Det er spørgsmålet, som altså i dag kan forhåbentlig sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 og prøver at gøre mig en lille smule klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet, om man egentlig mest lytter til radio i bilen. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål? Send dit bud til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner, men så kan det altså være dig, som der opveksler den der 5'er til 1000 kroner til Rema 1000. Så du lige kan bruge lidt af onsdagen på at få handlet ind til resten af ugen. Det er altså et spørgsmål, som jeg har stillet i en lille spørgeskemaundersøgelse blandt nogle af vores lyttere. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af dem har svaret, så er det altså din chance for at vinde. Så lytter Novas lytter mest til radio i bilen? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Lige om lidt, så skal der tema-quizzes her på Nova. Men først eller længelig, det her, det er Choosing Texas. Yes,

Let's go. Let's go, dig dig. Shakira og Burna Boy her på Nova, hvor vi to skal tema quizze. Jeg har tre sange til dig, som gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Temaet, det kan skjule sig i sangens titel, i kunstnernavnet eller i noget af det, der bliver sunget om. Så tænk lidt ud af boksen og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd.

0: der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
24: Og også fordi du lugtede.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: 70 11 9000, hvis du har et bud. Vi skal sige hej til Maria fra Nakskov. Hej med dig, Maria. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er på arbejde.
0: Og så var der alligevel tid til en lille tema-quiz. Hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
1: Jeg tænker, det er mand.
0: Du tænker, det er stor mand? Stor mand?
1: Ja.
0: Ja, der var i hvert fald stor mand med Tobias Rahim og Andreas Odberg. Så var der også Man I Need med Olivia Dean. Og selvfølgelig Skat Man. Der er et real premium abonnement vej til dig. Tillykke med det, Maria.
1: Smuk, siger jeg bare.
0: Du må have rigtig god arbejdsløs, Maria.
1: Jo, tak. Og tak for et godt program.
0: Selv tak. Hej med dig.
1: Hej.

0: Thomas, I just might. Det er Nova. Du er på Nova. God onsdag til dig. Om lidt Sara Larsen med Lush Life.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, hvad? Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
17: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Der er åbenbart en ret eksklusiv klub, man kan blive medlem af, når man er kendt. Det er en klub, der indebærer, at du simpelthen bare kun behøver et navn i dit kunstnernavn. Tænk over det. Madonna, Adele, Beyoncé, Cher og nu åbenbart også Miley. Miley Cyrus, hun er simpelthen nået til et punkt i livet, hvor hun ikke længere behøver at præsentere sig med sit efternavn. Der er kun én Miley, og vi ved alle sammen godt, hvem det er. Derfor så har hun simpelthen både fjernet sit efternavn fra de sociale medier og går altså under navnet Miley. Og i samme ombæring, så har hun altså også annonceret sit nye album, Das Perspiratis. Og det er altså et ret blæret move, synes jeg selv. Vi siger tillykke til Miley her, der får du hende med. End of the World på Nova.

0: Cold Hearts, du er på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Mit navn er Tal, og vi to, vi går en dejlig eftermiddag i møde med navne som Andreas Oddbjerg Medina og Rihanna.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

0: arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det alarmerende, at langt flere børn under 15 år bliver mistænkt i voldssager. Antallet af sager med 10-14-årige er mere end tredoblet på 10 år, skriver Berlingske. Wammen siger, at udviklingen har højeste prioritet for regeringen. Samtidig konkluderer Berlingske, at den personfarlige kriminalitet blandt de yngste er blevet grovere. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristi Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand, der peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er blevet lettere at sende en klage sted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Det skriver Kristeligt Dagblad. Tysk politi efterforsker en mulig sabotage mod landets elnet. Denne gang er det transformerstationen i det vestlige Tyskland, der er blevet beskadiget, og politiet mener, at der er tale om en bevidst handling. Det skriver AFP. Det sker dagen efter, at der blev fundet sprængladninger ved en anden transformerstation, som kortvarig afbrød strømmen. Tyskland er i forvejen i et højt alarmberedskab over for mulige angreb på kritisk infrastruktur. Kong Håkon har erklæret hofsorg i Norge efter kong Haralds død. Hofsorgen varer frem til en måned efter begravelsen, altså til den 9. oktober. Det oplyser det norske kongehus. I perioden bliver kongefamiliens officielle program aflyst, bortset fra nødvendige opgaver som statsråd. Kongefamilien og hoffet vil samtidig bære mørkt tøj eller sørgebånd.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
17: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
19: Det kan godt være, at vejrudsigten ikke lød synderligt opløftende, men jeg skal nok sørge for den opløftende energi her på Nova. Du er lige nu sikret et ekstra dosis overskud til at indtage eftermiddagen på i dagens musikalske opkvikker, som altså bliver leveret af Rihanna med Pon The Replay. Og efter det, så skal jeg finde en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000. Det er sgu da rimelig opløftende, er det ikke?
17: Skru op for lyden af

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 alle hverdage, og der giver jeg dig altså chancen for at vinde 1000 kroner til netop Rema 1000. Jeg prøver også at gøre mig en lille smule klogere på dine hverdagsvaner. Blandt andet om du lytter til radio, når du kører bil. Det er et af de spørgsmål, som jeg har stillet Novas lyttere. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, Pia. Hej med dig.
2: Hej.
1: Jamen, så kan det altså være dig, der stikker afsted med gavekortet her. Hvad laver du lige nu, Pia?
2: Lige nu er jeg kommet hjem efter arbejde.
1: Nej, hvor dejligt. Jamen, tillykke med fyraften.
2: Jo, tak. Det er tidligt i dag, ja.
1: Når du kører hjem på fyraften, er det så Nova, der kører i bilen, eller plejer du at lytte med på andre steder?
2: Nej, det er faktisk primært bilen.
1: Ja. Tænker du, at det også er gældende for alle de andre Nova-lyttere?
2: Ja.
1: Ja. Der er et overvældende flertal, 98% mere specifikt, som har sagt, at når de lytter radio, så er det altså i bilen. Tillykke. Ja. Du har vundet 1000 kroner til Rema 1000, Pia. Godt gået.
2: Ej, hvor fedt. Hvor fedt. Dejligt.
1: Hvad skal der i den blå kurv? Har vi noget på menuen i dag, eller?
2: Nej, det er faktisk ikke. Men jeg skal da ned og handle, det er helt sikkert.
1: Det skal du. Jeg er glad for at kunne hjælpe dig lidt hen ad vejen. Tillykke med, du vandt hverdagsdysten. Og kan du nu have dig en fortsat fantastisk onsdag?
2: Jo, tak, og i lige måde. Tusind og tak for et godt program.
1: Jamen, tak for at lytte med i bilen.
2: Hej. Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Nova.
1: Lige før der vandt Pia fra Amager altså 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Vi talte om, hvorvidt størstedelen af Novas lytter til radio, når de kører bil. Og det gjorde de altså hele 98%. Men en ting er, om man lytter til radio i bilen. Noget andet er, om du egentlig taler til din radio i bilen. Om du står og har en lille diskussion med mig, det har Sofia i hvert fald, hun har skrevet til mig på Instagram, at det er en af hendes små bilvaner, altså at tale med på radioen og til værterne. Jeg håber, at du siger pæne ting til mig, Sofia. Hvad gør du af mærkelige ting, når du kører bil og deler din bilvane med mig? Det kan være alt for stort til småt inde på vores Instagram, Nova5.dk. Du er også velkommen til at ringe 70 11 9000.
0: Det her er Nova.
1: Om lidt Sabrina Carpenter med Espresso.
2: Hej, det er Karoline fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé, der har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt personlige kaffetilbud på islatte med karamelsirup i McDonald's-appen. Og mens du drikker din islatte med karamel, så kan du stemme på mig på Novas Instagram og vinde et McCafé guldkort, der giver en gratis kaffe hver dag i et år.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye butikkerne og på nye.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Claus.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nova.
13: Start dagen med
14: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
13: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: skal også lige have Nespresso med til bilturen. Det er i hvert fald en hyppig vane, som der går igen i indbakken. Udover det, så er der også budt ind med, at man altid skal have Red Bull og lakridser til bilturen. Og så har Teresa skrevet, min specielle bilvane er, at jeg altid kører uden sko. Så kører jeg bare meget bedre. Tommy Faribe, hvad er dine bilvaner?
1: Ja, jeg skælder ud på dem, jeg kører ved siden af, hvis de ikke kører ordentligt, og de ikke husker at blinke, og hvad hedder det, de ikke husker at køre ordentligt ind til siden. Og ja, så har jeg opkaldt min GPS i telefonen en kvindelig navn, den hedder Gurli.
0: Gurli?
1: Ja.
0: Hvorfor lige Gurli?
1: Det er, fordi jeg har haft en tidligere veninde, der hedder Gurli.
0: Skælder du så også ud på Gurli, eller er der kun de
1: møder? Ja, det gør jeg. Den kan godt risikere at ryge ned i... I sædet ved siden af, hvis den ikke gør det ordentligt.
0: Nu skal du huske på, at robotterne din dag kommer til at overtage det hele, så du har bare været på god fod med den.
1: Ja, det har jeg. Det har jeg.
0: Du må give den, du må give Gurli en undskyldning, når det går,
1: ja,
0: når det går vildt
1: det
0: for sig.
1: Ja, det gør jeg. Den får en ekstra opladning, inden jeg skal gå.
0: Det er godt, ja. Tommy. Kan du have dig jordens dejligste dag, og tak for kaldet.
1: I lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.

Vi var ude og cruise med Regard. Det her, det var Ride It på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har jo efterspurgt dine mere specielle bilvaner. Nana byder ind med en vane, som jeg faktisk synes, der er ret fed, nemlig at hun altid ringer til sin mor, sin far og sin veninder, så snart hun sætter sig ind i bilen. Det er et godt tidspunkt lige at kunne catche op med nogle af dem, som man måske ikke altid lige får prioriteret i hverdagen. Så det synes jeg, der er rigtig, rigtig fint at bruge det på den måde. Så længe man selvfølgelig husker at ringe med håndfri. Og apropos at tage ud og cruise, så er der altså godt nyt til alle os, som... Altså, jeg skulle til at sige, alle os, der elsker biler, jeg har jo ikke noget kørekort, men alle os, som elsker at se andre køre biler, og måske fange nogle bilister, som der ikke kan finde ud af at køre bil. Fordi politijagt er tilbage i dag. Yes! Vi har jo gode gamle Kasper back in action, og jeg må bare sige, det er noget af det mest ikoniske, der er på dansk tv. Vi har Kasper, som jo altså er politibetjent. Han er min favorit, ikke? Han stopper en bilist, og så er han sådan, hej, har du et kørekort? Og så svarer bilisten, ja, det har du så ikke mere. Jamen altså! Det er iskoldt leveret. Der er ikke nogen store armbevægelser. Det er bare, du havde kørekort, nu har du det ikke længere. Tak for i dag. Politijagt har altså premiere i aften kl. 20. Det er på Kanal 5 og HBO Max. Og jeg glæder mig til Blå Blink og dårlige undskyldninger og Kasper, som der bare med én sætning smadrer nogens dag. Velkommen til efteråret, så er vi ligesom i gang. Ikke? Og hvis du ikke kan få nok af det der, ikke? Hvis du er fan af politijagter og fanget på politiets kamera og vanvidsbilisterne, hvad det ellers hedder allesammen, ikke? Så prøv lige at overveje, om ikke lige Vlado og Bertelsen-podcasten kunne bruges som sådan et lille ekstra plaster på binge-watching-såret, når du lige har efter afsluttet afsnittet i dag. Det ligger som podcast med gæster som Jan Magnussen, Majbert Vingsø, Lince Kessler, og senest der er det True Crime-forfatter Stine Bolter, som der altså er gæst hos Vlado og Bertelsen. Du finder selvfølgelig podcasten inde i Rayo-appen, eller der, hvor du lytter til podcast. Lige nu, der lytter du til Mark Amber, Belong Together. Tak for at være med.

0: for Sarten der. Avicii, Levels. Du fik den her til en rigtig dejlig onsdag eftermiddag på Nova. Tak for, at du hænger ud med mig. Mit navn er Otel.
1: Det her er Nova.
0: Om lidt, så serverer jeg Teddy Swims for dig med Mr. Know-It-All.
1: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: procent. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

fra Minds of 99, og altså fra det nye album, det var 9 mm. Du er tunet ind på Nova til en onsdag, som altså netop startede i selskab med The Minds of 99. De lagde vej forbi Gonova, hvor de jo altså gav en live udgave af den her sang, du lige hørte her. Og hvis du gik glip af det, så kan du altså finde det som podcast inde i Gonova dagens udvalgte. Du kan også nøjes med at se deres live udgave af 9 mm inde på vores Instagram, Nova5.dk. Jeg håber, at du har dig en forrygende onsdag. Tusind tak.

0: været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her onsdag.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Mit navn er Atal, og jeg vender retur i din radio igen i morgen. Chaos Klubhus åbner lige om lidt med Mumle, Bruno Mars og BB Rexha.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sons.

0: En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC vil virksomheden stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de til DR. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion. Budskabet til russerne er, at vi ved, hvad de gør, og ikke vil finde os i det. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser dog anklagerne. Ifølge nyhedsbyrået Reuters anklager han Tyskland for at have plantet beviserne. Den norske kong Håkon erklærer nu hofsorg frem til en måned efter kong Haralds begravelse, det vil sige til og med den 9. oktober. Dermed vil det officielle program blive aflyst i perioden, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Efter 9. oktober vil det officielle program blive gradvist genoptaget. Frem til og med 8. september har folk i tidsrummet 10-18 mulighed for at defilere forbi kong Haralds borge i Slotskapellet i Oslo for at vise den sidste respekt. Til marts næste år åbner Statens Naturhistoriske Museum i København. Det oplyser museet i en pressemeddelelse, skriver DR. Museet skal holde til i Botanisk Have ved Nørreport Station. Her vil man kunne opleve samlinger bestående af 14 millioner genstande indsamlet over 400 år. Derudover vil der være levende samlinger med ca. 8.000 plantearter. Efter åbningen vil gæster få mulighed for at udforske 8 forskellige udstillinger.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Vejret i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Og så ramte vi vippedagen efter arbejdsdagen i dag, min ven, så er du altså over halvvejs hen imod weekenden. Og det kan jeg da godt mærke, at jeg lige så stille begynder at glæde mig til, fordi ikke bare går jeg på weekend, jeg går faktisk også på sommerferie. Men her til eftermiddag, der har jeg altså tænkt mig at hygge rigtig voldsomt om dig, og det gør jeg efter kl. 16 sammen med en gæst. Vi får besøg af Mille, og så har jeg altså også billetter på højkant fra Tuborg til Grøn 2027.
13: Skru op for lyden af i dag.
14: Selvfølgelig er det hele syet sammen, at det hele drejer sig om her på Nova. Bruno Mars, Grenade er et af de gode numre, jeg har fundet frem til dig her til eftermiddag. BB Rex er også på vej, men først her, Mumle.

0: Nova i Karls Klubhus. Rigtig god fyraften, hvis du er så heldig allerede at kunne kalde det for det. Er du der ikke helt nu, så synes jeg lige, du skal til trods for arbejdet. Lige besøg en gang, fordi jeg har jo altså to billetter på højkant. Igen i dag til Grøn Koncert 2027. Er du godt klar over, hvilket kapløb det er, du kan slippe for, når det kommer til at skaffe billetter til Grøn Koncert? Jeg var heldigvis ikke selv en del af det i år, men jeg kunne virkelig fornemme på hastigheden af, hvornår der blev meldt udsolgt, at man skal ikke sige sig selv, hvis man gerne vil have de her billetter. Og det er altså også derfor, at Tuborg rigtig gerne vil hjælpe dig godt på vej, og at vi gerne vil gøre det i den her uge med fokus på det, vi kalder for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Fordi hvis du gerne vil slippe for det der kapløb om billetter til Grøn Koncert 2027, og også vinde anledningen til at få lidt mere Tuborg-tid med en, du holder af, kvalitetstid med god musik i ørerne, en kold bajs i hånden, med eller uden alkohol, og selvfølgelig nogen, du holder af, jamen altså ærligt talt, så er det altså lige nu, du skal være rimelig skarp. Fordi måden, du vinder de her koncertbilletter på, det er ved at sende mig en sms nummer 1220, og du skal skrive Tuborg mellemrum, og det jeg så fisker efter, det er at høre, hvad for en sang, der bringer minder om Tuborg-tid, du har haft i dit liv frem. Altså, er det en eller anden gammel Bruno Mars-sang, hvor du tænker, det var også dengang, hvor vi var på den festival der, hvor han spillede, og jeg stod sammen med min nu mand, men dengang, der var han bare en fling, eller du ved. Det kan også være, at det er et eller andet nyligt minde, måske fra Grøn Koncert i år, hvor du hørte Mumles 4 uger, og du stod der og tænkte, okay, livet er egentlig meget godt. Med en kold fadøl i hånden. Altså, det kan være alle mulige stunder, men det skal bare blive vagt til live i din hjerne af en speciel sang. Og jeg vil gerne høre, hvad det er for en sang, hvad det er for et minde, vi har med at gøre. Det er det, du skal skrive i den her sms. Det koster en 5, og du skal være 18 for at deltage, men der går altså en lille time, og så ringer jeg en vinder op af 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Så hellere få det gjort, end at gøre det for sent. Lige nu, der skal vi have fat på Bibi Rexha og Fitness. Det her er New Religion.

0: Script og The Man Who Can't Be Moved. I Kaos Klubhus en onsdag eftermiddag. Var det dejligt, at du har tændt for radioen og er landet i favnen på mig. Jeg skal nok sørge for at putte masser af dejlige numre lige ind i øregangen på dig. Blandt andet fra Lord Siva og Shakira om et øjeblik. Og så skal vi altså lige en smuttur til Aarhus, du og jeg. Fordi er der et sted, jeg godt gad at være de her dage, så er det i Aarhus. For der er Aarhus Festuge, og vi skal altså lige dykke ned i nogle af de her ret så vidunderlige arrangementer, man kan komme til.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
19: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
20: Ja,
19: vil jeg bare lige
20: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

Jeg hedder Karoline, du er landet i mit klubhus. Karos Klubhus, rigtig god onsdag. Er der et sted, jeg skulle bede om at være de her dage, jamen så er det altså i Smilets by, hvor Smilet er lidt større, fordi der jo er Aarhus festuge. Og jeg blev lige nervøs, fordi jeg så, at der var Tartelette Festival i lørdag, så tænkte, nej, det vil jeg så gerne. Man kan ligesom forstå på det hele, at muligheden er der igen på lørdag. Tartelette Festival med bingo og bango og altså tartelette og libitum. Ja, så det kunne godt være, at du lige skulle kigge i retningen af Aarhus, hvis du ellers ikke har planer på lørdag, og hvis du er glad for tarteletter, ligesom undertegnet, så kan du lige overveje, hvor mange små tarteletter kunne du egentlig spise på en time. Hvis, altså, de små af dem, jeg selv tror sådan en 7-8 stykker måske, hvis det er de store, altså de der, man også får på smukfest, så tror jeg måske, jeg kunne klemme 3 ned, hvis jeg var rigtig sulten. Men til gengæld, så er jeg virkelig, virkelig ærgerlig over, at jeg ikke lige var på Bispetorv i går, fordi der var altså Aarhus-mesterskaberne i Guitar Hero. Og jeg gad da godt lige har lagt en solid spade der i Smilets by. Stå der. Woohoo! Jeg er ikke sikker på, at jeg ville vinde det, men jeg er ret sikker på, at hvis det var det her nummer, jeg skulle spille Guitar Hero på, så ville jeg klare det rimelig godt. Lad os tage den her på Busted. Year 3000.

0: tosset med det her nummer. En som dig fra Rune Raskampen Bær og Blæs. Den sang, du måske har haft et dejligt minde med hen over sommeren med nogen, du holder af. Godt vejr, en kold øl i hånden. Altså det, vi kalder for Tuborg-tid. Og fordi vi dykker ned i det her med Tuborg-tid og musikken, der er med til at bidrage til de her gode minder sammen med Tuborg i den her uge, jamen så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027, og dermed en anledning til at få endnu mere Tuborg-tid det kommende år. Og hvordan du vinder de her billetter, det skal jeg nok lige fortælle dig om 10 minutter.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men inden da griber vi fat i noget mere musik, så en Clara er på vej til dig med Gosh, I Love It sammen med Jordan Sparks, Chris Brown og Nowhere. God onsdag.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
22: Sunes Multiservice.
21: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
23: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
21: Hvad?
23: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Så tag til Fleggaard.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
28: Ja. Og også fordi du lugtede.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

0: har haft så mange stjernestunder med det her nummer fra Jordan Sparks og Chris Brown. No Air fik du her i Carls Klubhus en torsdag eftermiddag. Onsdag eftermiddag, for fanden. Jeg er snart på vej på sommerferie, men vi er der ikke helt endnu. Jeg skal dog lige nå at udlade nogle billetter til Grøn Koncert 2027 inden med Tuborg. Og som sagt, det der med sangen, der er med til at skabe stjernestunder. Altså gode minder, hvor du har været sammen med nogen, du holder af, og jeg stod der med kold fadøl i hænderne. Jamen, det kan bare et eller andet. Og derfor vil vi jo altså gerne hylde den her musik, som er med til at skabe de her store minder. Med til at skabe en masse dejlig Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og der er jo altså to billetter til Grøn Koncert 2027 på højkant fra Tuborg, så du har endnu mere mulighed for at få dig noget dejligt Tuborg-tid i kalenderen med en, du holder af. Men om ikke andet, så er det en sang, jeg efterspørger. En sang, som betyder noget særligt for dig, som frembringer et særligt minde, eller flere for den sags skyld, hos dig. Hvis du har sådan en sang, så skriv en sms til mig til nummeret 1220, hvor du skriver Tuborg mellemrum, hvad det er for en sang, og hvad det er for et minde, vi har fat i. Hvorfor den betyder noget for dig. Det koster en 5, og du skal være 18 for at deltage i konkurrencen om de her Grøn Koncert-billetter. Og skal du selvfølgelig også huske at drikke med respekt. Jeg ringer en vinder op på den anden side af klokken 15, så du må hellere få de hurtige sms-fingre frem, fordi det skal altså ske lige nu og her, hvis jeg skal nå at læse din sms.

0: Turn the Lights Off her i Karls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor der er flere bangers på vej. Blandt andet fra et Sharon, Ellie Goulding, Taylor Swift på den anden side af klokken 15.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Hej, det er Karoline fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé, der har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt personlige kaffe.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her får du et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakiri. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden FMC Rønland frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men virksomheden, tidligere kendt som Cheminova, lukker ved årets udgang og efterlader en massiv historisk forurening. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Anklagemyndigheden vil ikke bringe en sag om en omstridt satiretegning videre til landsretten. Dermed er forfatter og seksolog Per Holm Knudsen nu frifundet for at overtræde racismeparagraffen. Sagen handlede om, at han havde delt et opslag på Facebook med en norsk satiretegning, hvor ordet jødesvin indgik. Byretten vurderede dog, at delingen ikke var en hadfuld ytring ud fra sammenhængen. Anklagemyndigheden krævede oprindeligt en bøde på 10.000 kroner, men nu står frifindelsen altså ved magt. En dronehændelse i Tyskland var et angreb på EU udført af russiske aktører, det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. I august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig. Ifølge kommissionsformanden er hændelsen en ny normal i Europa, hvor Rusland eskalerer situationen. På et pressemøde slår hun fast, at Europa og NATO vil øge presset på Rusland. NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder samtidig Ruslands opførsel for mere og mere hensynsløs. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser dog ifølge Reuters beskyldningerne. Årets sommer har været usædvanlig, både når det kommer til varmen og til antallet af solskinstimer. Juni var meget varmere end normalt, juli lidt varmere og august en smule køligere, det skriver TV2 Vejret. Derudover fik vi i løbet af sommeren 769 timer solskin. Det svarer til 1,5 times ekstra sol om dagen og gør sommeren til den tredje mest solrige i dansk vejrhistorie.
16: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vejret i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Om en halv time skyder vi dagens lydlasagne quiz i gang her i Kaos Klubhus, og når den er færdig, jamen så får vi besøg. Vi får besøg af Mille, som har kastet sig ud i lidt af et vanvidsprojekt med at annoncere nogle koncerter, hun holder inden for meget, meget kort tid. Hvad der lige er foregået der, det er det, vi skal blive lidt klogere på. Vi skal nok også hygge med hende, sådan en rigtig onsdags eftermiddags hygge. Men inden da, der skal vi altså lige have fundet en vinder af 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Om det er dig, der vinder de her billetter og skal have spillet den sang, der vækker minder hos dig om en god Tuborg-tidsstund, du havde. Det finder vi ud af om et øjeblik. Her er det Sharon og Sapphire.
16: Skru op for lyden af

0: ind i Carls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor vi skal have fundet en vinder af 2 billetter til Grøn nu.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken, den er tid til en Tuborg-tid.
0: For det er nemlig, hvad jeg har på højkant i den her uge. Fordi vi sammen med Tuborg rigtig gerne vil hylde al den gode musik, som er med til at bidrage til de der stjernestunder, vi har. For er der noget, der går hånd i hånd, så er det altså god musik og kolde øl. Og selvfølgelig en, man holder af ved sin side. Og jeg har fået en række sms'er, har valgt en ud, ringet til Ida. Og Ida, du har også sendt mig en sms om en sang, som betyder meget for dig. Kan du ikke skrive, hvad det er, eller fortælle, hvad det er, du har skrevet i den her sms?
2: Men jeg har stået, at jeg er til en koncert med min mor hvert år. Og det har været vores ting, lige siden jeg var helt lille. Og mit bedste turmin, det var for et par år siden, hvor vi stod i en lidt svær tid i vores liv. Og så stod vi der med en øl i hånden og hinandens hænder i den anden og blev rørt over Savas' Ready to Die-sang.
0: Det synes jeg bare er så fint et billede at male for os alle sammen. Altså, jeg kan lige forestille mig det. Jeg kan lige se jer for mig. Jeg kan lige sådan sætte mig ind i følelsen af at have det svært, men at stå sammen med en, man holder af med en kold fadøl i hånden, og så noget live musik i ørerne. Og ikke mindst Savas' Ready to Die, som jo er en kæmpe, kæmpe banger. Og Ida, ved du hvad? Du er eftermiddagens vinder af 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg.
2: Ej, hvor er det vildt.
0: Det er da meget lækkert, sådan en, en lille onsdag eftermiddag her, hva'?
2: Ja, det er godt nok vildt, ja.
0: Så har du styr på billetterne til næste år, så skal du ikke ud i alt det der battle om billetter.
2: Mega lækkert.
0: Og her, jeg er så glad for at kunne give jer de her billetter, og jeg er også glad for, at du lige nu kan blive taget tilbage til der, hvor du stod sammen med din mor foran scenen med Savas på scenen, fordi jeg spiller nemlig også Ready to Die for dig.
2: Ej, hvor er det dejligt. Tusind tak.

en stor tillykke til Ida, der altså lige vandt eftermiddagens to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Hun har skrevet, at det er en af de sange, der vækker gode Tuborg-tidsminder hos hende om alle de gange, hun har været på Grøn, men især den gang, hvor hun stod til en Tabers-koncert med sin mor i en svær periode og blev meget, meget rørt over det her nummer Ready to Die. Igen i morgen har du altså mulighed for at vinde to billetter til Grøn Koncert 2027, så allerede nu synes jeg, at du skal gå i gang med at overveje, om ikke du har en sang, der vækker gode Tuborg-tidsminder hos dig, og som fortjener at blive hyldet her i radioen. Hvis du vinder, så skal jeg også nok love at spille din Tuborg-tidssang. Lige nu, der skal vi have fat på Taylor Swift her i Kaos Klubhus. Jeg håber, du har en skøn onsdag. Det her er I Knew It.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og hvis jeg kender dig ret, så kunne du godt bruge lidt mere god musik til den her onsdag eftermiddag. Den her vippedags eftermiddag. Når du kan kalde det fyr aften, så er du over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Jeg synes altid, det er sådan en lille note, der er værd at lune sig på. Om lidt skal vi lune os på Shabuzis og bare song Tipsy, og så er Alex Warren på vej.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

Der er en halv times penge til, at vi får besøg her i Kavs Klubhus den her eftermiddag. Vi får nemlig besøg af Mille. Men inden da, der skal vi altså lige i gang med en omgang lydlasagne. Og den artist, jeg har fundet frem i dagens lydlasagne, har annonceret, at hun udkommer med et nyt album inden længe. Hvem kunne der være tale om? Ja, vi kommer det i hvert fald lidt nærmere, når vi starter quizzen lige om et øjeblik. Først er Years and Years.

0: You Love Me. Ved du, hvad det smager af? Det smager af en stor fed omgang lydlasagne. En saltet en af slagsen, kan jeg godt love dig. En fuldfed en af slagsen, for det er en af verdens allerstørste artister, vi har fat i. Og det har vi, fordi at vedkommende har annonceret, at der snart er et nyt album på gaden fra vedkommende. Jeg vil ikke sige, om den handler overhovedet. Men om ikke andet, så kaster vi os over det første lag på dagens sang, som du skal forsøge at gætte, hvad er for en. En saltet bas. Spørgsmålet er, fra hvilken sang den her bas kommer? Har du et bud på det, så er det nu, du skal ringe til mig 70 11 9000. Og ellers så kommer der lidt flere ingredienser om et øjeblik.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De samler lån, vi samler ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
17: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
16: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova.

onsdag eftermiddag, denne vippedag. Jeg håber, den har været god indtil videre. Måske den kan blive endnu bedre, hvis du gætter rigtigt i forhold til, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Og jeg ved lige så stille at lægge sammen som en skøn hvid lasagne, du skal spise med dine ører efter klokken 16. Jeg har givet dig bassen indtil videre. Jeg vil gerne lige vente lidt med trommerne, men lad os få lagt nogle flere instrumenter på. Det er en sang, jeg har valgt, fordi artisten, som har lavet nummeret, har annonceret, at der snart kommer et nyt album fra vedkommende. Og i den forbindelse også er ude i en navneforandring af en art. Hvad er det for en sang? Og hvem har lavet den? Det er det, du skal forsøge at gætte. Har du et bud på det, så ring til mig allerede nu. 70 11 9000. Og så lover jeg, at trommerne kommer på om et øjeblik, hvis du stadig er en lille smule forvirret.

0: Slow Hands på Nova. Vi er lydende i dag. Du er landet i Karls Klubhus. På det her tidspunkt er vi i gang med dagens lydlasagne. Jeg har givet dig to ingredienser. Bas. Og noget klok-klok-klok-lyd. Vi manglede bare lige en omgang trommer. Og så mangler vi jo selvfølgelig vokalen på den artist, som har lavet det her nummer, og som for nyligt har været ude at sige, at der snart lander et nyt album fra hende. Hun har desværre lige mistet sin kære gudmor. Men altså, et nyt album, det kan vi da om ikke andet glæde os over. Fra den her vidunderlige kvinde, som også har tænkt sig at lave en form for navneforandring, men vi bliver mere specifikke omkring det hele. Skal du lige nå at gætte, hvad det er for en sang, så ring til mig nu 70 11 9000. Hvad er dagens lydlasagne? Så lover jeg at finde frem til dig på den anden side af nyhederne klokken 16.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
5: Hej, det er Karoline fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé, der har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt

0: Hver morgen 6-9. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: du skal
1: have på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Når FMC Rønland lukker ved årets udgang, efterlader virksomheden massiv forurening. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men Region Midtjylland er bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremadrettet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Inden for 5 år skal det være slut med at eksportere levende grise og andre dyr til udlandet. Det foreslår et borgerpanel, som Folketinget har nedsat. Sidste år eksporterede vi herhjemme 17 millioner levende svin. Men ifølge panelet skal dyrene i fremtiden slagtes og forarbejdes herhjemme, før de sendes ud af landet som færdigvarer. Tirsdag afleverer borgerpanelet sine anbefalinger på Christiansborg. Men forslaget møder skepsis. Formand for Miljø- og Fødevareudvalget Lars Aagaard fra Moderaterne peger på, at der ikke er regnet på økonomien. De tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb i en lufthavn i Leipzig i august. Det erfarer avisen Süddeutsche Zeitung og medierne NDR og WDR. De 2 mistænkte har begge russiske forbindelser. Den ene menes at have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen kalder hændelsen for et angreb udført af russiske agenter. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser beskyldningerne. Han anklager Tyskland for at have plantet beviser. Dansk politi vil hjælpe det norske politi i forbindelse med begravelsen af Norges kong Harald. Det bekræfter Rigspolitiet over for det norske medie Dagbladet, skriver BT. Begravelsen finder sted onsdag i næste uge i Oslo Domkirke og ventes at blive en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Også svensk politi vil hjælpe ved begravelsen, der ventes at tiltrække kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Kong Harald sov ind i fredags og blev 89 år.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Om et øjeblik, så har vi fint besøg her i studiet, fordi Mille, hun lægger vejen forbi, og vi skal sådan set lige drikke en kop kaffe og høre, hvad filen det er, hun har gang i med at annoncere nogle koncerter, hun spiller, altså vitterligt lige om lidt. Men allerførst, så skal vi lige finde ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. En artist, som er ude og fortælle, at der snart lander et nyt album fra hende. Du finder ud af, hvad det er for en artist, vi har tale om, og hvad det er for en sang, jeg har fundet frem efter Jubel.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: hvor vi simpelthen har fået gode nyheder fra en artist, der står bag nogle kæmpe hits, som Party in the USA, We Can't Stop Malibu, Wrecking Ball, Nothing Breaks Like a Heart. Og selvfølgelig den sang, jeg har valgt i dagens lydlasagne. Som altså lød sådan her, uden vokalen. Spørgsmålet er, hvad det er for en artist, vi har fat i. Og hvilken sang selvfølgelig? Lad os lige få løftet sløret for det.
1: Hej, du taler med Nadine. Tror det Miley Cyrus? I Can Buy Myself Flowers, for den hedder.
0: I Can Buy Myself Flowers.
2: Hallo, Karoline.
0: Hvad så, min ven? Hvad tror vi, hvad er det her for en sang?
2: Det er Miley Cyrus med Flowers.
3: Tak med Lars. Jeg tror, det er Miley Cyrus med Buy Myself Flowers.
4: Hej, du snakker med Thomas Søndergaard. Jeg gætter på, det er Flowers af Miley Cyrus. Jeg synes, det er en ret genkendelig bas.
5: Hej, det er Ditte. Jeg tænker, det er Miley Cyrus
0: med Flowers. På en skala fra 1 til 10, hvor sikker er du?
5: Jeg er ret sikker.
0: Du
5: taler med Camilla. Jeg tror, det er Miley Cyrus med Flowers, eller
0: har jeg bare med
5: Flowers?
0: Det er også fuldstændig rigtigt. Sådan. Du har ramt den i røven.
6: Nu snakker jeg med Ulle. Jeg er helt sikker på, at det er Flowers, men tidligere Miley Cyrus, nu bare Miley.
7: Hej, du taler med Kasper Løhr. Jamen, vi tror, det er Miley Cyrus med Flowers.
0: Hvor sikre er I?
7: Vi er ikke så sikre. Det er lidt alt det. Yeah. Jeg sidder her med sammen med mine to drenge. Ej, vi er rimelig sikre.
0: Er I bombesikre?
7: Det kan man ikke være, vel?
0: Prøv at høre, I er totalt skarpe hele vejen rundt. Det er fuldstændig rigtigt.
7: Nej.

Paris og Flowers, eller skulle jeg bare sige Miley, fordi i forbindelse med, at hun altså nu har været ude at sige, at der kommer et nyt album fra hende den 18. september, Bass Persuade, så skifter hun altså også navn, eller hun cutter i hvert fald bare efternavnet af, nu hedder hun bare Miley. Ja, jeg ved ikke lige, hvad meningen med det er, men om ikke andet, så er der i hvert fald glædelige nyheder fra den gode Miley Cyrus. Og derfor er dagens lyttersang

Hun vandt jo faktisk en Grammy for det her nummer, Flowers, Miley Cyrus, som har været ude og fortælle, at hun altså kommer med et nyt album til os den 18. september. Bass Persuades. Og i den forbindelse skifter navn, hvilket faktisk ikke er første gang, hun nogensinde har gjort det, fordi hun er egentlig født Destiny Hope Cyrus. Derefter Miley Cyrus, og nu bare Miley. Det er ikke altid nemt at finde rundt i, men en ting kan vi være stensikre på, det er, at hun laver banger-musik. Og dem skal vi have noget mere af. Her er det Rema om et øjeblik, og først Stefaga.

0: og Calm Down i Karls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor jeg næsten også har lyst til at sige Calm Down til eftermiddagens gæst. For lige nu, der skal vi vide rigtig hjertelig velkommen til dig, Mille. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og velkommen i Karls Klubhus.
1: Tak.
0: Hvad er det, du har gang i for tiden? Altså sådan, du udgiver et album, for jeg har lyst til at sige 5 minutter siden, så går der 2 minutter, så udgiver du en EP. Og nu synes du, at du på en eller anden måde skal annoncere nogle koncerter, som du har tænkt at spille 2 uger efter, som du helst skal have udsolgt. Altså, er du okay?
1: Ja, det synes jeg. Det skulle man ikke tro. Jeg er faktisk også selv lidt i tvivl, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg tror bare, at jeg har brug for at afrunde sommeren med, at vi lige mødes. Og så startede det med, altså det skulle være en stor VR-koncert, som jo så, hvilket er helt sygt, men blev udsolgt i går efter 9 timer. Og så har jeg valgt at sætte en med selv.
0: Du har nemlig valgt at sætte en med selv. Jamen prøv, vi dykker lige ned i det om et øjeblik, fordi vi skal lige have alting på det rene, og hvordan det hele det foregår, og også hvordan man selvfølgelig køber billet. Det er lige om et øjeblik.
2: Hele Danmarks Nova.
0: Hvor jeg også sørger for, at der er musik i pipeline til dig, blandt andet fra Christoffer og Ed Sheeran. Rigtig god onsdag.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Og det var en meget eksklusiv duet imellem Christoffer og Mille, som er gæst i Chaos Klubhus her til eftermiddag. Mille, du har fået en kop kaffe, og det burde jeg også have fået, fordi jeg har brug for simpelthen lige at calm down my nerves, som man siger på godt dansk. Fordi du jo... Hvornår var det, du satte denne her store vega-koncert i salg?
1: I går.
0: I går. Mm-hmm. Og nu har udsolgt en stor vega-koncert, som du spiller...
1: På onsdag næste uge.
0: På onsdag i næste uge. Og i den forbindelse har valgt at lave en stor vega-koncert nummer 2, som du spiller samme aften.
1: Jeps.
0: Er det set før, at nogen artist har lavet det her move?
1: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke.
0: Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om. Altså, du sagde lige før, at du har brug for at runde sommeren af og kigge folk i øjnene.
1: Ja.
0: Hvad er det, du har brug for?
1: Jeg tror bare, at jeg har stået lidt for langt væk på en eller anden måde. Altså, jeg har været udspillet virkelig mange shows. Vi er på... Altså 50 stykker eller sådan noget nu.
0: Og store shows. Og du store har både shows. Spillet Smukfest, ja. Roskilde Festival, Hallihalløjsa, derudad.
1: Præcis, og det har været mega magisk og helt overvældende sindssygt at opleve. Men jeg mangler stadig det der nærvær. Jeg mangler lige at se folk i øjnene. Jeg tror nu sommeren forbi om 2 sekunder, og så går der lang tid, før jeg skal spille igen. Og jeg har bare lige brug for at mærke folk en sidste gang, inden at jeg ligesom siger... Vi ses.
0: Altså, jeg lugter lidt imellem linjerne her. Du siger, at der går lang tid, før vi ses. Hvad mener du med det? Altså, sådan, er det fordi, det er vinter, og du går i vinterhi? Eller er det fordi, du skal rejse jorden rundt? Eller hvad fanden foregår der? Det virker, som om der er et eller andet, hvor du sådan...
1: Jeg skal i hvert fald lige tilbage ind og mærke mig selv lidt. Og tilbage til klaveret for mig selv. Og lige finde ud af, hvad der er op og ned, tror jeg. Jeg har arbejdet meget intensivt, siden jeg jo... Altså, siden jeg nærmest flyttede til København for 4 år siden nu, og har bare kørt tur oven på tur de sidste 2 år. Så jeg tror bare, at for at jeg også sådan selv kan blive ved med at fodre mine lyttere med ny musik, at jeg har brug for også lige at sådan mærke mig selv.
2: 100%.
1: Det blev lidt dybt.
0: Jamen, meget dybt en onsdag eftermiddag. Men altså, prøv at høre, det er så fint. Vi forstår, hvor du kommer fra. Igen, fortæl os, hvornår spiller du store vega?
1: Jeg spiller på onsdag næste uge den 9.9.
0: Og der er stadig billetter at købe til koncert nummer 2. Og noget af det musik, man jo kan glæde sig til at høre, det er den EP, som du for vitterligt nyligt har udgivet, og som du ikke rigtig har fået spillet hen over sommeren jo, live. Mm-hmm. Så det bliver meget intenst, meget intimt. Ja. Og jeg synes, vi skal øve os en lille smule alle sammen på noget af det musik her til eftermiddag ved at tage fat på et af numrene derfra. Det her er Milles Gør Noget.

0: Material Love. Og rigtig god vippedag til dig, min ven. Du er landet i Karls Klubhus, og det er heldigt, fordi vi har rigtig dejligt besøg her til eftermiddag af Mille, som er ude i lidt af et vanvidsprojekt. Mille, jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen artister annoncerer en stor vegakoncert, og ikke bare en, men faktisk to, hvad, halvanden uge-agtigt, to uger inden, at man skal spille koncerterne. Det plejer jo at være sådan noget et år, et halvt år inden, fordi man skal være sikker på, at der bliver solgt billetter. Men nu har du udsolgt den første.
1: Ja, det er helt skørt.
0: Ja, men altså, det er noget af nogle dedikerede fans, du har der.
1: Det må man sige.
0: Men Mille, nu hvor du selv har lavet den her vanvids tidslinje, så tænker jeg jo, har du overhovedet haft tid til at øve dig på den koncert, du skal spille 9.9.?
1: Jeg har ikke startet endnu.
0: Du har ikke startet endnu? Ved du hvad, det er perfekt, fordi lige om et øjeblik, der har jeg lavet en lille quiz til dig. Og okay, det er heldigvis nogle sange, du kender, for det er din egne, vi skal quizze dig i. Nemlig, spændende, hvor godt du kender teksten på sangene på din nye EP. Okay. Så du kan jo lige bruge den næste lille pause på.
1: Det kan blive rigtig pildeligt her.
0: det kan blive rigtig pildeligt. Men også rigtig sjovt.
2: Lyden er i dag. Nova. Mai-Britt fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
19: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
20: Ja.
19: Vil bare lige
20: sige. Ja, fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: vippedag. Vi har en god vippedag her i Nova-studiet, fordi vi har besøg af Mille. Mille, du udgav jo i starten af august måned din EP, Hvert Elske. Efter at have udgivet dit byalbum tilbage i starten af det her år. Altså, ja. Prøv at vi er selv så forvirret over dit forløb, fordi du har haft så meget knald og fart på. Og det har du så tænkt dig at fortsætte med, fordi i går annoncerede du, at du i næste uge, den 9.9. afholder en stor vega-koncert, som jo så lige skulle sælges ud inden her om halvanden uge. Og det er den så blevet, og så har vi så fået at vide fra dig, at der kommer en koncert nummer to, hvis man nu synes, man var lidt langsom og ikke fik billetter til den første. Mille, jeg kan ikke forstå, at man kan nå at øve sig selv op til sådan to koncerter. Så derfor har jeg tænkt mig at være sådan lidt skolelærerinde-agtig ved dig her til eftermiddag.
1: Okay.
0: Jeg har taget nogle stykker fra dine sange fra din nye EP, Hvert Elske. Uh-huh. Og nu har jeg tænkt mig at læse en linje for dig, og så skal du ligesom fortsætte lyrikken eller teksten.
1: Jeg kan slet ikke overskue, hvor pine det er, det ikke seriøst kan blive nu.
0: For at høre, nogle gange, så vinder man, fordi man sætter sig selv på spil.
1: Jamen, det får du på måde at gøre med mig i dag. Okay, du kører bare. Jeg er klar.
0: Vi kører den første her.
2: Alright.
0: Så der står. Så jeg kommet for at gøre mig bemærket. I aften er alle mine sanser forstærket.
1: Så kom bare til dig, og jeg vil alle muligt med dig.
3: Så jeg kommet for at gøre mig bemærket.
1: Jeg skal sådan tænke melodien lidt i hovedet for sådan at... Ja,
0: det giver god mening. Jeg ved ikke, om det er på sin plads at give dig sådan en her.
1: Det vil jeg elske. Det vil jeg gerne have hver
0: gang. Okay, jamen skide godt. Du er den form for student... elev, der lige skal have sådan et klap på skulder.
1: Ja,
0: det er så godt. Okay, vi prøver den næste her. Så jeg har tendens til at tro på, at alt, der er godt... kun er til låns.
1: Hvorfor bliver du hængende her? Jeg kan mærke, det skræmmer mere og mere og mere.
3: Så jeg har

0: det er altså godt, du har styr. Jeg kan mærke, at jeg får sådan ro på.
1: Det er sygt ikke, for jeg øver mig aldrig på at kunne teksterne. Det er bare, når jeg har lavet det, så hænger de bare fast.
0: Jamen, det skal det vel også på en eller anden måde, fordi ellers bliver det næsten uoverskueligt at skulle huske så mange sange, når man skal stå der til en koncert og synge, kunne jeg forestille mig.
1: Men kender du ikke, hvis man har øvet op til en eksamen, og man sådan har lavet talekort eller noget, så kan man godt sådan sidde i hvert fald en uge efter at være sådan her.
0: Jo, jo, 100%.
1: Sige det igen, på en eller anden måde.
0: Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så skal det jo helst sætte sig som en del af ens ryggrad. Altså, så man netop ikke skal bruge så mange kræfter på at tænke over det.
1: Ja, ja, men det gør det med det samme for mig.
0: Sindssygt.
1: Eller det, nu skal jeg faktisk passe på, hvad
0: jeg siger. Ja, jeg tænker også, jeg tror lige, vi skal have nummer tre på banen her. Okay, der står, ikke bare stå stille, jeg har brug for, at du gør noget, før det er for sent. Og min tår er størknet.
1: Er jeg lidt for sensitiv og svært at gøre tilfreds? Når du kan se, at jeg er fanget i mørket, så fucking gør noget.
2: Ikke bare stå stille, jeg har brug for, du gør.
0: Altså, jeg vil sige, man kan roligt købe en billet til...
1: Ej, nu skal vi lige øve det også, ikke? Ej, ja, tak.
0: Prøv her, det var 3 ud af 3 på din egen sange. Jeg vil igen sige, prøv her, du kan roligt købe billet derude til Milles Storvega-koncert 9.9., fordi hun har styr. Og hvis der er noget, der mangler at få styr på, så skal hun nok få det, fordi hun er bare sådan en, der er rigtig jo. Og så,
1: du er bare så sød med mig, hva'?
0: Ja, men altså, det er...
1: Du råder så. Du fandme også god gav.
0: Okay, nu hopper vi videre. Mille, prøv her, det var så dejligt at have dig på besøg til en lille eftermiddagskaffe, og kæmpestort tillykke med din snart, det ved vi, udsolgte store vega-koncerter.
1: Det ved jeg altså ikke helt endnu.
0: Lad os
1: nu se. Du kunne godt jinx noget dårligt der.
0: Ja, jeg er sikker på, at du har styr. Men i hvert fald, have en mega dejlig onsdag fortsat, og god øver.
1: Tak.
0: Og tak, fordi du har lyst til at kigge forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte. Woo!

0: Ray og Where Is My Husband onsdag eftermiddag, hvor klokken på en eller anden måde meget hurtigt er blevet 17, og det betyder, at jeg skal til at give slip på dig. Anne, hun står klar på den anden side af nyhederne med mere god musik til resten af din eftermiddag og aften. Og så vil jeg da hoppe ud og hoppe hjem, og det er jo fuldstændig perfekt timing, fordi det er lige nu begyndt at øse regn ude foran mine vinduer. Så det er jo bare super skønt. Jeg håber, du er i tørvejr og i sikkerhed i hvert fald.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Så kan jeg fortælle dig, at The Bowser og Magnetic er klar for Anne på den anden side af klokken 17. Ha' en dejlig aften og eftermiddag.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver

0: dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: God eftermiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Zakeri. Selv patienter, hvis egen praktiserende læge mistænker alvorlig sygdom, risikerer at få deres henvisning til sygehuset afvist, det skriver Jyllandsposten. Sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som var blevet henvist af egen læge. Ifølge formand for praktiserende lægers organisation Jørgen Skadborg, kan afvisningerne forsinke både diagnose og behandling. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne risikerer at ende som kastebolde i systemet. Prisen for at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august var ca. 200.000 kroner. Naturstyrelsen vurderer, at der blev brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han understreger, at økonomiske omkostninger er sekundære, for ministeren kommer borgernes tryghed nemlig i første række. Bunken af klager vokser hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået adgang til. Ankestyrelsen modtog sidste år knap 69.000 klager, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand er mængden af klager stigende. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Flere gør formentlig brug af muligheden for at klage, da det er blevet lettere at sende en klage afsted, lyder det. Når fodboldklubben AGF i aften møder FC Midtjylland, bliver det med synsfortolkning for første gang. Det sker, så alle kan tage lige del i fællesskabet, fortæller Søren Højlund Carlsen, som er projektansvarlig for synstolkning for klubben. Det skriver DR. Under kampen vil man som blind eller svagsynet kunne låne høretelefoner af stadionet, hvorfra man kan høre kampen blive kommenteret. Klubben vil til en start tilbyde synstolkning på et begrænset område, men forventningen er, at tilbuddet på sigt skal gælde alle afsnit.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
4: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havn. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nova-aften på en forhåbentlig dejlig onsdag-aften, eller så prøver vi i hvert fald lige at gøre den 10% bedre, end den allerede var i forvejen. Rihanna og Benjamin Hauge, du har så glædet dig til lige om lidt, men først The Bowser og Magnetic.
3: Skru op for lyden af

0: Avocado, James Morrison, Broken Strings, Lee Hallen overavond.
1: Wake me up when September ends.
0: Så skal jeg eddermame lige love for, at efteråret det er i den grad gået i gang. Jeg ved ikke, hvordan vejret er lige præcis, hvor du sidder, men her hvor jeg står, jamen, der regner det som i... Det regner sindssygt meget. Og det er altså for mig til at tænke på, at enten så er du den, som køber paraplyer, eller så er du den anden type, der altid bare sørger for at have en paraply i omløb. Måske så er du ryger, og så kender du også godt det her med, enten så er du den, der stjæler lighteren, eller så er du den, der føler, at du hver dag skal ned og købe den her lighter. Og det er lidt det samme, jeg føler, det er med paraplyer. Aldrig i mit liv har jeg nogensinde købt en paraply, men jeg tror måske, at jeg har tre liggende derhjemme. Så spørgsmålet er, at hvis vi så, vi har en relation sammen, og du har mistet din paraply, så kunne det godt være, at du lige skulle komme hjem og kigge, om det er en af dem, jeg har liggende derhjemme. Men jeg vil gerne lige høre fra dig af. Er du en af dem, som alle dage er ude og købe nye paraplyer, fordi de den ene eller den anden årsag simpelthen smutter fra dig? Eller er du en af dem, der ligesom mig sørger for at holde hele den her paraplycyklus i gang, ved altid bare at glemme en paraply et sted, men så også lige haps en paraply et sted? Prøv at høre, du kan sende mig en besked til inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Ellers så kan du også bare ringe ind til mig, det er 70 11 9000. Men hej, nok snak om paraplyer. Lad os lige få solskin ind her på Nova Aften.
2: Lyden er i dag. Nova.

0: på aftenen, og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg er ret så sikker på, at der eksisterer en eller anden form for paraplycyklus. Enten så er du en af dem, som køber alle paraplyerne, som er en del af cyklussen, eller så er du ligesom mig, som går og tager alle de her paraplyer, og så stiller dem lidt hister her, for at der er også nogle andre, der selvfølgelig kan få æren af de her paraplyer. Og lige præcis den teori har Lisa altså bekræftet ind på Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk, hvis du også vil sende en besked afsted. Hun skriver, jeg ender engang med en paraply koster. Nej, ved du hvad, godt bror, synes du, det er en, og jeg er heller ikke med den kurs her på en paraply. Men noget, jeg ved, det er, at den gode musik, den er meget snart er på vej til dig. Malte Ebert, Nio og Harry Styles, dem kan du altså glæde dig til om
1: lidt. Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og en måde, man kan prøve at undgå den ja, fuldstændig uundgåelige vinterdepression, i hvert fald hvis du spørger mig, jamen det kunne måske være at forberede, hvad der skal ske i en sommerferie, og der er altså gang i rygtebørsen, i hvert fald når det gælder Glastonbury Festival. Det er altså en festival, som er i England. Der er over 200.000 mennesker, som deltager til den her festival, og lige nu, der siger rygtebørsen altså, at hovednavnet kommer til at være Oasis, så skal der med i gang i den Wonderwall, kammerater. Så kommer Robbie Williams altså også, Let Me Entertain You. Lige præcis, fordi der kommer altså også vores generations Robbie Williams. Harry Styles går altså på rygtet som en af dem, der skal headline Glastonbury Festival.

0: Angiveligt så skal Harry Styles være et af hovednavnene til Glastonbury Festival i England i 2027. Og en, som har prøvet at få billetter til lige præcis den festival, så kan jeg allerede sige nu, at det er meget, meget svært. Ja, det lykkedes i hvert fald ikke for mit vedkommende, men noget, der måske kan lykkes for dig, det er altså at få to billetter til Grøn Koncert i 2027. Og hvordan du kan få fat i de billetter, jamen det tager vi altså lige om på den anden side. Fordi først så står Benson Boone og Akon & Cardin altså klar til den playlisten.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Er du dum i hovedet, eller hvad?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

følte mig tilbage i maj, da jeg stod inde i Royal Arena for at opleve ham her, Akon og Neo live. Og hver gang, at jeg hører det her nummer igen, jamen, så er det som om, at jeg bliver placeret lige midt inde i en 4D-biograf, hvor at hele den her koncertoplevelse som et rigtig dejligt minde sådan forbipasserer på skærmen. Jeg kan både smage sveden på min overlæbe, og så kan jeg også se mig selv udefra at danse som en rigtig dårlig udgave af Shakira. Og hvis du også har det sådan med en helt specifik sang, så vil jeg altså rigtig gerne høre, hvad det er for en sang, og hvad det er for et minde, der er til den sang. Det, du skal gøre, det er at sende en besked til 1220. Inde i den her besked, der skriver du Tuborg. Og så skriver du lige, hvad det er for en sang, og hvad det er for et minde, du har til den sang. Beskeden, den koster dig altså 5 kroner at sende, men muligvis så er det altså også billetprisen på de 2 billetter til Grøn Koncert i 2027, du kan vinde. Det er til 1220, Tuborg plus sangen og minden.

0: right now. Og mit ønske er, at du bliver hængende lige her på Nova aften, fordi omme på den anden side af den, der skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Men før vi når til den del af programmet, så er der altså også noget rimelig god musik på vej til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Flowrider, David Guetta, Club Can't Handle Me Right Now. Og lige bagefter Jojo, Too Little Too Late, lige her på Nova aften.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Ukendt varer på pakkehylden.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Der er du med?
4: Ja, jeg er med.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
3: Ja.
5: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
11: Det her er Nova.
12: God aften, her er nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Det har kostet omkring 200.000 kroner at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Han understreger, at økonomiske omkostninger er sekundære. For ham kommer borgernes tryghed nemlig i første række, lyder det. Forældres grænsesætning spiller en rolle i de unges forbrug af alkohol. Unge drikker nemlig næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre drikker omkring 5. Ifølge professor Janne Tolstrup tyder resultaterne på, at de unge rent faktisk lytter til deres forældre. En dronehændelse i Tyskland var et angreb på EU udført af russiske aktører. Det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. I august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig. Ifølge kommissionsformanden er hændelsen en ny normal i Europa, hvor Rusland eskalerer situationen. På et pressemøde slår hun i dag fast, at Europa og NATO vil øge presset på Rusland. NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder også Ruslands opførsel for mere og mere hensynsløs. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser ifølge Reuters beskyldningerne. Dansk politi skal hjælpe politiet i Norge i forbindelse med begravelsen af kong Harald. Det bekræfter Rigspolitiet over for Norske Dagbladet, skriver BT. Begravelsen vil finde sted onsdag i næste uge i Oslo Domkirke og ventes at blive en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Også svensk politi vil hjælpe ved begravelsen, der vil tiltrække både kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Kong Harald sov ind fredag morgen og blev 89 år.
10: Været præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: Vi får i aften fortsatte regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det en overgang mest tørt, men senere finder regnen tilbage. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til jævn vind.

David Guetta, Club Can't Handle Me Right Now, lige her på Nova Aften, og jeg vil rigtig gerne have, at du lige tager en dyb indånding med mig. Fordi det er meget muligt, at jeg er mange ting. Irriterende, højlydt, enormt afbrydende. Og til dels også en lille smule manipulerende, men nu er det ikke min ekskæreste, vi skal have fat i. Det er nemlig den hat, jeg har valgt at give mig selv på, der nemlig hedder Anne-strolog-hatten. Jeg er altså en tredje tiende del uddannet astrologer, og derfor mener jeg også, at jeg i særdeleshed har den evne til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og derfor skal du også sidde klar med telefonen. 70 11 9000 skal du ringe, hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Men først så vil jeg altså også gerne lige give dig noget. Jeg vil gerne give dig en astrologvejrudsigt, fordi lige præcis, er du jomfru eller fisk i stjernetegn, så har jeg altså brug for, at vi alle sammen her på Nova Aften lige giver en kæmpe hånd. Ja, den var måske lige lidt for happy, men det jeg gerne vil sige, det er, I er færdige. I er færdige. Prøv her, de seneste to år, der har jomfru og fisken i stjernetegn virkelig været under en form for kvinde- og manddomsprøve. Og hvis I stadigvæk altså er stående, jamen så har jeg brug for at lige nejer og bukker for os alle sammen. Det er fandme godt og flot arbejde. Men jeg kommer også med den dejlige nyhed, at den cyklus, den er slut nu. Og hvis du ikke lige helt ved, hvad det er for en cyklus, jeg snakker om, jamen så ved jeg det heller ikke. Det er derfor, jeg kalder den astro. Lorte, Anne, stro. Lort af vejrudsigt, lige præcis. Prøv at der er en 2-årscyklus, der er stoppet. Det betyder også, at fra nu af, der kommer du højst sandsynligt som fisker og jomfru til at mærke, at der er ting, der ligesom er landet lidt bedre. Måske er det relationer, måske er det rutiner, måske er det arbejdet. Det skulle i hvert fald gerne have nået at komme til dig, at tingene altså lige faldet en lille bitte smule mere på plads. Så tillykke med det, kammerat, og rigtig godt kæmpet. Vi er glade for, at du stadigvæk er her. Og så skal det altså ellers også bare lige lyde, hvis du er i tvivl om, om den her cyklus overhovedet har påvirket dig, fordi jeg var lidt i tvivl om, at den har påvirket mig, så fik jeg et tip fra en anden, om at du kan måske lige tjekke inde på dit kamera. Så går du lige tilbage til september 24, september 25, årstallet, og marts 26. Er der noget i de måneder, der har et eller andet til fælles, så er det muligvis den cyklus, der er startet og stoppet. Jeg er ikke lige helt sikker. Men noget, jeg er sikker på, det er, at jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, og det skal vi altså tillære med. Så klar på telefonen, det er nu, du skal ringe til mig. 70 11 9000, hvis jeg skal få lov til at gætte, hvad du er i stjernetegn.

0: Isolated, hvis du gerne vil se, om jeg kunne gætte, hvad du er i stjernetegn. For jeg har nemlig et lille astrologisk mirakel med på linjen her. Og hvem har vi fået besøg af?
1: Det er Tina, hej.
0: Tina eller Tina?
1: Tina.
0: Tina. Hej, Tina. Hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Jyllinge.
0: Fra Jyllinge. Og Tina, jeg håber jo, du ringer ind til mig, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Nemlig.
0: Perfekt, Tina. Vi gør det lige om på den anden side. Og noget rigtig god musik, der snart er på vej til os. Nova. Vi kan nemlig glæde os til Burhan G. og Medina. Og lige bagefter Teddy Swims.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
14: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: onsdag aften lige her på Nova Aften, så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og spørgsmålet er, om Tina, du er klar til, at jeg selvfølgelig lige gætter, hvad du er i stjernetegn.
1: Hej.
0: Tina, jeg starter jo altid med lige at høre. Astrologi, er det noget, du egentlig tror på eller går op i?
1: Ja, det er. Jeg lever ikke efter det, men jeg tror på det.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg håber ikke, du siger lever af det, fordi at, så kan jeg mærke, at så er det bare dig, der skal overtage det her element hver onsdag. Okay, men det er noget, du bruger i tid over tid?
1: Ja, det er det.
0: Er der nogle specielle tidspunkter, hvor du lige bruger det ekstra meget egentlig?
1: Jamen, hvis man er ude på datingmarkedet, som jeg har været for nogle år siden, så kan man da godt lige kigge lidt på det.
0: Ja, så tjekker man lige, hvad det er i stjernetegn.
1: Ja, lige nok.
0: Ja, det må jeg også sige, det er altså også skyldig, jeg gør. Og hvis jeg skulle være en rigtig luren drejer, så ville jeg gøre som om, at jeg kunne gætte, hvad de var i stjernetegn, men ikke sige, at jeg havde tjekket op på det inden. Men bror, man bør jo tage de komplimenter, man selv kan sætte i sejl, eller hvad man siger.
1: Ja,
0: men,
1: det er rigtigt.
0: Men Tina, vi skal altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg stiller dig 3 spørgsmål, og ud fra det, så skal vi se, om jeg har det helt rigtige svar. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Okay, i hvilken del af halvåret er du født? Er det januar til juni, eller er det juli til december?
1: Juli til december.
0: Juli til december, okay.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Okay, Tina, hvad arbejder du med?
1: Jeg er alternativ behandler.
0: Selvfølgelig er du alternativ behandler. Tina, i hvilken form for alternativ behandling udøver du?
1: Jeg giver akupunkturzoneterapi og fysiologisk massage.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Det kan da godt være, at man lige skulle booke sådan en tid hos dig. Men Tina, lad mig også lige høre om noget andet. For lige før der snakkede jeg jo om en 2-årscyklus, som lige er stoppet. Så hvordan har dine seneste 2 år været?
1: Nej, turbulente.
0: Hmm.
1: Ja, det vil sige.
0: Spændende. Okay, fordi den her 2-årscyklus, som jeg har snakket om, som skulle nemlig have gjort, at det har været meget turbulent de seneste 2 år, det er jo i særdeleshed gået ud over fisken og jomfruen. Men i og med, at du tror på astrologi, så har jeg jo lyst til at sige, at du er en skorpion eller krebs. Men du kunne godt være en jomfru i og med, at du arbejder med alternativ behandling, fordi hvis der er nogen, der går op i kroppen, så er det altså jomfruen. Tina, jeg tror, du er jomfru.
1: Men det er rigtigt.
0: Og jeg lover, jeg har altså ikke tjekket op på Facebook eller Instagram, inden hvad du er i stjernetegn, Tina.
1: Nej.
0: Og hvis jeg havde, så ville jeg heller ikke sige det. Tina, du er en jomfru. Okay, lad mig lige starte med at sige tillykke med, at du har overlevet de her seneste 2 år.
1: Tak. Ja, altså, det er... Jeg synes faktisk godt, at man kan mærke, at det begynder at vende nu.
0: Ej, hvor er det dejligt at høre.
1: Ja, ja.
0: Er der nogle sådan helt konkrete ting, der har ændret sig for dig inden for de seneste par dage, eller er det sådan en humør- eller vibe-ting inde i dig?
1: Ej, jeg synes, det er sådan helt generelt en vibe, og ja, der kommer gang i nogle ting, og der sker bare nogle gode ting, og man får lidt energi, og man får klaret nogle ting, og så videre.
0: Ej, hvor er det godt at høre. Følelsen af, at rygsækken lige er blevet lidt lettere.
1: Ja, lige præcis.
0: Ej, prøv at høre. Tina, this is your time to shine sammen med alle de andre jomfruer og fisker derude. Ikke? Prøv at høre. Vi giver jer en stor applaus herfra, for I overlevede. Og Tina, du får altså også lige en kæmpe applaus for, at du havde lyst til at lege lidt sammen med mig. Og så håber jeg bare, du får en mega god aften, ikke?
1: Selvfølgelig, i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej. Hej.
0: Hold kæft, hvor hun kan. Det kan godt være, at Teddy Swimson siger, at han er Mr. Know-it-all. Men jeg skulle eddermame lige med en. Jeg er sgu da Mrs. Know-it-all. Vi gør det igen hver onsdag. Igen i næste uge 18.30.

0: Stjernetegn. Selvfølgelig, så er hun en jomfru. Jamen, prøv nu at høre her. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at indrømme noget andet også. Og det er ikke, at jeg allerede havde tjekket Latina i stjernetegn. Nej. Det lover jeg, at jeg nok skulle lyve om, hvis det var. Men det gør jeg ikke lige nu. Jeg må bare lige indrømme, at da jeg fandt på, at vi skulle lave det her hver onsdag aften her på Nova aften, der havde jeg gået stærkt ud fra, at jeg ville være ualmindelig dårlig med det, og så kunne vi have a little laugh about that. Men jeg må bare sige, jo mere og mere jeg gætter rigtigt, altså jo mere og mere dårlige taber og konkurrencemegnet, kan jeg mærke. Der er et eller andet i det, der gør, at jeg næsten synes, at det er ligegyldigt, så længe at jeg bare gætter rigtigt. Hvad du er i stjernetegn? Prøv at høre, vi gør det igen næste onsdag, når klokken bliver 18.30 igen. Men lige nu, der er der altså også god grund til at blive hængende lige her på Nova aften, fordi der er altså rimelig god musik på vej til dig. Osha, Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. Det er altså et af de numre, du kan glæde dig til. Lige om lidt her på Nova aften.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
16: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie.
3: Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Chilegods i din lokale Føtex.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

Det er altid underligt lige at skal prøve at komme ud af den her sang, og så også, at der lige bliver ved med at ævle bævle. Men prøv at høre, at Usher og Pitbull lige her på Nova Aften, DJ Got Us Falling In Love Again lige nu. Der skal vi altså bare bruge den her onsdag aften sammen, og hvor end du er hen, om du er i stress og jag, eller om du er rimelig godt kørende og på vej enten et sted hen, du glæder dig til, eller måske bare på vej hjem for at slappe lidt af på sofaen, så skal du vide, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Men vi får altså også lige rigtig godt selskab af Bruno Mars. I Just Might.

0: aften, og jeg vil virkelig ønske, at min hund havde det på samme måde. Hvor end du går hen, jamen, så kommer jeg med, min ven. Og godt nok hedder han Asmus, men han er altså virkelig en Rasmus modsat. Hold nu op, hvor vil han bare i alle mulige andre retninger, end lige præcis den retning, jeg vil. Men apropos mit firbenede græ derhjemme, så har jeg altså et spørgsmål, og det og ja, nu siger det bare som det er. Det har noget med oralsex at gøre. Ikke på min hund, men om så måske alligevel lidt. Ja, ej, prøv at høre. Den kræver lige lidt længere tid at forklare, men lige nu, der synes jeg bare, du skal blive hængende, fordi den gode musik, den er altså meget snart på vej tilbage til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og om på den anden side af nyhederne, der kommer The Kid Laroi, Coldplay og Lucas Graham.

0: discount. Vi ses i butikken.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken

0: og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Fremover skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke længere modtage flygtninge fra Ukraine. Det meddeler Udlænding- og Integrationsministeriet. I stedet skal flere ukrainere sendes til kommuner i Jylland og på Fyn. Årsagen er, at nogle kommuner er hårdt presset med at finde boliger nok til flygtninge. Det oplyser Udlænding- og Integrationsminister Morten Bødskov på ministeriets hjemmeside. Han forklarer, at fordelingsmodellen nu bliver skruet sammen på en mere balanceret måde. Der bor lige nu omkring 50.000 ukrainske flygtninge herhjemme. Langt flere børn under den kriminelle lavalder mistænkes i dag i voldssager, det skriver Berlingske. Antallet af voldssager med 10-14-årige som mistænkte er mere end tredoblet på 10 år. Berlingske beskriver samtidig, at de personfarlige forbrydelser blandt de yngste er blevet grovere, og at sociale medier spiller en større rolle. Flere af landets største kommuner, som København, Aarhus og Odense, udtrykker bekymring over udviklingen. De tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb i en lufthavn i Leipzig i august. Det erfarer avisen Süddeutsche Zeitung og medierne NDR og WDR. De 2 mistænkte har begge russiske forbindelser. Den ene menes at have trådet til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen kalder hændelsen for et angreb udført af russiske agenter. Men Ruslands præsident Vladimir Putin afviser beskyldningerne. Han anklager Tyskland for at have plantet beviser. Netflix' nyeste danske satsning, Den Hemmelige Kvinde, er klatret til tops som platformens næstmest sete film, der ikke er engelsksproget. Det fremgår af streamingplatformens globale top 10-liste. Filmen blev udgivet på Netflix den 28. august, og er hen over weekenden blevet set mere end 11,4 millioner gange. På platformens danske rangliste ligger filmen helt i top. Og det fremgår også, at den dansksprogede udgivelse ligger på top 10 i 76 lande.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Vi får i aften fortsatte regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det en overgang mest tørt, men senere finder regnen tilbage. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Hele dagen er jeg rendt rundt på redaktionen for at stille mine kollegaer det samme spørgsmål. Og hver gang, jamen, så vendte de røven til at kigge fra mig. Lidt det samme min hund også gør, hver gang jeg siger noget til ham. Men det er faktisk lidt ham, det skal handle om. Ja, det er dyre koralsex på en kvinde. Men prøv her, vi tager det om på den anden side af Coldplay. Fordi først, der står The Kid Leroy klar til os.
2: Skru op for lyden af

0: rytmen. Lyden af i dag. Nova.
1: Og lige nu, der står Coldplay klar til os lige her på Nova Aften. Og jeg tror, at det danske svar på Coldplay, det vil nok være The Minds of 99. Og lige præcis, de kunne da bare forbi Gunnova i morgen. Så hvis du gerne vil høre, hvordan deres helt nye sang lød live, og selvfølgelig en lille snak om de koncerter, de offentliggjorde, så er det altså bare med at hoppe ind på vores app Rail. Derinde kan du finde alle dine yndlingspodcasts, inklusive Gunnovas.

0: hver aften, og lige præcis dit og mit selskab, det kan altså findes hver gang klokken den bliver 17, og hele vejen frem til klokken 21.
1: Hov. Ej, det her teknik. Skal vi lige gøre det igen? Who let the dogs out?
0: Ja, smooth overgang, ikke? Men nu kommer jeg altså også til et rimelig smooth spørgsmål. Og hvis der er små, søde børneører til stede, ignorer, hvad jeg siger nu. Jeg har et firbenet kræ derhjemme. Det er en lille fransk bulldog, og jeg kan rigtig godt lide at kysse ham på mulen. Det er som om, at der lige er et lille indhuling i hans manglende snude, der gør, at lige præcis der passer min lille kyssende fuglemund lige fuldstændig perfekt den. Men der er noget, jeg har gået og tænkt over. Nemlig, og nu håber jeg, at der er nogen, der har dyrket oralsex på en kvinde, der er til stede i det her lokale, for der er nogen, som ikke har prøvet det. Brød tabet, siger jeg bare. Men den der søde lille mule, han render rundt med, er den svarende til at kysse en tisko? Ja, fordi jeg tænker bare, at den har på en eller anden måde næsten samme konsistens, lige umiddelbart, med en kvindes nedre dele. Så hvis du har prøvet at kysse en hund på mulen, og du har prøvet at kysse en tissekone, yes, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Er det tilsvarende? Er det den samme fornemmelse? Altså, jeg vil også ønske, at jeg kunne kysse en øreflip, måske min egen. Det måske er det samme fornemmelse. Prøv her, jeg aner det ikke. Jeg er søgen i mit spørgsmål. Se mig som en form for Morten Spiegelhauer. Jeg vil altså gerne vide, om det at kysse en hundsmule er det samme som at kysse en tissekone. Yes, vi suser lige igennem det. Og så kan du altså melde ind med et forhåbentlig svar på mit spørgsmål på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller hvis du gerne vil tage den helt store samtale live her i radioen, så er det altså bare 70 11 9000, du skal ringe.
2: For lyden er i dag. Det her er Nova.

0: i København. Og hvis der er noget, jeg skal, så er det en, der står og scroller med på Homebreaker, som vi lige hørte her. Ej! Jeg sætter virkelig stor pris på, at den her lange strut, han er altså blevet en del af min musikalske oplevelse i løbet af dagligdagen. Men jeg prøver her, der er mange flere musikalske oplevelser til dig lige nu, her på Nova Aften. Andreas Aalbjerg, jeg tror, at jeg elsker dig for evigt. Og lige bagefter, Katy Perry med en rigtig dejlig teenage dream.
1: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
19: Ja.
18: Jeg bare lige
19: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Hej, jeg har lyst til at lave mange overgange fra et teenageværelse til, at vi skal snakke om at dyrke oralsex på en kvinde. Men jeg tænker bare, at jeg leverer den på den der måde, og så kan du måske tænke dig selv til resten, ikke? Men jeg har altså spurgt ad, om det at dyrke oralsex på en kvinde svarer til det samme konsistensmæssigt i mumsehullet, altså i munden. Som at kysse en hunds mule. Det er altså noget, jeg tænker rimelig ofte over. Faktisk hver dag, jeg står op, og jeg simpelthen snaver min hund i gulvet. Om jeg simpelthen er i gang med at snave en form for tiskone, men der er simpelthen ikke nogen, der har meldt ind. Så derfor må jeg desværre deklarere, at mit spørgsmål står fuldstændig uopklaret. Men prøv at høre, jeg lader den ikke bare ligge der. Eller jeg lader den ligge for nu, fordi nu er det ikke mere tiskone og hundesnak. Vi skal høre noget. Vi skal høre noget mere musik. Det er det, hvad vi skal. Jeg siger bare, at hvis du har et svar på mit spørgsmål, om det at kysse en hunds mule er tilsvarende som at kysse en tiskone, så der er altså Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, og hvis du synes, det er pinligt, at samtlige af mine kollegaer skal læse den besked, så kan du også bare sende den til mig privat. Jeg hedder Anne Hund _ official. Prøv her. Jeg vil simpelthen så gerne vide, om jeg på en eller anden måde har kysset en tiskone, selvom jeg aldrig har kysset en tiskone.

0: Det er Vici og Aloe Black, eller min lille snak om en kvindes kønsorgan, om en hunds mule, der har fået dig til lige at vågne op den her onsdag aften, lige her på Nova aften. Jamen, så er jeg bare virkelig glad for, at du er her. Den gode musik, den er altså lige rundt om hjørnet, og meget, meget snart på vej til dig.
1: Det her er Nova.
0: Først Taylor Swift og Rasmus Seebach, og lige bagefter Westlife.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: 20 start julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
4: Og også fordi du lugtede.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

så giver det her kun mening for andre hundeejere eller de mennesker, som sætter pris i at samle små hundepølser op på gaden, fordi at efteråret det er i den grad landet, og den måde, som jeg kan mærke det på, udover the obvious, jamen det er, at jeg ikke kan spotte min hunds morgenpølse. Prøv at høre, hans lille hundebrud, den er altså samme farve som samtlige blade, der er faldet af træerne, og han ville helst brudte ovenpå et blad, en blomst eller en gren. Så jeg tog mig altså selv i morges og stod og klø mig lidt selv i panden og tænke, jeg vil da gerne være den lovlyd i morgen, der samler den her lille hundepølse op, men jeg kan simpelthen ikke lige spotte, hvor den er. Men efter et par minutter, så lykkedes det mig altså at finde den der nål i høstakken, eller den der prut i blomsterbakken. Ej, bror, undskyld. Jeg lover dig, at jeg nok skal gøre mig rigtig umage for at finde den der lille morgenprut nede i de her blomsterblade. Men for en sikkerheds skyld, så lad være med at hoppe i bunker med blade her til efteråret. Måske er der en lille

0: Og så håber jeg, at den grad, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Mit navn er Anne Lund, og lige om lidt, der er altså rimelig meget god musik på vej til dig, så lad os lige treat you better, lidt ligesom Shawn Mendes også synger her.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og hele Danmarks Mille og Uro, de er så klar til dig lige om lidt med drømmefanger. Men først Shakira og Burna Boy, dig.

0: faste leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
16: Det her er Nova.
17: God aften, så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Roxana Sakari. Historisk og massiv forurening vil stå tilbage, når FMC Rønland lukker ved årets udgang. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men Region Midtjylland er bekymret for, hvad der vil ske med oprydningen. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC udtaler i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Det har kostet omkring 200.000 kroner at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Han slår fast, at de økonomiske omkostninger er sekundære. For ministeren kommer borgernes tryghed nemlig i første række, siger han. Unges alkoholforbrug påvirkes af, hvordan forældrene ser på alkohol. Unge, der vokser op med forældre, som ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen, drikker næsten 3 gange så meget som unge med restriktive forældre. Det viser en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. Unge med restriktive forældre drikker i gennemsnit 5 genstande om ugen, mens unge med mindre grænsesætning drikker op mod 13 genstande. Ifølge professor Janne Tolstrup tyder det på, at de unge lytter til deres forældre. Nu her kl. 20 møder fodboldklubben AGF FC Midtjylland, og for første gang kan man som tilskuer på stadion få tilbudt synsfortolkning. Alle skal kunne tage del i fællesskabet, siger Søren Højlund Carlsen, som er projektansvarlig for synstolkning hos klubben til DR. Under kampen vil man kunne låne høretelefoner af stadionet, hvorfra man kan høre kampens kommentering. Klubben vil først tilbyde synstolkning på et begrænset område,

0: men på sigt skal tilbuddet gælde alle afsnit.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Vi får i aften fortsatte regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det en overgang mest tørt, men senere finder regnen tilbage. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Så er det vist også tid til, at den gode musik kommer tilbage. Shakira og Burna Boy lige her på Nova Aften. Dig.
4: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg vil sige, at Mille, hun virkelig er en, der går efter sin drømme. Mille Uro lige her på Nova, drømmefanger. I går der annoncerede Mille, at hun i dag vil meget spontant sætte 500 billetter til salg i en lille Vega til en lille intim koncert. Og på fuldstændig 0 kommentar blev hele den her koncert fuldstændig udsolgt. Og det er altså lidt ked af, for jeg havde altså håbet på, at jeg kunne nå at få en af de her billetter. Men jeg må bare håbe på, at Mille hun holder altså mange flere store koncerter, hvor jeg har muligheden for at købe en billetter. Man kan sige, at det er måske også lidt af en drømmefanger. Jeg håber, i hvert fald Mille, hun fanger den drøm, men lige nu, der synes jeg, at du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Det er det, jeg drømmer om. Flakes er klar til os, pregnant. Og jeg kan simpelthen ikke høre den her sang, uden at tænke på en Oreo og har lyst til at spise den.

0: så er det egentlig aldrig noget musik, jeg selv sætter på, hvis jeg får muligheden. Men hver gang, at jeg tager mig selv i ikke at gøre det, for derfor så at sætte det på, så bliver jeg fuldstændig revet midt over, hvor mange popslasker hun har serveret fra den ene ende til den anden. Men lige her på Nova, der kan altså også slå dig for, at der bliver serveret en masse pophits. Fordi både Sharon, Beverix og Pink, de står klar til dem lidt.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver

0: fra 3F.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er der mere lyd af.

Baba Rexha, New Religion, lige her på Nova Aften, og man kan muligvis også godt argumentere for, at astrologi, det er også en form for, ja, religion. Og lige her på Nova Aften, sammen med mig, nemlig en astrolog, der skal vi altså hver onsdag 18.30 se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegner. I dag, der lykkedes jeg altså med at give det rigtige ære. Der skal være en hylde til os alle sammen, og jeg har altså fundet mine, nemlig som astrolog, og gætte hvad du er i stjernetegn. Hvis du ikke nåede det i dag, så er der altså god grund til at tune ind på Nova Aften igen på onsdag. Det er altså kl. 18.30, og jeg er fuldstændig ligeglad med, om du tror på astrologi, eller om du ikke tror på det. Jeg vil bare gerne have, at du ringer på 70 11 9000, eller mig gætte dit stjernetegn.

0: Hvad skal der egentlig blive af alle os natteravne, som bliver nødt til at holde os vågen, men egentlig ikke overgår at være en del af den helt store samtale? Jamen, vi skal altså bare blive hængende lige her på Nova, fordi om på den anden side 21, der står Daniel Cesar klar til at tage imod os. Og som altid har han jo en spændende gæst med ind i studiet, helt en til en, og det er lige præcis også det, arbejdstitlen er. Så hvis du også gerne lige vil stimuleres, jamen, så er det altså bare at blive her på Nova, der får du lov til at være med på en lytter og ikke være en del af den helt store samtale.
1: Det her er Nova.
0: Men så synes jeg også, du skal blive hængende for den gode musik. Så er der også en aftale Swift om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nova.
5: Start dagen med
4: Gonova. Maj, ved du, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
6: Yeah.
4: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

må altså bare indrømme, at jeg indtil nu ikke helt har forstået, hvad hypen har været omkring Katseye. Jeg har overhovedet ikke forstået, hvordan de kunne formå at udsælge Royal Arena, altså på få sekunder. Men efter jeg hørte den her sang med dem, Animal, jamen så tror jeg måske lidt, at jeg vil overgive mig. Katseye, det er altså noget god popmusik, man kan få lov til at synge med på. Men ligesom når man er på diskoteket, så skal man også lige have en sang til at falde ned på.

Los in Midnight Sun, og man kan virkelig mærke på vejret, at efteråret det er i den grad i gang. Prøv lige at overveje, hvor hurtigt det allerede er begyndt at blive mørkt. Jeg føler virkelig, at efteråret det starter, og så er det bare fra den ene dag til den anden, så er der ikke mere sol mere end 5 minutter om dagen. Men jeg prøver at høre, Taylor Swift, hun står klar til os, love story. Det betyder også, at jeg desværre skal til at hoppe hjem af, men jeg håber, at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen lige her.

0: Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det kan skade både diagnose og behandling, når patienter får deres henvisning til sygehuset afvist. Det siger formanden for praktiserende lægers organisation Jørgen Skadborg til Jyllandsposten. Alligevel risikerer selv patienter, hvis praktiserende læge mistænker alvorlig sygdom og får deres henvisning afvist. Alene sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som var blevet henvist af egen læge. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne risikerer at ende som kastebolde i systemet. Ahmed Samsam vil have sin spanske straffesag genoptaget. I 2018 blev han idømt 8 års fængsel i Spanien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Det skriver hans danske advokat på LinkedIn. Ansøgningen kommer efter, at Højesteret for et år siden slog fast, at de danske efterretningstjenester skulle anerkende, at Samsam arbejdede for dem i Syrien. Ifølge advokaten har tjenesterne hjulpet med oplysninger til den nye ansøgning. Samsams spanske advokat kalder ansøgningen stærk, men understreger, at Samsam må væbne sig med tålmodighed. Det amerikanske militær afviser, at de står bag angrebet på en bryllupsfest i Iran, hvor 4 civile mistede livet. I går beskyldte Iran ellers USA for angrebet. Men det amerikanske militær angriber aldrig civile, siger flådekaptajnen for den amerikanske centralkommando til Reuters. Meldingen om angrebet på brylluppet kom efter, at USA's præsident Donald Trump bekræftede et omfattende angreb på iranske mål. Det er ikke bekræftet af internationale organisationer, om USA rent faktisk står bag angrebet. Til marts slår det nye Statens Naturhistoriske Museum dørene op i København. Det oplyser museet på sin hjemmeside. Byggeriet har været længe undervejs, og den samlede regning lyder på over 1 milliard kroner. På hjemmesiden kalder museet det for den største danske museumssatsning i nyere tid. Og så til et kig på vejret. I aften får vi fortsatte regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt vejr, men ud på natten er der mere regn på vej. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Og her i en til en her til aften, der skal det handle om det at tænke originale tanker. Jeg tror, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet at stå til en eller anden, eller lige før en stor fest, og så har man brugt aftenen inden på at lave en tale. Og de gange, jeg har gjort det, der har jeg altid tænkt, det er ret svært. Det der med at prøve at

sige noget, som lyder som noget, ikke alle andre har sagt på et eller andet tidspunkt. Det der med at komme på nogle originale idéer, kan nogle gange være ret svært. Men det er, hvad det skal handle om her til aften, fordi hvordan kan man træne sig selv til at blive bedre til at tænke originale tanker og flere kreative idéer? Og hvordan kan det bidrage til at gøre en gladere og mere lykkelig? Det er, hvad det skal handle om, fordi lige om lidt skal jeg tale med Carsten Mellon. Han er foredragsholder, og så har han skrevet en bog, der handler om det at tænke og træne sig selv til at tænke originale tanker. Og hvad han har af fif, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik her fra en, som jo egentlig også er ret kendt for at være ret kreativ. Han laver i hvert fald god musik. Her får du Christoffer med Ringer om natten.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: At være original og tænke originale tanker, det er nok ikke noget, så mange af os sådan tænker over, hvorvidt vi gør sådan dagligt. Men det er på flere måder vigtigt, ikke bare for os selv, men også for samfundet, at vi er i stand til at tænke originale tanker. Carsten Mellon, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er foredragsholder, ekstern lektor og forfatter, og du er faktisk ude med en bog, der hedder Original Tænkning. Og tillykke med den.
2: Tak for det.
1: I bogen der skriver du, at, og nu citerer jeg, original tænkning er vigtig og nødvendig for dig selv og dine omgivelser. Jeg er med på sådan et samfundsplan sådan i forhold til, at vi har en økonomiminister, der siger, at vi skal tænke originale tanker og sådan noget. Men hvorfor er det vigtigt for dig og for mig sådan individuelt at være en, der kan tænke originalt?
2: Original tænkning handler egentlig om, at vi sammensætter noget kendt med noget ukendt. Og det er jo det, vi lærer af, og det er det, der gør, at vi producerer noget nyt. Altså, vi er jo her i dag med computere og telefoner og biler og raketter, der kan flyve rundt omkring, og vi er på vej til Mars, ikke? Altså, det er jo et resultat af, at mennesker hele tiden har kombineret noget med noget andet. Altså, det er det, Einstein kalder kombinatorisk leg. Vi leger med ting. Vi kombinerer ting. Og det er jo det, der er vigtigt for os mennesker. Altså, menneskeheden.
1: Og præcis, hvordan man kan træne originale tanker, original tænkning, det skal vi nok vende tilbage til, Carsten Mellon. Jeg kan lige sige, for at tage den op på et lidt højere perspektiv i forhold til sådan samfundet, altså Danmark står midt i et markant fald i antallet af nye virksomheder. Fra over 37.000 i 2018 til knap 23.000 sidste år, altså i 2025, og vækstlaget er under pres i hele landet. Det er vurderingen fra Skatte- og Vækstministeriet her den 30. august. Og Jakob Engel-Schmidt, som er skatte- og vækstminister, han har været herude og sige, at vi ser færre nye virksomheder, færre vækstvirksomheder og færre nye arbejdspladser. Og han ønsker, at Danmark skal være et land, hvor gode idéer bliver til stærke virksomheder. Og en, ja, det er som mit input, det er jo, at en god idé, det er jo en idé, som ikke alle andre har. Altså gode idéer, det er originale tanker. Så hvordan man træner original tænkning, og hvorvidt der egentlig er nogen, der er mere tilbøjelige til at kunne måske tænke de tanker end andre, og hvorfor det ikke er noget, der kun hjælper samfundet, men også os som individer, det skal vi tale meget mere om. Men Carsten, hvorfor er det dig, der har skrevet en bog om tænkning?
2: Jamen det er fordi, jeg for det første står ved, at jeg er en original, altså ligesom alle mulige andre. Vi er alle sammen originale, vi er alle sammen unikke, og vi kan alle sammen kombinere ting og sager i vores liv. Noget nyt med noget gammelt, noget kendt med noget ukendt. Så jeg synes, det var interessant at forholde sig til det der med original tænkning i forhold til, hvad vil det sige at være en original? Hvad vil det sige at være original tænkende? Og hvis jeg må komme med et perspektiv, så kan man sige, vi alle, som jeg også indledte med, lærer jo undervejs, og det er jo der, hvor vi kombinerer det kendte med noget ukendt, så det er jo et menneskeligt træk. Det man så kan sige, når vi bliver voksne, og du er også inde på det her med virksomhed, og vi har brug for mennesker, der tænker ud over boksen, eller ud af boksen, så må man sige, at sådan som jeg ser det, at hvorfor det er interessant at beskæftige sig med en original tænkning, det er jo fordi, hvis vi fokuserer på det, så kan vi jo også skabe meget mere, end vi gør i dag. Så det handler jo egentlig om, at vi er opmærksomme på, at vi har et potentiale hver en.
1: Så det er en ressource, altså at tænke originalt, som man skal være bevidst om?
2: Præcis, det er en ressource, man skal være bevidst om, meget rigtigt sagt. Og det handler jo om, både individuelt, at man selv kan kvalificere sig og blive mere originalt tænkende, men det handler også om, at man sammen med andre kan skabe og blive mere kvalificeret i forhold til det der helt, ikke? Et produkt, man vil udvikle, eller en ny politik, eller en ny serviceydelse, eller hvad det nu kunne være.
1: Og Carsten, du er PhD, som sagt, du er ledelsesforsker, foredragsholder, og uden den her bog, Original Tænkning, og du sagde lige før det her med, at du er en original. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad du mener? Fordi jeg vil da give dig ret så langt i, at du er den første af mine gæster, og nu har jeg lavet det her program i næsten 8 år, nok mere end 8 år. Du er den første, der har taget en didgeridoo med, der står over i hjørnet. Så på den måde er jeg helt med på, at du er helt din egen. Men vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad du mener med, at vi alle sammen er originaler? Fordi jeg kan huske, at jeg så en film på et tidspunkt, hvor der var en, der sagde, at hvis vi alle sammen er originaler, så er der ikke nogen, der er det.
2: Ja, og i Monty Pythons film Life of Brian, der siger Brian jo, som jo skal forestille Jesus, men det siger Monty Python selv, det er det altså ikke, det er Brian, der står den her menneskemængde, ikke? Og siger, we are all individual, ikke? Og så er der en, der siger, I'm not, ikke? Altså han siger, gå hjem med jer, ikke? Og I er jo individualister, og så I er individuelle, ikke? I subjekter. Det er jo ret morsomt, at vi på en og samme tid er mennesker, men vi er også individuelle. Vi er forskellige. Vi er unikke. Det er vi på DNA-niveau. Det er vi i forhold til vores psyke. Det er vi i forhold til vores hjerne. Altså den struktur, den måde hjernen er sat sammen på. Så vi er originaler. Ordet har jo en dobbelt betydning. Jeg har talt med Radje fra Dansk Sprognævn, og hun siger jo, at i gamle dage, og det gør man jo også i dag, så bruger man det også som et skældsord af nogen af en original, som betyder vedkommende ikke særlig intelligent, eller ikke særlig, ikke særlig begavet, eller ikke særlig relevant, kunne det også være i forhold til et givet samfund. Mm. Så vi har det der med originaler som et skældsord. Det er også derfor, jeg synes, det er sjovt at kalde det at være en original, for at vi skal stå ved, at vi rent faktisk kan tænke ud af kassen, ud af boksen. Og,
1: så vi vender det til noget positivt.
2: Præcis, og det der med kreativitet, det er noget, vi skal se som du sagde før, som en ressource.
1: Men bare lige så med, men hvad mener du, når du siger, at vi alle sammen er originaler? Altså, fordi jeg tænker, vi lever alle sammen i det samme samfund. Når jeg rejser til udlandet, så kan jeg jo på 100 meters afstand se, om den turist, der kommer gående mod mig, om det er en dansker. Mm. Det er i hvert fald, okay, det kan godt være, at jeg ikke kan hver gang, men for det meste, så kan man se, okay, der er noget i de der kakifarvede shorts. Der er noget med brillen. Jeg kan se, det der, det er en dansker, fordi nu har jeg levet hele mit liv i Danmark. Så jeg er med på, hvad du siger i forhold til noget af det, men vil du prøve at uddybe lidt, hvad du mener? Fordi der er også, synes jeg, nogle gange, jeg tænker, at vi minder også meget om hinanden.
2: Ja, og det er jo det der igen, sådan psykologisk set, om vi prøver at se på ligheder eller forskelligheder. Og der er jo ligheder, som du også peger på, altså kulturelle ligheder, fysiske ligheder, alle mulige religiøse ligheder osv. Men forskellen, når jeg siger original tænkning, så handler det jo egentlig om en proces. Altså det er jo, det vil sige, at vi idégenererer, vi får inspiration, vi bringer forskellige kompetencer i spil på forskellig vis, og det er unikt fra person til person. Der er ingen, der er ens. Der er ingen, der gør det samme. Vi kombinerer hele tiden undervejs, og derfor kan man jo se original ting som noget, der er vigtigt for det enkelte menneske, men også noget, vi gør sammen. Vi er også afhængige af, at der er andre, der laver opfindelser, ligesom jeg starter min bog med. Altså velcroen, det var jo fordi en schweizisk ingeniør går tur med sin hund i buskads, ikke? Og så sætter sig der så de her buer, de her forskellige frø i hans hunds pels, og så finder han senere ud af, der er noget, der kan hænge sammen der, og så opfinder han velcroen, som NASA's astronauter fik stor glæde af, ikke? Og som vi finder i børnenes sko og flyverdragt og så videre, ikke? Så på den måde, så det er jo et rigtig godt eksempel på, at han er en original og frembringer noget originalt.
1: Carsten Mellon, du er aftenens gæst her i programmet. Du er foredragsholder, du er ekstern lektor, og vi taler om original tænkning, fordi det er også titlen på din nye bog. Og du mener altså, at vi har brug for original tænkning, ikke kun på et samfundsniveau, men også sådan på individniveau. Og hvorfor original tænkning kan gøre folk mere lykkelige, og hvordan man træner det, det skal vi tale meget mere om i den her udgave af programmet. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden er i dag.
4: Lyden er i dag.
0: Nova.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Vi har nok alle sammen prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det her med at stå i en situation, som er krævet af os, at vi skal finde på noget nyt og noget originalt. Og så har vi haft svært ved det. Det kan være, at du har prøvet det til et bryllup eller en konfirmation, hvor du har skulle holde en tale. Men hvordan kan man træne sin originalitet? Og hvordan kan originale tanker bidrage til ens generelle tilfredshed og lykke? Det er, hvad det handler om i den her udgave af programmet. Fordi med i studiet, der har jeg fået besøg af Carsten Mellon. Carsten, han er foredragsholder, han er ekstern lektor, og så er han ude med bogen, der hedder Original Tænkning. Og Carsten, jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte ret basic nu, nemlig på sådan definitionen af det her begreb. Fordi før der sagde du det her med, at for dig, der er originale idéer. Det er to idéer, som man tager, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, og så danner man en tredje idé ud af det. Vil du enten uddybe det, eller forklare, hvordan kan man definere det her med originale idéer?
3: Og der er det ligesom med så meget andet, hvis man kommer med en definition, så begynder man også at indskrænke forståelsen af et begreb. Jeg gør faktisk det modsatte her. Jeg passer på med ikke at komme med en definition, fordi jeg prøver at åbne begrebet op, originalitet, som noget, der ikke kun er knyttet til Da Vinci, Einstein, Rane Willerslev, som er med i bogen, eller von Hornslet. Men det er noget, vi alle er, og derfor så åbner jeg op for originalitetsbegrebet. Så original tænkning, det er noget, vi andre kan, og det handler om tre ting, sådan som jeg ser det. Det handler på den ene side om at undgå stress, at vi skal undgå, at vores nervesystem aktiveres, fordi så bliver vi syge, både mentalt, men også fysisk. Det ved vi fra forskningen, så den originale tænkning kan hjælpe os mod stress. Det kan vi jo komme ind på eventuelt. Det andet, det er jo det der med at være kreativ. Der er jo ikke noget så lækkert som at finde på at lege. Altså, vi ved jo det, at leg er med til at skabe nyt, men det er også en rar proces at være i. Så det der med at være kreativ, det kan altså noget for os mennesker. Vi er jo faktisk født til at være kreative og tænke originalt. Og så den sidste ting, jeg tænker på, det er jo det der med, at vi kan noget sammen. Altså, vi kan jo skabe et bedre samfund, og vi kan blive mere lykkelige, så det lyder som om, det er lidt plat, ikke? Lidt for popsmart. Men det ved vi faktisk fra forskning, at lykke, det er eksempelvis for den seneste lykkeforskning i Danmark, som er det største lykkeforskningsprojekt, der har været nogensinde. Lykke, det er at glæde sig til noget. Lykke, det er at tage de små, korte samtaler med mennesker, man møder. Altså socialisere sig med andre. Og lykke er også traditioner, at der er noget, der ikke bliver rusket ved. Noget, som vi finder ro og tryghed i. Og der kan original tænkning hjælpe med til, at vi bliver lidt en lille smule mere lykkelige, fordi vi kan være opmærksomme på, hvad er det egentlig, der er vigtigt for os som mennesker. Så det er også det, jeg vil med bogen, og det er selvfølgelig, nu er det lige højt flyvende, ikke? Men det må man også være, synes jeg.
2: Jeg tænker, vi vender tilbage til det der med lykke senere, men har du egentlig som en, nu har du skrevet den her bog og dykket ned i det, og derudover er du foredragsholder og altså har beskæftiget dig med original tænkning, har du nogen måde, hvorved du kan teste, når du kommer ind i et rum, du sidder og snakker med sådan en som mig for eksempel, er der noget, du kan spore, eller et spørgsmål, du kan stille, eller et eller andet, du kan gøre, sådan, så du kan finde ud af, om sådan en som mig, personen, der sidder over for dig, er en, der har ret let ved at tænke originalt?
3: Ja, det vil jeg da nok kunne sige, og nu er der jo lyttere derude, som jo ikke kan se, hvad jeg gør nu, men det kan jeg fortælle, fordi
2: du bladrer din bog i hvert fald.
3: Nu bladrer jeg min bog, og så har jeg to ting, jeg vil vise dig. Her er jeg på side 265, hvor Hornslet har lavet noget med nogle, der er sådan nogle sorte, en sort klat nærmest, og så skriver han Hornslet, men så man får jo noget gratis kunst med, når man køber den her bog, ikke? Men der er sådan en sort plet, men ligesom, man kan ligesom se det, ligesom om sådan en tus er smadret, eller sådan, der er smidt maling ned, og så går det ud til alle mulige sider. Hvis nu spørger dig, Daniel, hvad får du af idé her? Hvad ser du?
2: Altså det første, jeg tænker, det er, at hvis der er nogen, der kigger ind af vinduet, så ligner det, at du er en retspsykolog, og jeg har gjort et eller andet forfærdeligt i hvert fald. Umiddelbart, så, altså, hvad det ligner, når jeg kigger på den der klat. Det ligner jo sådan et negativ af et fyrværkeri, eller sådan, du ved, et fyrværkeri op i luften nytårsaften, så er det bare vendt om.
3: Vendt om, ja. Men allerede der er vi jo i gang, Daniel, fordi vi har Hornslets illustration her, og du får nogle tanker ud fra den illustration, og så siger du til mig, at det kunne være et negativ, altså omvendt af et fyrværkeri, det sorte på den hvide baggrund.
1: Præcis.
3: Så allerede der er vi jo i gang. Vi leger nu, vi udfordrer det gængse, ikke? Og ved du hvad, det er lige præcis det, som Da Vinci, Picasso og Einstein gjorde. De kombinerede noget, andre havde lavet, med nye idéer. Der er folk, der tror, at Einstein han er originalt tænkende som et unikum. For det første, så var han rigtig dårlig til matematik i skolen, ikke? Og folk tror også, Picasso, han fandt på noget helt genialt og noget nyt. Ja, han blev kendt for det. Men han havde luret andre, der havde malet i samme stilart. Og Einstein gjorde det. Han tog forskning fra forskellige forskere, og så koblede han det. Og så legede han. Han løb for eksempel op og ned af en vej for at føle på kroppen, hvordan er det der med lysets hastighed. Så alle, der finder på, leger med det, og det er jo det, vi gør her nu.
2: Jeg har et eksempel på noget, som jeg inspirerede din bog, så tænker det er måske et meget godt eksempel på kreativ tænkning. Jeg har en gåde til dig, hvis du har lyst til at prøve den, Carsten.
3: Ja, spændende.
2: Det er en gåde, jeg hørte den for lang tid siden. Sådan som jeg ser det, så er det her et meget godt bud på, hvordan man kan teste, om folk de måske har tilbøjelighed til at tænke kreativt relativt hurtigt. Det er en form for gåde. Det er en far og en søn, der er ude for en bilulykke. Faren, han omkommer. Ambulancen, den kører så sønnen til hospitalet, og sønnen havde brug for en akut operation, og på operationsstuen, der kommer der så en læge ind, der ser den her lille dreng. Og så siger lægen, jeg kan ikke operere ham, han er min søn. Og så er spørgsmålet her, hvem er lægen?
3: Nu vil jeg ikke svare her de første par sekunder, for jeg tænker, lytterne derhjemme må svare først.
2: Har du hørt den før?
3: Og jeg må sige, den her, den hørte jeg i 80'erne. Og jeg kan huske, at min far, han fortalte den, fordi han kunne ikke rigtig forstå den. Men det er jo fordi, det er moren.
2: Det er fordi, det er moren, der er læge. Og mit argument for at hive den frem her, det er fordi, hvis man hører den her, og man straks siger, selvfølgelig, det er bare moren, eller også faren, de er i det homoseksuelle forhold, så er det meget lige til. Men for nogen, så er det jo også outside of the box, på en eller anden måde. Og den er måske lidt old school, kan man sige, fordi, som du selv siger, at det er at se på nogle meget stereotype kønsroller, ikke?
3: Præcis.
2: Men sådan som jeg læser den, så ja, det er en måde at tænke outside the box på.
3: Men du har jo fuldstændig ret, og det er jo også det, som vi inden for psykologien er meget optaget af, det her med forforståelser, vi kan også kalde det antagelser, grundlæggende antagelser. Vi forstår verden ud fra det, vi nu har fået med os, så det vil sige, at med det afsæt, du egentlig giver mig der, så giver det mig den refleksion, og original tænkning handler jo også om at forstå sig selv på ny, og forstå sin verden på ny, ved at tillade nye perspektiver at komme ind. Altså man bliver mere nysgerrig på verden, så original tænkning er for de nysgerrige, kan man sige. Og det er jo en muskel, der skal trænes, fordi vi kan jo rent faktisk blive dygtige. Altså jeg har selv sat mig for at lære at spille didgeridoo, og hvad er det? Ja, det er jo en træstamme, som er hul, som er udhulet af tamitter, og så aboriginerne, de oprindelige folk i Australien, har jo brugt det i tusindvis af år som et religiøst og et kulturelt instrument.
2: Hvorfor vil du gerne lære at spille didgeridoo?
3: Jamen, jeg spiller trompet, og så tænker jeg, det kunne sgu da være meget sjovt at spille sådan en træstamme der, men den har jo kun én tone. Men så har jeg jo taget sådan en med, så du skal bare sige til, så vil jeg gerne vise, hvad jeg har lært.
2: Jeg vil sige, mit gæt er, det kan godt være, at den kun kan én tone, men man kan spille den forkert på 100 måder.
3: Ja,
2: kunne du forestille mig?
3: For den er svær at spille på, hvis man skal lande på en rigtig tone, som vil blive accepteret. Igen, i forhold til kreativ tænkning, hvad er det, der bliver accepteret som rigtigt og forkert? Ja, det er jo det der med at tænke inden for boksen, uden for boksen. Lad mig lige tage en detour her, fordi det der med, der er meget nogen, der laver grin med det der udsagn at tænke uden for boksen, og som om det er noget plat og klichéfyldt og sådan noget. Men det er jo faktisk noget, som kom frem i 50'erne, det der med thinking outside the boundaries, hvor man havde mange øvelser, som man gav folk. Jeg har også en med i bogen med nogle prikker, man skal kunne forholde sig til osv. Men som jo egentlig handler om at gøre os opmærksom på, bevidste om, at vi har mange grænser for vores tænkning, som er præget af forældre, religion, politik, altså der, hvor vi er født og opvokset, og også vores mentale tilstand, ikke? Det der med, jeg orker simpelthen ikke at tænke på det der, jeg orker ikke at være nysgerrig, jeg orker ikke at spørge, hvordan går det i dag, for så skal jeg til at høre på, hvad. Så på den måde, så er vi jo hele tiden på den måde låst fast.
2: Og vi skal nok vende tilbage til, altså om i din optik, om det samfund, vi har, den verden, vi lever i 2026, om det egentlig er et godt sted for den originale og kreative tænkning. Men nu nævnte du lige nogle personer før. Du nævnte Einstein og Leonardo da Vinci. Og det er også nogle, der fremgår i bogen, som eksempler på folk, der tænkte meget originalt. Vil du prøve lige at uddybe nogle af de her eksempler på folk, som er i toppen af kæden af originale tænkere? Sådan, hvad var det, der gjorde dem originale tænkere, for eksempel Leonardo da Vinci?
3: Ja, lige Leonardo da Vinci. Det,
2: altså. Ja, fordi jeg tænker primært på et mysterie, når jeg hører hans navn. Det er det eneste. Det er det første, der popper op, og så noget med, at han lavede nogle tegninger og noget forskelligt, ikke?
3: Jo.
2: Og Mona Lisa.
3: Han fik en mulighed meget tidligt i forhold til at arbejde med sin tænkning. Han skulle ikke gå i marken eller lave noget andet hårdt fysisk arbejde. Han fik lov til at tænke og fik lov til at prøve sig frem. Og det, der var interessant med ham, det var, at han kombinerede nemlig billede med malerier med undersøgelser af, hvordan øjet observerer strukturer og linjer. Og noget af det, han fandt ud af, når han også tegnede Mona Lisas øjne, der skulle kigge sådan ud på en bestemt måde osv., det var jo, at han havde lavet en masse matematiske formler, som man først fandt ud af mange århundrede senere. Ikke? Ligesom han også havde en forestilling om, at man kunne få en maskine til at flyve, ikke? Og så tegner han noget, som vi i dag siger, det ligner helikopteren. Det vil sige, han kombinerede jo forestillinger, men man havde måske ikke den fysiske kapabilitet til at danne det. Men han kombinerede nyt med gammelt.
2: Og det er det, bare lige så vi alle sammen med, det der med at kombinere nyt med gammelt, eller i hvert fald to idéer, der ikke nødvendigvis hænger sammen, men kombinere det at skabe en ny idé, det er for dig sådan definitionen. Jeg ved godt, du ikke er meget for definitioner, men det er i hvert fald en måde at forstå, hvad en original tanke er.
3: Ja, så på den måde, Daniel, så er en original tanke, det er jo noget, vi alle sammen har med os hver eneste dag, så vi skal ikke være så bange for det. Alle har originale idéer.
2: Carsten Mellon, du er foredragsholder ude med den her bog, der hedder Original Tænkning, og du trækker jo nogle eksempler ud på folk, som man sådan udadtil i hvert fald tænker må være ret gode til at tænke originalt, og hvorvidt der er en rød tråd imellem dem, som er ret gode til det, eller igennem historien har været ude at bidrage med en masse originale idéer. Om der er en rød tråd imellem dem, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, og så skal vi også dykke lidt mere ned i det her med, hvordan man kan træne sig selv til at blive bedre til at tænke originale tanker. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Hvordan kan man træne sig selv til at blive bedre til at tænke originale tanker? Og hvordan kan et liv, hvor man gør sig mere i originale tanker, være noget, der bidrager til ens lykke i livet? Det er, hvad det handler om her til aften. Det er på de helt store tangenter, må man sige, her i studiet, fordi jeg har fået besøg af Carsten Mellon. Han er foredragsholder, han er ekstern lektor, og så er han forfatter til bogen, der hedder Original Tænkning, som altså handler om lige præcis det her. Og Carsten, er der nogen, der er bedre til det? Er der en rød tråd imellem dem, som er gode til at tænke originale tanker? Er der nogen, der simpelthen er bedre til det?
2: Der var en amerikansk forsker, der fik en opgave omkring at undersøge børns kreativitet og fandt ud af, at de var meget originale, altså da de var små. Og så bliver originaliteten evne til at kombinere nyt med gammel, evne til at blive kreativ, bliver ringere med alderen. Og når de så bliver voksne, så bliver sådan kedelige dødbider, der bare retter sig ind efter det ene og det andet. Og det ved vi også fra undersøgelser, psykologiske undersøgelser af folk på arbejdspladsen, at hvis man først har nået et vist niveau, så hviler man i det, så bliver man så at sige malig på det niveau, så kommer man ikke videre, med mindre man er nysgerrig, med mindre man lader sig udfordre.
1: I bogen, der refererer du til det med, at der er nogen, der har en indre stemme, og der er nogen, der ikke har. Vil du lige prøve at fortælle lidt om, hvad vil det sige at have en indre stemme, og hvilken betydning har det i forhold til at tænke originalt?
2: Altså her på din arbejdsplads, jeg kunne lige starte der, altså i det, jeg kører ind på området, så taler jeg ikke med mig, højt med mig selv, men jeg registrerer, at min hjerne tænker, når hvor kan jeg parkere? Altså nu prøver jeg at tale højt det, jeg tænker. Hvor kan jeg parkere? Når jeg kan nok køre derhen. Nå, nu parkerer jeg her. Nej, der står det kun 30 minutter. Godt, jeg bakker. Jeg ved, om der er en bil bagved. Jamen, jeg har jo bakkamera i min nye bil osv. Så der foregår jo en indre dialog. Og det er skidespændende. Altså forskningen viser, at 95% af os mennesker har den her indre dialog, og nogen taler så højt. Det at have en indre stemme, så kan man jo tale med sig selv. Jeg skal lige huske at købe det, og prøve at se det, og Det er jo en proces. Man er jo i dialog. Den dialog, den er jo også vigtig i forhold til at skabe nyt. I forhold til, skal jeg køre til højre? Ej, eller skal jeg køre til venstre? Jeg plejer at tage den her vej, når jeg kører på arbejde, på cykel eller i bil. Men i dag prøver jeg faktisk, jeg vil køre den der vej. Nu vil jeg køre et andet sted hen på arbejde. Hvorfor? Jo, fordi det kunne være interessant, om jeg så noget, jeg ikke har set tidligere. Det kunne også være ved at køre 5 minutter længere tid på cykel eller bil, for eksempel, at jeg får nogle nye idéer, for jeg får tid til at reflektere over det, jeg skal, som det første, når jeg møder ind på arbejdspladsen. Gud, måske har jeg tid til at tænke på noget sjovt, jeg kan lave med nogle af mine kolleger. Jeg kan pakke deres computer-tastatur ind i gavepapir, eller i hvad det nu kunne være. Ikke?
1: Altså, ja, ja.
2: Så på den måde, så kan vi alle give os selv udfordringer i forhold til at være nysgerrig og tænke kreativt, tænke originalt.
1: Ja, altså fordi hvis man har en indre stemme, så verbaliserer man ens tanker, og så snart man har gjort det, så er det måske lettere at afvige og gøre noget andet.
2: Daniel, du er jo en klog mand. Det er jo, altså, det er jo lige det, jeg mener. Du sætter det jo på spidsen.
1: Og apropos det, nu nævnte du lige, at da du kørte herud, så havde du lige en stemme ind i hovedet, der fortalte, skal jeg holde der, skal jeg parkere her, osv. osv. Da du så kom ind, der ved jeg ikke, om du lagde mærke til det, men altså de billeder, vi har hængende på væggene, det er jo ikke nogen, jeg synes er, okay, de er okay, men jeg tror, vi har Medina hængende, vi har lidt Rasmus Sebak og sådan noget, men det er sådan nogle fotografier, det er jo ikke sådan noget abstrakt noget. Og i bogen, der refererer nemlig til det med, at den kunst, man har hængende på væggen, kan være afgørende for vores evne, eller ens evne til at tænke originale tanker. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, og det er sgu et godt eksempel, du kommer med. Min bog, den er jo der er ikke nogen påstand. Alt i min bog er forskningsorienteret. Det er formidling af forskning, som jeg kombinerer. Jeg er jo selv forskeruddannet, så det lægger mig meget på sinde. Og selvfølgelig kan man jo altid beklikke det. Man kan altid udfordre noget forskning med noget andet forskning, der viser noget andet, osv. osv. Men du har jo helt ret i det der med det, vi omgiver os med. Æstetikken er der nogen, der siger, eller arkitekturen, eller møbeldesign, osv. Den verden, vores krop lever i, interagerer vi jo med på den ene og på den anden måde. Undersøgelser har vist, at når man sætter folk ind i et rum med abstrakt kunst, så bliver det mere kreativt, når de får en opgave efterfølgende, end hvis de havde været et rum, altså et lokale, med kedelig, forudsigelig kunst.
1: Men hvad er forklaringen på det? Hvad er forklaringen på, at hvis jeg har en skoleklasse, lad os sige, jeg var skolelærer, og jeg på væggene, der havde jeg plakater af, ja, det ved jeg ikke, en eller anden havudsigt, eller et eller andet, en solnedgang eller sådan noget. Det kunne jeg have på den ene væg, og så på den anden væg, som kun den anden halvdel af klassen kunne se, der kunne jeg have et eller andet abstrakt. Det kunne være hornslet, det kunne være et eller andet med nogle farver, nogle mønstre, et eller andet, som ikke var så bogstaveligt, eller hvad man siger. Det var noget, ja, lidt mere abstrakt. Hvad er forklaringen på, at måske dem, der fik undervisning ved de abstrakte billeder, måske tænkte lidt mere originalt?
2: Op i vores hjerne, der har vi jo sådan nogle små dimsedutter. Altså, jeg er jo ikke hjerneforsker, men neuroner. Og det er jo sådan, når vi tænker nyt, når vi bliver forstyrret, når vi er nysgerrige og prøver at forstå noget på nye måder, så samler de neuroner sig og skaber nye veje, nye baner. Energiens strøm i hjernen kører med 400 km i timen. Altså, tænk, der er sgu da noget, der er hurtigt ved os mennesker. Når så børnene, eleverne, kigger på den abstrakte kunst, som forstyrrer deres forforståelse, forstyrrer deres, det, der er kendt for dem, ja, så bliver de jo nysgerrige, og så begynder de at reagere på det. Og på den måde, så kan man lige pludselig se noget i de malerier, som man ikke havde kunnet tidligere. Det vil sige, det samler nogle neuroner, det danner nogle nye veje i hjernen. Men når du så siger det, så kan man sige, at den anden halvdel af eleverne, som har det her...
1: Det kan være en solnedgang. Ja. Det kan være en havudsigt.
2: Ja, der kan man sige, i forhold til kreativitet, så hjælper det måske ikke. Men det hjælper måske i forhold til at få ro på. Fordi det er jo noget af det, jeg også skriver om. Det der med ro i sjælen og sindet. Og det vi også ved fra lykkeforskning, det med det kendte, altså traditioner og så videre, har en anden betydning, en anden effekt for os mennesker i forhold til kreativ tænkning. Så det her, det vil altså sige, at der hvor du er, der er meget, der ligger op til kreativ tænkning og arbejde, altså original tænkning. For det at gå en tur, der ved vi, det at gå en tur, hvor kroppen er i bevægelse, og man er i gang, det har faktisk også betydning for menneskers evne til at blive mere kreativ. Det at gå i teateret bliver man mere kreativ af, altså at få øget sin originale tænkning. Så det er jo hver ting til sin tid. Det er bare for at sige, der er mange ting i livet, der kan gøre, at vi kvalificerer vores originale tænkning. Men vi har ikke alle sammen brug for det samme.
1: Og jeg stussede godt over, som du sagde her, det med teatret. Fordi i bogen, der har du flere forskellige ting, som du lægger vægt på, kan styrke ens originale tænkning. Mm. Ro og vejrtrækning, gåture, social interaktion. Og så nævner du det her med teatret. Og jeg er ikke en, der går så meget i teatret, men jeg ser mange film. Altså, tror du, det er det samme? Eller er der noget ved teatret, der stimulerer en på en måde, så man får lettere ved at tænke originale tanker?
2: Nu hørte jeg Frederik Silius den anden dag, som fik spørgsmålet, som var kort, teater eller tv? Og det er jo som skuespiller, så siger han tv, for teater er fandme hårdt, eller hvad han nu sagde, ikke? Og der kan man sige, at han vil nok lære mest af at lave teater. Det har han jo så også gjort på Det Kongelige Teater. End han vil lære af at lave tv. Det vil være min antagelse, men det er nemmere at lave tv for ham. Når man så er publikum og konstaterer nogen, der er udøvende om det med at se film eller gå ind i en teatersal af to forskellige ting, det vil jeg egentlig ikke mene. Altså, jeg mener det der med at blive fokuseret på anderledeshed, at blive udfordret og tænke med og være nysgerrig på, hvad sker der så? Det er det, der skaber øget original tænkning. Og det er da også meget sjovere. Altså, det er meget sjovere at blive forstyrret og blive udfordret. Det vil jeg da sige. Det andet er jo kedeligt. Peter Bastian, den nu afdøde musiker og fysiker, var han jo egentlig også. Han sagde jo nogle gange, hvis du sidder til en koncert, og du synes, det er sgu ikke god musik, eller jeg forstår ikke rigtigt det der, det appellerer ikke, det er ikke lækkert. Så sagde han, tænk med, leg med, altså underforstået. Nå, hvad sker der nu? Altså, lad mig prøve at kigge på den der musiker. Det var sgu da sjovt, det han gør med fingrene, og så videre. Eller, nu tror jeg, det bliver svagt lige om lidt. Nej, så bliver det kraftigt. Ej, det var da overraskende. Altså, det der med at lege, tænke med at lege. Altså, ordet lege handler jo egentlig om, at vi er sultne, på livet og det, der sker rundt omkring os.
1: Vi snakkede om før det her med, hvordan original tænkning kan spille en rolle i forhold til vores lykke og livsglæde. Vil du ikke lige bare, ligesom vi alle sammen med, fortælle, hvad er sammenhængen? Fordi når vores skatteminister og vækstminister er ude at sige, at vi skal leve af de gode idéer. Han er jo ikke den første, der er ude at sige, at vi i Danmark, vi skal leve af vores gode idéer og vores innovation. Det tror jeg, vi har hørt i mange år efterhånden. Men jeg er med på sådan et plan, eller det der med, at jamen, hvad er godt for samfundet? Hvad er det, vi skal eksportere og sådan noget? Der kan jeg godt forstå, at de originale idéer er en god ting. Men hvordan er det, at vi får øget livsglæde og lykke ved at tænke originale tanker? Fordi man kunne også godt forestille sig, at de personer, der går hjem og ikke aktivt træner deres innovation op i hovedet, deres kreative tanker, sætter sig selv derhjemme, og de ser en eller anden film, de har set mange gange før, eller du ved, ikke dyrker de kreative tanker grundlæggende. Men det er vel også nogen, der kan være livsglade. Altså, det er der også noget i. Så hvad er det for en livsglæde, der er hent i at tænke de kreative tanker?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Nu synes jeg, at du hæver niveauet, Daniel, i forhold til kompleksitet, ikke?
1: Ja,
2: og stiller mig et vanskeligt spørgsmål, synes jeg. For der var jo flere spørgsmål, du kom ind på der. Det her med lykke og livsglæde, det er jo subjektivt. Altså, det vil sige, det er jo forskelligt fra person til person, hvad der gør os lykkelige. Og du kan også høre, at jeg taler om den der dobbelthed, at nogle gange ved ro, gåtur, sætte sig ned og se en film, være bedre i forhold til at øge din originale tænkning. Det vil stimulere din originale tænkning, end at være helt crazy og udadreagerende og kaste maling på busserne eller hvad. Omvendt, det kan være rigtigt for andre, ikke? Mm. At udfordre nogle grænser. Så det er jo meget forskelligt, når du så siger det her med, og det vil jeg gerne lige starte med, det her med det samfundsmæssige, og vi har ministre, der siger fra tid til anden, at vi lever af de gode idéer osv., så er det både rigtigt, og det er også virkelig forkert. Fordi det er jo gode idéer i bestemte rammer, som man først efterfølgende kan evaluere, hvor gode idéer, fordi der er flotte bundlinjetal. Tit og ofte, så er de mennesker jo ikke interesseret i, at vi skal fejle, og vi skal kaste os ud i noget, og vi skal kvare os, og vi skal dumme os. Fordi, når jeg siger det, så bliver det jo holdt op imod nogle kategorier, nogle moralske perspektiver, eller nogle økonomiske rammer. Så man prøver både at blæse og have mel i munden. Altså det, ministeren, i stedet for at sige, vi har brug for gode idéer, så skulle vedkommende sige, vi har brug for, at vi bliver mere tolerante. Tolerante for forskellighed, diversitet, tolerante for afprøve. Vi skal gøre op med nulfejlspolitik. Vi skal hylde de mennesker, som er lidt forskellige. Det er dem, jeg kalder rebeller i bogen, ikke? Altså rebeller, også dem, der er pisse irriterende, for de kan måske bidrage med noget i vores fællesskab, som vi har brug for. Det synes jeg er bare en vigtig pointe.
1: Ja, men det giver også god mening, at de originale idéer ikke nødvendigvis er det samme som, at det er idéer, at man kan sælge. Der er sikkert rigtig mange eksempler på idéer, som er virkelig originale, og som ikke har klaret sig særlig godt, fordi de var lidt for avantgarde eller et eller andet. Yeah. Ikke? Det tror jeg, vi alle sammen har stødt på, hvad end det er, at være en eller anden is eller et eller andet. Yeah. Men præcis, hvad er det for en livsglæde og lykke, som originale tanker kan give en? Det får du lige lov til at svare ordentligt på om et øjeblik, Carsten Mellon. Jeg kan se, at vi skal til nogle nyheder lige om et øjeblik. Jeg kan lige sige, Carsten Mellon, du er foredragsholder, ekstern lektor, ude med den her bog, Original Tænkning, og vi fortsætter samtalen efter en kort pause.
0: Nova.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning?
0: følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000
9: på Nike.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000.

0: ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Prisen for at skyde problemulven i Vestjylland i midten af august har været omkring 200.000 kroner. Ifølge Naturstyrelsen er der brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han slår fast, at de økonomiske omkostninger er sekundære. For ham kommer borgernes tryghed i første række, lyder det. Flere ukrainere bliver fremover sendt til kommuner i Jylland og på Fyn, det meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet. Årsagen er, at især kommuner på den københavnske Vestegn er hårdt presset med at finde boliger nok til flygtninge. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov på ministeriets hjemmeside. Han forklarer, at fordelingsmodellen nu bliver skruet sammen på en mere balanceret måde. Der bor omkring 50.000 ukrainske flygtninge herhjemme. Antallet af voldssager med 10-14-årige, som mistænkte, er mere end tredoblet de seneste 10 år, det skriver Berlingske. Avisen beskriver samtidig, at de personfarlige forbrydelser blandt de yngste er blevet grovere, og at sociale medier spiller en større rolle. Flere af landets største kommuner, som København, Aarhus og Odense, udtrykker bekymring over udviklingen. Der vil være et stort sikkerhedsopbud i den norske hovedstad Oslo, når den afdøde kong Harald skal begraves i næste uge. Og her vil dansk politi hjælpe til, det oplyser Rigspolitiet. Politiet vil ikke uddybe, hvordan det kommer til at bistå det norske politi, eller i hvor stort et omfang det bliver. Også det svenske politi vil hjælpe under begravelsen, hvor en række statsoverhoveder og kongelige allerede har meldt deres ankomst. Og så til et kig på vejret. I aften fortsætter regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, men ud på natten er der mere regn på vej. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn.
5: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Lyden af i dag.
1: Hvordan lærer man at tænke mere originalt, og hvordan kan det bidrage til ens lykke og glæde i livet? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Carsten Mellon. Han betegnede sig selv tidligere på aftenen som en original. Og jeg kan huske, dengang jeg voksede op, der tror jeg, når jeg hørte nogen, som blev betegnet eller beskrevet som en original, så var det med sådan en klangbund af, at det var lidt negativt. Hvis du er original, så er du en, man skal gå lidt varsom omkring. Men Carsten, han er ikke sådan en. Han er en, som har skrevet en bog om det at tænke originalt, og den hedder Original Tænkning, og derudover er du foredragsholder og ekstern lektor. Og Carsten, noget, som vi har talt om her til aften, og som også fremgår i bogen, det er det her med, at man kan blive glad, og det kan bidrage til ens lykke, når man tænker kreativt og originalt. Vil du ikke lige uddybe det? Hvordan kan originale tanker bidrage til ens glæde og lykke?
2: Jamen, det er godt, du lige samler op på det, fordi, fordi det er jo faktisk et grundlag med den, for den her bog, altså for at skrive den her bog med alle dets eksempler. Jeg har både Rane Willerslev med i interview, og jeg nævner kongehuset og prinsessen, der udfordrer med en t-shirt, og en planetforsker, en ung kvinde, som opdager nogle galakser og vinder over Oxford og Cambridge professorer og så videre i det der kapløb, rumkapløb, hvad vil jeg sige, det der kapløb med at finde galakser, ikke? Og det er en 24-årig dansker, ikke? Altså det er jo helt vildt. Så der er mange, der gør en hel masse. Det jeg egentlig vil med bogen, det er jo netop også at sige det her med, alle er originaler. Og vær en original, vær tolerant, vær nysgerrig, leg. Men så er der det her med lykke, og hvorfor bringer jeg det op? Det er fordi, jeg er optaget af, at vi skal passe på os selv. Jeg har engang fået tinnitus, og jeg kan huske, hvor virkelig ubehageligt det var at få sådan en hyletone i øret. Og det gjorde, at jeg blev mere opmærksom på det der med, at man skal reducere udfordringerne i livet i forhold til ens nervesystem, fordi ellers så kører kroppen jo afsted med en. Tinnitus kan være en reaktion på stress, sorg, det kan også være efter en operation, så man ved ikke rigtigt, man kender ikke de årsagerne ud over, at det er en høreskade, men som lige pludselig bliver tydelig. Det fik mig til at tænke på det der med lykke. Hvad vil det egentlig sige? Ja, lykke, det handler jo egentlig om en tilstand. En tilstand, hvor man har det godt. Hvor buddhisterne siger, jamen det handler om fred i sjælen. Du skal ikke søge lykke, som at du går rundt på en lyserød sky og griner og er glad og lykkelig, så at sige. Men det handler egentlig om fred. Fred for besvær og bøvl. Psykoanalysen taler om, altså Freud taler om det der med, At slippe for smerte, ikke? Altså også mental smerte, psykisk smerte. Så man kan sige, at jeg havde nogle personlige interesser også i at beskæftige mig med det her emne i forhold til, at lad os prøve at finde ud af, hvad er det, der er lejende? Hvad kunne være interessant at arbejde med? Hvilke veje kunne man gå i sit liv? Skal jeg skifte arbejde? Skal jeg rejse noget mere? Skal jeg finde nogle nye fritidsinteresser? Det viser sig jo, som jeg har med i bogen, at Nobelpristager, dem, der klarer sig rigtig godt, de har faktisk fritidsinteresser. Altså sport, musik, dans, teater, gør faktisk folk klogere til deres arbejde.
1: Det, jeg hørte dig sige, Carsten Mellon, det er, at de evner, eller de kvaliteter, det er, man ligesom skal have, hvis man skal tænke originale tanker. Det der med, at man skal tænke outside the box. Det her med, at man ikke skal være bekymret, og man skal have en lejende tilgang, hvor man blander to idéer, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, så får man en tredje ting ud af det. Den tilgang til original tænkning, de kompetencer, der er i det, det er generelt noget, der, hvis man har det i livet, så bliver man forhåbentlig gladere og mere lykkelig.
2: Ja, det er faktisk min helt klare pointe, for det er en del af menneskets udvikling og livskraft. Vi nævner tit eksempler fra 2. verdenskrig og jøder i koncentrationslejre, og hvem var det, der overlevede, og hvem gjorde ikke, og så videre. Nogle af de der fortællinger er jo måske noget unuanceret, men vi ved fra mange forskellige psykologiske studier, det der med at få lov til at være sig selv, at opleve tolerance, opleve et miljø, det kunne være et arbejdsfællesskab, hvor man kan bringe noget af det, man har inde i sig af idéer og det kan også være følelser, engagement i spil på en eller anden måde, at det er jo bekræftende, og det bliver man lidt gladere for. Man bliver mere lykkelig. Modsat at blive lukket inde i en boks og skal noget bestemt, og man ikke må udfordre, man ikke må udvikle. Sådan et regime er der jo ingen, der vil leve i. Det kan vi også se på de store navler i forhold til samfund. Regimer, hvor folk bliver undertrykt. Så det vi jo er ude i, det er jo, at folk skal ikke undertrykkes, men folk skal have plads. Men den plads skal man jo have i nogle rammer, som er aftalt, så vi kan ikke gøre hvad som helst. Og der kunne man måske sige, det der med originaler i gamle dage, det brugte vi jo som begreb, altså når jeg siger vi, det brugte man jo i samfundet om mennesker, som var uden for normen. Mm. Men måske havde de noget at byde på, som man kunne have taget imod, og man kunne have lært af.
1: Hvordan er status så, eller sådan i Danmark, fra dit perspektiv, er det et godt sted, der ligesom fremskynder og fremskaber det der originalt tænkende individ? Det kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, fordi når jeg færdes rundt, altså det oplagte, det er jo at sige, og det vil være min fordom, det er, at de sociale medier hæmmer kreativitet, fordi vi tyr til skærmen i stedet for at kigge på et abstrakt billede osv. osv. Men et andet eksempel, jeg måske kunne hive frem i forhold til, hvad status er på de omgivelser, vi går rundt i forhold til den originalitet, som eller den måde, den kan påvirke originalitet på, er, hvis du ser på kultur, hvis du ser på film og musik i dag, så er der, jeg synes, det er sjældent personligt, og nu ved jeg godt, det handler også om, hvordan man som individ forbruger kulturtilbud, men jeg synes, det er sjældent, jeg ser en film, der virkelig provokerer mig. Som jeg nævnte tidligere, før mikrofonen blev tændt, jeg så for ikke så lang tid siden Lars von Triers Idioterne, som er en virkelig provokerende film.
2: Ja, det er det.
1: Men det var en mainstream film, der kørte i biograferne der i midten af 90'erne. Sådan en film ved jeg ikke, om den vil blive lavet i dag, men jeg har svært ved også at pege på en film, der i dag vil være provokerende, der kommer fra en med mainstream skuespillere og sådan noget. Det er den ene ting. Noget andet er musikken. Når man ser den musik, der bliver spillet, ikke kun, nu tænker jeg måske på Nova, men bare sådan generelt, også på andre konkurrerende stationer, hvornår har du sidst hørt en sang, hvor du følte dig provokeret?
2: Ja.
1: Altså, ja, og det er bare for at lede hen til mit spørgsmål. Så når du ser på Danmark, er det et sted, hvor der ligesom er en base for, at originalitet kan fremkomme?
2: Mit korte svar vil være, nej, Danmark er ikke et super land i forhold til at understøtte original tænkning, og det værer sig inden for forskning, kultur, sport osv. Og hvorfor? Fordi at der er kommercielle interesser, fair nok, der er nogen, der skal leve af det her, og hvad er det folket gerne vil have osv. osv. Det er fair nok. Men der er jo også en forståelse af, at vi skal hellere skabe noget, folk gerne vil have, end vi skal udfordre folk. Og det giver jo god mening. Jeg vil også helst se en god film, og høre noget godt musik, og spise noget god mad. Noget, som jeg kender, eller noget, jeg selv har valgt. Vi skal bare være opmærksom på, og så øger vi ikke den originale tænkning. Det kan godt være, at vi ikke bliver gladere, fordi vi får ikke lært noget, eller vi får ikke brugt det potentiale, vi egentlig besidder. Så jeg vil sige, når vi i folkeskolen taler om, at børn skal, der skal være god trivsel, og børn skal lære noget, det skal være legende, og de skal have bevægelse mere, så er der jo noget, der går i en retning, understøtter, men der er også noget, der går i den anden retning. Ikke? De skal lære noget, de skal performe, de skal meget tidligere vælge retning osv. osv. Og når vi kigger ind på musikscenen, ikke? Også, det skal give mening, det skal give kliks, det skal give interesse, og så hvis musikken ikke er spændende nok, så må vi prøve at finde nogle karakterer, nogle unge kvinder eller mænd, nogle særlige sanger, og så må vi idealisere dem eller lave en særlig PR. Så kommer det til at handle om noget andet også. Mm. Så det er sgu en spændende verden, vi lever i, hvor der er, jeg vil sige, der er modsætninger. Det går i begge retninger, men man skal lede efter den originale tænkning, underforstået at den andre bidrager med, og som de arbejder med. Men jeg vil vende tilbage til mit svar, jeg tidligere var inde på, Daniel. Altså tolerance. Tolerance er jo grundlaget for, at andre også kan være mere nysgerrige og være mere afprøvende. Men man skal også være tolerant i forhold til en selv.
1: Og hvordan det lige hænger sammen, altså tolerance og så evnen til at tænke innovativt og kreativt og originalt, det vil jeg gerne tale mere med dig om lidt, Carsten Mellon. Du er uden bogen, der hedder Original Tænkning. Du er ekstern lektor og foredragsholder. Og hvordan man kan også træne sin originale tænkning, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: en til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
3: Karoline. Alle hverdage 14-17. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: SmartEyes. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: lyden af i dag.
1: Hvordan kan man lære at tænke mere kreative og originale tanker? Det er, hvad det handler om her til aften. Fordi jeg har fået besøg af Carsten Melleren. Han er ude med en bog, der hedder Original Tænkning, der handler om, hvordan man kan lære det her, men også om, hvorfor det er væsentligt. Altså, hvad det egentlig bidrager til ens liv, når man prøver at gøre sig selv mere original og mere kreativ. Og Carsten, du nævnte lige før, at tolerance er grundlaget for, at man kan være nysgerrig, og det hænger sammen med evnen til at være original. Vil du lige fortælle lidt mere om, altså, hvad er forholdet mellem tolerance og nysgerrighed?
2: Ja, der mente jeg tolerant i forhold til, at andre kan få lov til at udøve nysgerrighed ved at spørge, afprøve, lave fejl, bidrage med noget nyt, vi så kan evaluere på, giver det mening. Altså, der skal være plads til, at vi skal give hinanden plads til at udfordre det gængse, udfordre normerne. Men det kan også være inden for normer, vi kombinerer noget nyt og noget gammelt. Men det, jeg så også peger på, det er jo så en selv. Altså, være tålmodig med en selv. Respektere ens grænser og energi mentalt, men også fysiske grænser. Anerkende egen spiritualitet, eller hvad det nu kunne være i forhold til, der er noget, jeg gerne vil prøve at forstå her, og hvor hurtigt skal jeg gå frem. Og der er det jo godt at tale med andre mennesker. Nu kan jeg godt høre, at på mig selv, i forhold til det spørgsmål, du stiller, at det lige pludselig både kan blive religiøst, eller spirituelt, eller meget filosofisk i forhold til livet, vi lever. Og det ligger der nok også som grundlag for min bog, så nogle refleksioner, men de er ikke eksplicite. Den her bog er jo sådan mere underholdende. Jeg har Anders Lund Madsen med, der siger, at det er vigtigt at tage et bad, ikke? Fordi når vi står i bad under bruseren og får det der dejlige lune vand på os, så er vi faktisk i en zone for thinking, altså en zone, hvor vi kan tænke meget bedre. Den brugte Picasso i øvrigt også. Men jeg mener, at i forhold til det, du spørger om, så det står ikke så godt til med den originale tænkning i Danmark. Altså det vil jeg sige, der er et stort potentiale, og lad os prøve at kigge på andre lande, som understøtter, men ikke, der er ikke nogen lande, der er bedre end Danmark. Det siger undersøgelser. Vi er jo det land med højst lykke og mest tryghed osv. Det er bare ikke det, vi alle sammen går og føler. Men vi kan stadig hente inspiration mange steder fra.
1: Hvad gør du egentlig? Altså sådan for at dyrke det der originale, de originale tanker og den side af dig selv, fordi som vi taler om her, der er mange ting, man kan gøre for at træne den originale tænkning. Det lyder lidt som en muskel, du ved, lidt ligesom, jeg vil gerne være god til badminton, men så skal jeg gøre det her, ikke? Altså, ja. Nu har du skrevet bogen her, Original Tænkning. Sådan rent personligt, hvad gør du for at holde den der legende og idérige side i gang, som tænker, at alt andet lige skal være en forudsætning for at kunne tænke originale tanker?
2: Jamen, så når du siger det der til mig nu, så tænker jeg, at jeg bliver fandme nødt til at prøve noget af også. Fordi jeg har en musikbaggrund, så nu kigger jeg her på bordet, så tænker jeg, der er nogle glas, og der er en kande med vand, og så er der nogle chipsposer. Nu vil jeg skulle lave en komposition, jeg aldrig har lavet før. Så nu. Ikke? Altså, ej, ikke engang der kunne jeg sådan rigtig kaste mig ud over boksen. Jeg var sgu nok stadigvæk optaget noget rytme, og de der, jeg skulle ramme præcist i takt på de der glas. Men det handler jo om, at overskride sin følelsesmæssige frygt, det at være bange for noget, altså være modig, det skriver jeg jo også i bogen. Altså, man skal også have et mod for at kunne være nysgerrig en gang imellem og afprøve noget. Det her tror jeg ikke, der kommer nogen større kunst ud af, det jeg lige laver. Men det var i mig selv, jeg gav mig selv en provokation. Jeg havde egentlig ikke lyst til at sidde i et radioprogram og slå med en teske på et glas og holde sådan en chipspose, fordi jeg bliver hurtigt meget opmærksom på, at det skal lyde noget, det skal være ordentligt. Så du kan se, allerede her, så bokser jeg selv med det der med original tænkning, fordi jeg er oppe imod min egen norm og min egen forfængelighed i forhold til, at det skal være ordentligt. Jeg siger ikke original tænkning, det er nemt på alle niveauer, men der skal arbejdes med det. Og min datter, Marie, der er 12 år, vi har 7 høns derhjemme, så synes hun, vi skulle have vakler. Jeg sagde, hvad? Vakler? Det er jo sådan små underlige fugle, der farer rundt, og så lægger de sådan små æg, ikke? Det var sgu da sjovt, at vi tænkte ud af boksen, så vores familie nu er vi både høns og vakler, og endda fået 4 ænder, og jeg ved ikke, hvor fanden det fører hen. Men det var min datter, der tænkte ud af boksen, og ville gerne prøve at have med de fugle at gøre. Det synes jeg sgu da er sjovt. Altså, jeg føler med fra sidelinjen, men jeg forstår ikke rigtig projektet.
1: Carsten Mellon, du er foredragsholder, ekstern lektor og forfatter, og ud med den her bog, der hedder Original Tænkning. Og bare lige for at slutte af der, det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, okay, men jeg sidder ikke i et radiostudie og kan begynde at spille på alle mulige ting. Jeg har en hverdag 8-16, der møder ind på kontoret, og så mødes jeg med familie eller venner sådan i fritiden, og jeg har også nogle børn, som skal hentes efter skole og køres til fritidsinteresser efterfølgende. I sådan en meget klassisk hverdag. Hvis man godt kunne tænke sig, hvis man føler lidt den der evne til at tænke originalt, den er visnet lidt, fordi nu den har stået meget på madpakker og henteordninger og alt det der, ikke? Hvad vil du så foreslå, man skulle gøre for ligesom at kickstarte, eller du ved, lidt ligesom at stikke tåen i vandet på, det er måske lidt voldsomt at rejse op inden i en restaurant og holde en stor tale til alle mennesker. Yeah. Men har du noget forslag til, hvad man kunne gøre?
2: Ja, altså Daniel, er du højrehåndet eller venstrehåndet?
1: Jeg er højrehåndet.
2: Okay, altså der er forskning, der viser, at hvorfor er det, at venstrehåndet måske er mere kreativ og kvalificerer sig på nogle områder. Altså vi ved inden for håndbold, Gissel, vores bedste håndboldspiller, han er jo venstrehåndet. Man mener, at hvis nu du er højrehåndet og bruger venstrehånd, nu drikker du vand fra højre. Prøv at drikke din vand med venstre.
1: Og hvad gør det, hvis jeg tager glasset med venstre hånd i stedet for?
2: Og hvis du lige tager kuglepen og skriver dit navn med venstre hånd.
1: Åh, det bliver grimt. Det bliver virkelig grimt.
2: Kan du ikke prøve at lave din autograf, så du plejer, men med venstre hånd?
1: Okay. Og hvad siger du, hvad gør det, hvis jeg nu prøver?
2: Mens du sidder og prøver at skrive dit navn med venstre hånd, ikke? Allerede her er du jo ude i noget, der er lidt uvant for dig. Jeg kan se, at du skriver dit navn. Det er sgu relativt pænt. Ikke særlig,
1: meget tryk på relativt. Ja.
2: Og der er der jo nogle forskere, der peger på, at det at bruge venstre hånd så til de aktiviteter i løbet af en dag eller en time, jamen det udfordrer jo dine hjerneceller. Det kan også være det med, som jeg sagde tidligere, at køre en anden vej hjem, end den du plejer, og så prøve at lægge stressen lidt til side, eller utålmodigheden lidt til side, og prøve at se noget andet. Det kan også være at se en film, hvor man tænker, den ville jeg egentlig ikke have set. Eller man kan udfordre, hvis man har en partner, så siger man til partneren, du skal finde en film, vi skal se, og lige meget hvad du vælger, så går jeg med på din præmis, og så taler vi om, hvad får vi ud af det her. Det kan godt være interessant og spændende, og det kan også være noget møg trist, og man sidder og keder sig, men bagefter så snakker vi om, hvad fik vi ud af det her, og hvad kan vi bruge det til? Altså, kan det give os et nyt perspektiv?
1: Det lyder lidt som om, det er mange variationer af, tag en anden vej hjem fra arbejde. Det lyder lidt som om, du ved, gå nogle andre stier, men det er et billede på generelt, hvad man kan gøre i livet for at prøve øge den der originale tænkning.
2: Præcis, og så tror jeg, at det her med livet er dyrebart, og vi lever ikke uendeligt. Vi har et liv, i hvert fald ad gangen, alt efter hvad man nu tror på. Og hvis vi skal være lykkelige, og hvis vi skal passe på os selv mentalt og fysisk, og hvis vi vil beskæftige os med noget, vi godt kan lide, så er original tænkning jo vejen frem, fordi det er noget, vi alle gør, men som jo handler om at tænke dig om, altså, var der noget andet, du kunne gøre? Er der noget, du kunne kombinere? Kunne det være sjovere at gøre at gå til højre frem for at gå til venstre?
1: Bogen, den hedder Original Tænkning, og foredragsholder og forfatter til bogen, Carsten Mellon. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med bogen.
2: Selv tak.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Og så når vi ikke mere i den her onsdagsudgave af programmet her, En til En. Hvis det var første gang, du lyttede med, så kan jeg lige minde dig om, at de her programmer, det er altså hver mandag til fredag, at der er en ny gæst i studiet. Og derudover, så kan du også finde det som podcast. Det kan du inde på vores app, der hedder Rave. Du kan også, hvis du er lidt old school, gå ind på en browser og søge på rave.dk. Du kan også bare lytte til der, hvor du plejer at lytte til podcast, hvis det er et helt andet sted. Og med det, så når vi altså ikke mere, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt her på Nova, blandt andet fra David Guetta og Ariana Grande. Så bliv hængende her, og have en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes. For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale
10: og... Fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri...

0: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
1: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
18: Ja,
1: jeg bare lige
18: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kom til Super Zumba i Stark.
17: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
17: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej. Jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Bito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Bito på Mercedes-Benz.dk.
11: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.